0: бағында ашылды. 7 айдың 13 күні 11-ші кезекте дүниежүзілік Хуачао Хуажин қоғамдық ұйымдарының бірлескен достық жиналысы Бейжіңде ашылды. 140 мемлекет пен районнан келген 400-ден астам Хуачао Хуарын қоғамдық ұйымдарының жауаптылары бір арада бас қосып, атамекенге терең сүйіспеншілігін тілге тиек етіп, Чаомин бауырластардың бақытын бірге көздеп, Хуачао Хуарын қоғамдық ұйымдарының дамуын бірге ақылдасты. Бұл көптеген Чаомин бауырластың есіне 3 жылдан астам уақыттың алдындағы жағдайды түсірді. 2023 жылы 5 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин халық сарайында 10-шы кезекте дүниежүзілік Хуачао Хуарын қоғамдық ұйымдарының бірлескен достық жиналысы уәкілдерімен кездесіп, көпшілікпен ықыласты әңгімелесті, әрі бірге естелік суретке түсті. Ортақ тамырды қорғап, ортақ рухты жалғастырып, ортақ арман да табысқа жетіп, жаңа дәуірдегі Чаомин істері қызметі, шетелдегі Чаомин бауырластармен кең көлемді достасуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік туыстық артықшылықтарды сәулелендіріп, шетелдегі отаншыл дос күштерді үздіксіз дамытты және зорайтты. Ауылыма қайтып қаржы қосуға тікелей кірісуге пейілмін. Биыл жыл басынан бері Малайзия Фуджен қоғамдық ұйымдар бірлестігі бас қоғамының бастығы Лин Фушен үнемі Фудженнің Чуанчжоуна ұшақпен келіп, өзі қаржы қосқан мәдениет саяхат нысандарының аяқалысына назар аударды. Лин Фушен өзінің өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап, Фуджанға қайтып тосшылап, ата-бабаларының басына барып, Жунго Чаоминдер ақыл парасатын дамыту жиналысы, дүниежүзілік фуджандық саудагерлер жиналысы сияқты қимылдарға қатынасқандығын, сондай-ақ кемежай зат айналымы сияқты көп түрлі шегара аттаған қаржы қосуды жебегендігін айтты. Қазір оның Чаомин достары да ауылына қайтып қаржы қосып, базардың даму орайынан бірге игіліктенбекші. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңға арманын жүзеге асырудың ұлы үрдісінде шетелдегі Чаомин бауырластарды қағыс қалдыруға болмайды, әрі олар қағыс қалмайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин атап көрсеткендей, шетелдегі қалың Чаомин бауырластарда шынайы отаншылдық сүйіспеншілік, мығым экономикалық қуат, мол ақыл парасат байлығы, кең сауда байланысы бар. Олар жұңғы арманын жүзеге асырудағы маңызды күш. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтаған жер-жер қатысты тараулар шетелдегі Чаомин бауырластар істерінің дамуын жебеуді ғылым-технология оқу-ағарту арқылы мемлекетті гүлдендіру стратегиясы, дарындылар арқылы мемлекетті құдіреттендіру стратегиясы, дамуға жаңалық ашу арқылы дем беру стратегиясы және өңірлік сәйкесті даму стратегиясы сияқты мемлекеттің келелі стратегияларымен тығыз ұштастырып, Чаоминдер капиталы мен Чаоминдер ақыл парасатын енгізу тебінін арттырды. Шетел саудагерлерінің қаржы қосу заңы және оның ережесі шығарылып, шетел қаржысы базарға кірудің алдында халықтық мәмілеге ұнамсыз тізім қосып басқару тізімі және шетелдік саудагерлердің қаржы қосу информациясын мәлімдеу тізімі жаппай атқарылып, Чаоминдер қаржыландырған кәсіпорындарға қызмет өтеу қамтамасыздығы күшейтілді. Шанту Хуачао экономика мәдениет селбестігі сынақ районын құрып, бүкіл елде үлгі көрсету сипатты бір топ Чаомин саудагерлері кәсіп саласын шоғырландыру районын және Хуачаолардың Хуарындардың жаңалық ашу шаруашылық құру базасын құрып, Чаомин саудагерлерін жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына атсалысуға шабыттандырды. Шетелдегі Чаомин бауырластарды бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға белсене атсалысуға жетектеп, жұңғымен бірге құратын елдердің саяси өзара сенімділігіне, экономикалық жақтан өзара тоғысуына, халық тілегін тоғыстыруына дем беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге Чаоминдер саласының күш қуатын арнады. Бірқыдыру нақты шаралары шетелдегі Чаомин бауырластар және отан қоралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс туғандары арасында сақталған орасан зор энергияны мүмкіндіктің барынша шоғырландырып, сәулелендіріп, оларды жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына белсене атсалысып, отанның экономикалық, қоғамдық даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, өз істерінің анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруға жетектеді. Жұңғы арманы әрі жұңғы халқының бақытқа талпыну арманы, әрі ол әрел халқының бақытқа талпыну арманымен сабақтасып жатады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Шетелдегі қалың Чаомин бауырластар өз артықшылықтары мен шарт жағдайларынан пайдаланып, өздері тұрған елдің жұңғымен әр саладағы ауыс-күйісіне, селбестігіне белсене дәнекер болып, көпір салып, жергілікті қоғамға анағұрлым ойдағыдай тоғысып және қарымжы қайтарып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге үздіксіз тың үлес қосуы керек. Мен және менің отаным бір сәтте бөлінбейміз. Жергілікті уақыт бойынша 3 айдың 5 күні кеште қандастық қою сүйіспеншілік тоғысқан әуеннің көтерілуімен 2026 жылғы Жұңхуа мемлекеттік отанға оралған Хуачаулар бірлестігі Жұңхуа бауырластық сүйіспеншілігі барлық жер көктем мерекесінің мерейіне шомды атты шетелдегі Чаумин бауырластардан хал сұрау концерті Францияның Париж қаласында табыспен аяқтады. Тартымды мәдениет концерт қимылдары дүние жүзі бойынша Жұңхуа жылын бірге тойлайтын, бірге игіліктенетін шат мерейлі бейне қалыптастырып, Чаоминдерді көпір етіп, Жұңхуаның таңдаулы мәдениетін сыртқа шығаруға дем берудің жанды картинасына айналды. Дүние жүзілік Жұңхуа тілі оқу-ағартуы жиналысын ашып, Жұңхуа тілі мектептерінің өлшемдену, жүйелілену, мамандану, информациялану беталысына қарай дамуына жетекшілік етті, бастамашылық етті. Жұңхуа төркінін қарастыру сапары атындағы жаздық қыстық лагер, Жұңхуа мәдениеті үлкен сауыққанасы сияқты мәдениетті сезіну қимылдарын көп сатылы өткізіп, Хуайи жастар мен өрендердің отанның мәдениетін шынайы мойындау мен сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауын күшейтті. Дүниежүзілік Жұңхуа тілі медиа талқымын беру сияқты қимылдарды өткізіп, шетелдегі Жұңхуа тіліндегі медиалардың цифрлануға қарай тиіп жаңалауына және халықаралық тарату қуаты құрылысына дем беріп, шетелдегі Чаумин бауырластарды Жұңхуа хикаясын ойдағыдай баяндауға, Жұңхуа үнін ойдағыдай жеткізуге жетектеді. Оларды көршілермен тату тәтті өту, кәсіпті қадірлеп, заңға бойсыну, ұқыпты да еңбекшіл болу сынды дәстүрлі тамаша моральды ұстанып, әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, қоғамдық жауапкершілікті белсене арқалап, тұрған елдерінің экономикалық, қоғамдық дамуына және көп негізді мәдениет ауыс-түйісіне маңызды үлес қосуға шабыттандырып, Жұңхуа мен шетелдің достығын пәрменді жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету ұстанымы кең көлемде түсінуге, шынайы мойындауға ие болды. Сенімді, сүйікті, қадірлі Жұңхуа образы жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялады. Дүние жүзіндегі 200-ге жуық мемлекет пен районға орналасқан шетелдегі 60 миллионнан астам Чаумин бауырластар мен ел ішіндегі 40 миллионнан астам отанға оралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс-туғандары мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін ілгерілетудің қымбатты байлығы болып, Жұңхуа мен дүние жүзін тұтастыратын маңызды көпірге, дәнекерге айналды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңхуа командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңхуаның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық.

0: Қанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар

0: салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер жарып

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我正言宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қаш...

0: жатқан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амалсыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
5: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ық табылады.
6: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
7: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Бо бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мен тэй хуо.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жастәурен бағдарламасында.
1: Әуе толқынында Жастәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Мен неге жылауық болып алдым» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында ол ойламаған жерден бір аяғынан айырылды. Кездейсоқ кешірме оның үміт үшқынын тұтандырды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззәт. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я, қадірменді тыңдармандар, кезекте өркен ақберді ұлы аударған терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Тұрмыс пен қызметте мынадай дағдарысқа жолыққан ба едіңіз? Бір істі істегенде үнемі зейініңізді шоғырландыруға амалсыз қалып, істей бере телефонға қарағың келеді. Екінің бірінде өзіңді сомдауды ойға алғаныңызбен алда-жалда біраз танымдылық сайыстарға, ми жұмсап ойланатын істерге жолыққанда бел шешіп кірісуге тағат етпейсіз. Әр күні қарбалас әбігерленіп жүргендей болғаныңмен ішкі дүниедегі қанағат пен құндылық сезіміңіз жұтайды да тұрады. Өзіңіздің алға басқаныңызбен өсіп жетілгеніңізді де сезіне алмайсыз. Бұл құбылыстар мәндік жақтан алғанда терең жұмыс қабілеті кемшіл болудың бейнеленуі. Терең жұмыс ұғымы Карл Непорттың «Терең жұмыс» деген кітабында ортаға қойылған. Бұл кедергісіз жағдайда ғана беріле істеуге болатын кәсіптік қимылды меңзейді. Мұндай қимылдар жаңа құн жаратып, кәсіптік өнеріңді ұштайды. Көшіріп істеу қиын. Таяз жұмыс терең жұмысқа салыстырмалы айтылған. Бұл танымдық талабы төмендеу, кәсіптік міндеттерді меңзейді. Жайшылықта кедерге ұшыраған жағдайда істеле береді. Мұндай жұмыстар әдетте онша көп жаңа құн жарата алмайды. Көшіріп істеу оңай. Жалпалғанда әрқандай қайталамалы тәртіптік сипат алған, немесе көп ой жүгіртпей-ақ орындауға болатын атқарым міндеттер түгелдей таяз жұмысқа жатады. Ал өлшемді жауабы тұрақты әдісі жоқ. Шікерлей түсінумен ойлану арқылы орындауға болатын істер терең тұрмыс саналады. Ғылым техниканың үрдіс дамуына байланысты терең жұмыс қабілеті барған сайын маңызды болып отыр. Өйткені құны төмен кәсіптік жұмыстар біртіндеп жасанды зердеге иек артады. Терең жұмыстың қиын болатын себебі үлкен мидың қасиетімен қатысты. Үлкен ми ең кіші кедергі күш қағидасына еріксіз бойсынады. Күрделі істерді бір жаққа қайырып қойып, әуелі қарапайым істерді бір жақты етеді. Сонымен қатар үлкен ми жаңаша елткіш сезімді қоздырады. Демек жаңадан елткен нәрселер назарымызды баурап, зейінімізді шашыратып жібереді. Олай болса, терең жұмыс қабілетін қалай жетілдіруге болады? Бұл жөнінде 4 түрлі ұсыныс алға қоямыз. Бірінші, зейін тізгінін меңгеріп, терең жұмыс қалыбын ұстану. Мұның бір әдісі IPP терминалын шығарып тастауың шарт. Осы арқылы құны төмен оңай.

ай кумарланатын масымдардан аулак жүрөсүң. Ришат достук шеңберине де аз жакында дегимиз келеди. Содан өзіңнің іш жүзіндік жағдайыңа қарай терең жұмыспен шұғылдануға ең үйлесетін уақытты тауып, оны орнықтырып алуыңыз қажет. Айталық ерте тұруға дағдыланған болсаңыз, мекемеңізге ертерек барып, әріптестерің әлі келмей тұрғанда, сая бір сәттен бір ауық ләззаттануыңызға болады. Екінші, нысананы зейін қоя жіндіктей таңдап, қарбаластық өндіргіш күш дейтін ұғымнан безу. Терең жұмыс қабілетін ұштаудағы тағы бір түйінге келсек, назарды нысанаға шоғырландырып істеуге болатын, бірақ сөзсіз істеуді қажет етпейтін істерден құтылып, тек саны аз төтенше маңызды нысанаға ден қою керек. Үшінші, ден қою қуатын ұштау. Мүбәдә үлкен миыңыз алағызып тұруға дағдыланса, танымдық сайыс ала келетін істерді қапелімде ден қоя тындыруың өте қиын. Мұндайда өзіңе елткіш ермек іздеп, байыз таппай қаласың. Мысалы, достық шеңберін қыдырасың, өсек аян көресің. Мұндай кезде осы аптықпалықты сөзсіз жеңуге құлшынуың керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық.

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

«Мен неге жылауық болып алдым?» Мақаланы аударған Пәтинұр Пархат қызы. «Мұғалым, сәлеметсіз бе? Мен орталаудың екінші жылдығының оқушысымын. Әке-шешем мені мүлде түсінбейтін сияқты. Апта соңындағы демалыста көп уақытымды жұмсап, Лего құрама машинасын құрастырдым. Әкем үстеме жұмыстан үйге қайтқанда, қуана жүгіріп шығып, ол кісіге көрсеткенімде, мұны сен құрастырмаған шығарсың деді күдікті бейнеде. Мұндай істер үнемі туылып тұрады. Бала күнімнен өжетте ашық жарқын болатынмын. Қазір неге екені белгісіз, әке-шешем жазғырса болды, жылап қоя беретінді шығардым. Көз жасымнан әбден мез болған әке-шешем, ұл бала болғанда неткен жасық едің дейтін. Олардың алая қараған жанарымен сүйектен өтетін сөздері еріксіз жылағымды келтіреді. Басқалардың алдында ондай жылауық емеспін. Бірақ әке-шешемнің көзінше, әсіресе олар мені аға түсінген кездерде көз жасыма ырық беремін. Бұдан өзім де әбден запы болдым. Бірақ өзімді тежей алмаймын. Енді қайсым болады? Құрметпен, Сяодин. Сяодин, сәлеметсің бе? Хатыңды оқып отырғанда «Қыз бен ит» атты кино есіме оралды. Кинодағы 13 жастағы қыз бала кішкентайынан атапасының қолында өскендіктен әкесімен қатынасы салқын болатын. Бір жолы әкесімен ренжісіп қалғанда, әкесі кешірім сұрап қызына бір ит сатып алып беріпті. Сонымен әлгі қыз сүйіспеншілігін арнайтын айналышқа ие болыпты. Күндердің бірінде иті жоғалып кеткен қыз бала есақылдан айырыла итін іздеп сандалыпты. Үйіндегілер іздемей-ақ қой, тіпті болмаса тағы біреуін алып береміз депті. Бұл ит әлгі қыздың көңіл жұбанышы болғанымен отбасындағылардың назарында тек бір хайуан ғана болатын. Бұл әңгіме әкең екеуіңнің араларыңдағы ықпалдастыққа ұқсап кетеді. Құрастырып болған ойыншығыңды қуана басып әкеңе көрсеткенің де, ол сенің сезімдік талабыңды аңдай алмады. Сенің бұл ойыншығың бейне кинодағы ит сияқты, үлкендердің назарында тек бір шартты белгі ғана. Тұрмыста мұндай көңілсіздіктер үнемі толып тұрады. Жабырқаған, торыққан және қамыққан кездеріңде атаның көңіл күйіңді дәп баса алмаған, әуелі сені аға түсінген де болар. Сол себепті іштегі жәбір мен ашуды сыртқа шығаруға шарасыз қалғансың. Сенің жылауықтығың тегін неден пайда болды? Мұны мынадай бірнеше жақтан түсіндіруге болады. Бірінші, денелік өзгеріс. Адам белгілі жасқа жеткенде дененің гормон деңгейінде өзгеріс пайда болады. Айталық, жастық шақта гормон деңгейінің бөлініп шығарылуының артуына сай денеде кейбір өзгерістер пайда болады. Гормон деңгейі артқанда қалыптасатын тағы бір құбылыс адам ұрынғыш болып алады. Әсіресе ұл балалар үшін бұл өте қалыпты құбылыс. Егер үйренумен тұрмыстың қысымынан бұл күш уағында сыртқа шығарылмаса, іштей тежеп жүре берудің арты қиынға соғады. Болмашы істердің әсерінен көңіл күйінде толқу болып, оңай ашу шақырып, жабыққанда жылай бергісі келеді. Екінші, қоғамдық өзгеріс. Ұл бала болған соң айналаңдағылардың батыл бол, жауапкершілікті арқалай біл, сен ұл баласың, жылаушы болма деген сияқты сөздерін бала күнінен естіп келе жатқан боларсың. Қамқорлық пен көңіл жұбанышына мейірін қандырмай, жаттампаздық пен қалыппаздықты негізеткен тәрбиелеу тәсілін қолдану, ұл балаларды есейе бержету барысында не басқаларды түсіне алмайтын, не өзінің көңіл күйін бейнелей алмайтын етеді. Өйткені оның өз ойын бейнелеуіне көп орай берілмеген. Мен қазір мүмкін сенің әкең де кішкентайынан осындай үміттің аясында ержеткен болар деген тұжырымымды асқан батылдықпен айталамын. Ол сенің көңіл күйіңді түсінбегені былай тұрсын, өзінің сезімінен де тым алшақ қалған. Сондықтан сенің жылағаныңды көргенде табиғи түрде итеріп тастайды. Бұл

сенің қателігің емес, әкеңнің де қателігі емес. Шындығында, қыз балаға қарағанда ұл балалар есею барысында уақыт және кеңістікті көбірек қажет етеді. Ұл баланың жан дүниесіндегі әлсіз түйіндерді толықтануына жеткілікті орай қажет. Ол сонда ғана өзін қамсыз әрі еркін сезіне алады. Үшінші, бейнелеу тәсілінің өзгерісі. Жастық мезгілде денеде бұрын-соңды болып көрмеген өзгерістер туылады. Көңіл күйде солай. Тағы сол қызбен ит атты киноны айтсақ, қыздың иті жоғалып кеткенде, сен оның жақын досы болсаң, оған не дер едің? Бірінші, осығанда жылайсың ба? Тағы біреу сатып алсаң болды емес пе? Екінші, жабырқап тұрғаныңды білемін, жыламашы, бәлкім итің өзі қайтып келетін шығар, бәрі жақсы болады. Үшінші, қамығып тұрғаныңды білемін, бұрын мен де осындай күй кешкенмін, сол кездерде сағыныштан тамағымнан ас өтпей, ұйқым ұйқы болмайтын. Сондықтан қазіргі көңіл күйіңді әптен білемін. Бірінші жауап терістеу, екінші жауап түсіністік пен насихат, үшіншісі сезім ортақтығы мен қабылдау. Бұл үш түрлі жауаптың парқы қарсы жақтың сол кездегі көңіл күйін сезіне алу алмау және оған ортақ болу болмауында. Бірте-бірте есейесің, әрі өзіңнің шынайы көңіл күйіңнің қандай екенін саналы түрде сезіне аласың. Бейне лего ойыншығын құрастырғаныңдай, көңіл күйдің түрліше бөлшектері мен құрылымдарын танып жетесің. Әр оларды қайда қойғанда өз орнын табатынын түсінесің. Ата-анаң сені түсінбесе де, сол сәттегі көңіл күйіңді дұрыс қабылдап, сәйкесіп көруіңе болады. Басқалар өзін түсінбеген кездерде, қасірет шеккен кездерде, барынша қайғырса, немесе көңілсіз болса, бір мезеттен соң сол жағдайдан өздігінен айығып кетеді. Қайғыруға және жабырқауға мұрсат бермеген адамдар өздігінен айыға алмайды. Өзіне өзі шабуылдайтын күйге өтеді. Мәселен, өзін терістейді, сындайды және жазғырады. Сондықтан көңіл күйің нашар кездерде жабырқасаң, жылағың келсе, сенің сол жағдайдан арылатыныңды аңғаруға болады. Ондайда жылап алмасаң, бейне суғы бұрынның лас заттармен бітеліп қалғаны сияқты.

болады. Осылайша өз көңіл күйіңді қабылдауды үйренесің. Осы барыста ата-анаңның сендегі физиологиялық өзгеріс пен психикалық қажетсінуді түсінуіне мәлім уақыт қажет болар. Сенде олардан мүмкіндіктің барынша көңіл күйіңді дұрыс қабылдауын, өзіңнің сол көңіл күйді меңгеруіңе және бір жақты етуіңе уақыт беруін талап етуіңе болады. Жастық шақ өзгеше мезгіл, бұрынғы өзіңмен салыстырғанда мүлде басқаша біреусің. Құрбыластарыңмен салыстырғанда көптеген көңіл күйдің бейнеленуі қалыпты сезіледі. Сенің осы мезгілді есею барысындағы тарту ретінде қарап, беймаза күй кешсе де, өзіндік табысы бар, шаттыққа бөленсе де, өзіндік күйзеліске толы дейтіндей сан алуан сезімді түйсінуіңді, осы кезеңде туылған істерді өмірлік қажетіне жарайтын байлыққа балауыңды үміт етемін. Әрі ата-анаңның есейіп ержету барысында саған еш қиналыссыз серік болуына тілектеспін. Құрметпен, Жаңсына.

0: ұмытпаңыздар. Яғни Доуиннің іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, жоңен шеші, сізге ойы

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Тамғы ләйе, жұлың таңғы, Сихы жүрі, әйдау жүрі, кенғы аңыз сенчан. Бұл күнген көзе, күнген кейсу, күнген еңдің көнмен тұрғы.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры

داستان. Кезекте ол ойламаған жерден бір аяғынан айырылды. Кездейсоқ кешірме оның үміт ұшқынын тұтандырды деген мақалаға тоқталамыз. Шандун өлкесінің Джинин қаласындағы 90-шы жылдардың түлегі Лян Кайю жасанды аяғын өзгертіп кемелдендірген кескіні тораптастардың назарын өзіне аударып, көпшілік оны реал өмірдегі нағыз құрыш батырдың өзі деп алқады. Тосыннан аяғы кесілуден бір мезет өмірден торығып, басқалардың шабыттандыру арқылы сенімі арта түсті. Лян Кайю өнеркәсіп жабдықтарын зерттеу, ашу, жасау қызметімен шұғылданады. Жұмыстан сыртқы уақыттарында ол өзі кірісіп, түрлі аспапты жасауды, өзгертуді ерен ұнатады. 2 жылдың алдында Лян Кайю төңкерілмейтін электрлі мотоциклді 2 түркім жасау барысында ішкі сырылдауықтың айналу жылдамдығын тым жоғары теңшегені үшін сырылдауық кездейсоқ жарылып, одан ұшып шыққан темір кесегі Лян Кайюдің сол жақ аяғын жаралап, бақытқа қарсы сол аяғы кесілді. Шырғалаң туылғаннан кейін Лян Кайю өзінің аяғы кесілген реалдықты қабылдай алмай, бір мезет іштей қиналды. Ол былай деді: «Бұрын 12 мүшесі сау адамның бірімін ғой, тосыннан екі аяғымның бірі кесіліп, сыңар аяқты адамға айналдым. Ол кезде алдағы күнде қалай тіршілік етуді білмей қатты алаңдадым, өмірден ерен торықтым». Ешкім жоқ кезде ол көрпеге басын тығып алып, көз жасына ерік береді. Кейін келе қоғамдық қарым-қатынас текшесінен қолаяғы кесілген тағдырлас мұңдас көп деген адамды көрген Лян Кайю әр күні белсенді түрде көңілді тұрмыс кешіруге бел байлайды. Бірте-бірте үміт ұшқыны тұтанған кезін Лян Кайю төмендегідей бірнеше ауыз сөзге жинақтады. Бос отырған кезінде немесе қиналған кезінде текшеден қолаяғы кесілген тағдырлас адамдарды көріп, ақырын-ақырын қалпыма келе бастадым. Сол кезде мен шипаханадан шыққаннан кейін жасанды аяқ орнатсам да, басқалар сияқты қалыпты көңілді тұрмыс кешіруіме әбден болады екен ғой деп түйдім. Сонымен ол жасанды аяқ салғызады. Жасанды аяққа үйреніп кеткеннен кейін ол өзінің жасанды аяғын жан-жақты тексеріп көріп, өзгертіп кемелдендіруге бекінді. Жасанды аяғын орнатқаннан кейін базардағы механикалық аяқтың иқуатына қанағаттанбаған Лян Кайю өзгертіп кемелдендіруге кірісіп, жасанды аяғына төк толтырғыш қосты. Оны төк толтыру сауытынан пайдаланып зәрияттауға болады. Кейбір ерекше жағдайда шұғыл жағдайға төтеп беру үшін пайдаланса да болады. Ол тағы бір магнитті сорып түйістіргішті қосып, ақырын тегізсе болғаны төк толтыра алады. Жасанды аяғына сілтіністен сақтану аспабын орнатып, дәрежесін жоғарылатқан Лян Кайю жол жүрсен болды бейне ұшқандай қалықтаймын дейді қалжыңдап. Жасанды аяғына LED шырағын орнатып болған соң жол жүріп шырақ салтанатын көрсеткенде шырақ жарығы орта даусына бейімделіп ритммен жылтылдайды. Лян Кайю жасанды аяғын жол жүрудің құралы ғана емес, жаңаша әрі керемет үлгі деп санайды. Лян Кайю ұқсас тағдырға жолыққан достарынан өзінің кешірмесін көргеннен кейін тез арада торығудан айығып тамаша тұрмысты қарсы алуды үміт етті. Оның белсене алға басу позициясы көптеген адамды шегерлендірді. Ол болашақта тіпті де көп зейін зердесін жұмсап, жасанды аяқты жалғасты зерттеуді жоспарлады. Лян Кайюдің үміткер белсене позициясы көптеген адамды шегерлендірді. Ұқсас кешірмедегі тұрыптастар Лян Кайюға оның кескінін көрген соң жалғасты өмір сүру сенімі мен батылдығына ие болғанын айтады. Лян Кайю былай деді: «Сол кезде мен бұл істің өте мәнді екенін сезіндім. Бір жағынан өз тұрмысымды естелікке алып, енді бір жағынан басқаларды шабыттандырдым. Бұл ісім табандылықпен жалғастыра беруге тартиды». Ол көпшіліктен сәтсіздікке сенім артып, тамаша көңіл-күйді сақтауды үміт етті. Тек белсене құлшынсақ болғаны барлық қиыншылықты шешуге, жеңуге болады. Тіпті де көп зейін зердесін жасанды аяқты зерттеуге аударған Лян Кайю былай деді: «Тіпті де көп зәру жанның тиімді әрі қауіпсіз жасанды аяқ істетуіне мүмкіндік жаратамын». Мақаланы аударған Сағымбек Рабатұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оққан диктор Рәділ Жаудатұлы.

Әрқандай саяси партияның барлығының саяси тәуелділік сипаты, өзіндік саяси борышы, саяси нысанасы, саяси талпынысы болады. Марксизмдік саяси партия өскелең саяси мұратқа, өскелең саяси талпынысқа, кіршіксіз саяси қасиетке, қатаң саяси тәртіпке ие. Егер марксизмдік саяси партияның саяси жақтағы алға басарлығы жойылса, онда партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігінен ауыз ашу мүмкін емес. Біздің партияның саяси құрылысын партияның түбірлік құрылысы етуіміздің себебі де міне осында.

жиырманшы жылғы басылымы 91-ші бет. Партияның саяси құрылысын күшейтіп, саяси тәртіп пен саяси қағиданы қатайтып, әр дәрежелі парткомдардың парткұрпа негізгі тұлғалық жауапкершілігін тиянақтандырып, әр дәрежелі партия ұйымдарымен партиялы кадрлардың саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін жоғарылату. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Идея құрылысы партияның негіздік құрылысы. Мұрат сенімді бекемдеу, коммунистердің рухани талпынысынан бұлжымау, қашанда коммунистердің өмір сүруінің негізі. Марксизм сенімі, социализм және коммунизм жөндегі ұстаным коммунистердің саяси жаны. Коммунистердің әрқандай сынаққа төтеп берудегі рухани тірегі. Образдап айтқанда Мұрат сенім коммунистердің рухани калциі. Мұрат сенімі жоқтардың, Мұрат сенімі тұрақсыздардың рухани калциі азайып, сүйек жұмсару ауруына шалдығады. Партияның бастан аяқ жұңғоша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етейік. 2012 жылы 11 айының 17 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 2 бет. Іс істегенде тегімізді ұмытпауымыз, әуелгі мақсатымызды естен шығармауымыз керек. Біз коммунистердің тегі марксизм сенімі, жұңғоша социализм және коммунизм ұстанымы, партия мен халыққа деген адалдық. Біздің бекем дейтін тегіміз осы сенімнен, осы ұстанымнан, осы адалдықтан жазбау болып табылады. Дүниежүзілік социализм әмәлиятының бұралаң белбелестері бізге марксизмдік саяси партияның, егер марксизм сенімінен, социализм және коммунизм ұстанымынан бет бұрса, ойраны шығатынын ұғындырды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 148 бет. Партиямыздың сан қилы жапа машақаттарды бастан кешіріп, тың табыстарға қол жеткізе алуындағы маңызды бір түйін, партиямыз партияны идеялық жақтан құруға, назариялық жақтан күшейтуге бастан аяқ мән беріп, партия мүшелері мен кадрлардың ой-санасын ғылыми назариямен қаруландыруға табанды болып, бүкіл партияның идеясын бірлікке келтіріп, еркін бекемдеп, жауынгерлік қуатын күшейткенде. Біз әбзелділікке, арықтылыққа қол жеткізіп, болашаққа жол ашып, алға басу жолымыздағы түрлі тосқауылдар мен бөгеттерді

сұрақтарды шешуге ғылыми назариямен жетекшілік ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып отыруымыз керек. Марксизмнің жүн қошаланған ең жаңа табыстарымен ой санамызды қаруландыруға, оны көкейге ұялатуға табанды болып, бүкіл партияның марксизм сенімі мен коммунизм мұратын бекемдеп, бүкіл партияның әсіресе басшы кадрлардың назариялық ой жүгірту қабілеті мен идеялық саяси деңгейін жоғарылатып отыруымыз керек. Марксизмнің жүн қошалануын, заманалануын және бұқаралануын ілгерілетейік. 2017 жылы 9 айының 29 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт-идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 287-288 бет. Бүкіл партияны жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен қаруландыру. Идея құрылысы партияның негізді құрылысы. Төңкөрістік мұрат бәрінен асқақ. Коммунизм ұлы мұраты мен жұңғоша социализм ортақ мұраты жұңғо коммунистерінің рухани тірегі және саяси жаны. Сондай-ақ партияның береке-бірлігін сақтаудың идеялық негізі. Мұрат сенімді бекемдеуді партияның идея құрылысында маңдайалды міндет етіп, бүкіл партияны партияның түпкі мақсатын есте берік сақтап, коммунистердің рухани тірегін сомдап, дүниеге көзқарас, өмірге көзқарас, құнға көзқарас сынды бас тетік мәселесін ойдағыдай шешіп, коммунизм ұлы мұраты мен жұңғоша социализм ортақ мұратына саналы түрде кәміл сенуші және оны әмәлиятта адал әйгілеуші болуға тәрбиелеу жетелеу керек. Марксизмдік үйрену стилін асқақтатып, екіні үйрену бірде толымды болу, үйрену тәрбиесін ұдайландыруды, түзімдендіруді ілгерілетіп, аудан басқарма дәрежеден жоғары басшы кадрларды түйінетіп, бүкіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесін өрістетіп, партияның жаңалық ашу назариясы мен ой сананы қаруландырып, бүкіл партияның жаңа дәуірдегі тарихи борышын анағұрлым саналы орындау жолында қажымай талмай күрес жүргізуін ілгерілету керек. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 49-50 бет. Әуелгі мақсатты ұмытпауды, борышты есте берік сақтауды, сөз жоқ партия құрылысын күшейтудің мәңгілік тақырыбы және барлық партия мүшесінің кадрлардың өмірлік тақырыбы ретінде бастан аяқ мықты игеру керек. Мейлі бір адам жөнінен, мейлі бір саяси партия жөнінен болсын, санғилы тағдырды бастан кешірсе де, әуелгі мақсаттан әсте жазбай, бейінет тауқыметті қаншама тартса да, өз қасиетін әуелгідей сақтау төтенші маңызды. Партияның әуелгі мақсаты мен борышы, партияның сипатының түпкі мақсатының, мұрат сенімінің, күрес нысанасының шоғырлы бейнеленуі болып, партиямызды мәңгі мызғымаста етіп қайсарлық пен үдірі алға басуға жігерлендіріп келеді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, негізгі тақырыптық тәрбиесін қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2020 жылы 1 айының 8 күні. 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 2. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 376-377 бет. Жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясы арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болу. Бүкіл партияны партияның жаңалық ашу назариясымен қаруландыру, партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті. Партияның идеялық құрылысын жаппай күшейтіп, жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясы арқылы идеяны бірлікке келтіруге, ерік жігерді бірлікке келтіруге, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, партияның жаңалық ашу назариясы жөніндегі үйрену тәрбие жоспарын атқаруға ұйымдастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құру. Мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, бүкіл партияны, партияның түпкі мақсатын есте берік сақтауға жетектеп, дүниеге көзқарас, өмірге көзқарас, құн көзқарас сынды осы бас тетік мәселесін ойдағыдай шешіп, коммунизм ұлы мұраты мен жұңғоша социализм ортақ мұратына саналы түрде кәміл сенуші және оны әмәлиятта адал әйгілеуші болу. Үйренуді ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын мұратты бекемдеудегі партиялылықты шыңдаудағы және әмәлиятқа жетекшілік етудегі қызметті ілгерілетудегі құдіретті күшке айналдыру.
Назария мен қаруландыруды партия тарихын үйрену тәрбиесін ұдайы баянды өрістетумен өзара ұштастыруға табанды болып, партия мүшелерін кадрларды үздіксіз тарихты үйреніп қағиданы білуге, тарихты үйрену арқылы сенімді арттыруға, тарихты үйрену арқылы моральды қастерлеуге, тарихты үйреніп құлшына істеуге, төңкерістік

кенге мұрагерлік етіп, төңкерістік рухты үздіксіз сақтауға жетектеу. Аудан басқарма дәрежелден жоғары басшы кадрларды түйінетіп, бүкіл партиядан негізгі тақырыптық тәрбиені шекерлей өрістету. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасау тізімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіру. Партия ұстабы партияның бас ұстабы. Ол партияның сипаты мен түпкі мақсатын, партияның назариясы мен лушиянын, бағыт саясаттарын, партияның маңызды қуаттамасын шоғырлы бейнеледі. Партияның маңызды дүзім мен дүзіліс механизмін белгіледі. Ол бүкіл партия сөз жоқ бірге бойсынатын түбірлі әрекет өлшемі. Қағидасыз іс сәтті болмайды. Партия ұстабы партияның түбірлі ірі заңы. Бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті жалпы қағида. Партия ұстабын мұқият үйреніп, партия ұстабына қатаң бойсынайық. 2012 жылы 11 айдың 16 күні, Халық газеті 2012 жылы 11 айдың 20 күні. Демократиялық орталықтандыру түзімі басшылық алқаның түбірлі қызмет түзімі. Партияның түбірлі ұйымдық түзімі және басшылық түзімі. Әрі жұңғыша социалистік демократиялық саясидың айқын ерекшелігі. ХБ өлкөлік партком тұрақты комитеті басшылық алқасының арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2013 жылы 9 айын 23 күннен 25 күніне дейін. Мәселе түзімнің аз көптігінде емес, қайта оның нәрлі болуында, нақты жарамды болуында, бағыттамалылығы мен жетекшілігін көрнектілендіруде. Түзім құр сылдыр сөзге айналып, тиісті ролын атқара алмаса, қанша көп түзім болса да құр формаға айналып қалады. Сиыр қораға мысық қамауға келмейді. Сәйкесті ұштасуды ойдағыдай істеп, біріне-бірі үн қосып, тұтас тұлғалық функцияны күшейту керек. Түзімнің атқарылу тебінің күшейтіп, түзімнің атқарылуын адамға іскерейін тиянақтандырып, оқуқты, істі, адамды түзім арқылы басқаруды орындау керек. Түзім белгілеуде партия мүшелерінен, кадрлардан кеңінен пікір алып, түзімге болған қолдауды күшейту керек. Түзім алдында барлық адамның терезесі тең болуына, түзімді атқаруда қағыс қалатын адам болмауына табанды болып, жасырын есік қалдырмай, түңілік ашпай, түзімнің қатаңдығы мен беделін берік қорғап, бұйрықты атқармайтын, тиім салса да тидаусыз кеткен жағдайды батыл түзетіп, түзімнің рәзіңке жіпке оқсап қалуына сақтанып, оны қатаң тежімге айналдыру керек. Партияның бұқаралық лушиян тәрбиесі және оны әмәлиятта әйгілеу қимылын қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2014 жылы 10 айдың 8 күні. 18 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім, орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 95 бет. Шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудегі заңдық ереже түзім құрылысының тебінін арттырып, орталықтың талабын, бұқараның үмітін, іш жүзінді қажетті, тың тәжірибелерді ұштастырып, бәрінде заң көлемінен шықпау, іс басқаруда ұтымды болу принципі бойынша жаңа заңдық ережені түзімді белгілеп, бұрыннан бар заңдық ережені түзімді кемелдендіріп, үйлеспейтін заңдық ережені түзімді күшінен қалдырып, шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудің жүйелі кемелденген заңдық ереже түзім жүйесін құлшына қалыптастыруымыз керек. Оқуқты тежеу мен бақылауды күшейтіп, шіріктесуге қарсы тұрып, пәктікті дәріптеудегі заңдық ереже түзім құрылысын ілгерілетейік. 2015 жылы 6 айын 26 күні, Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 151 бет. Шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудегі заңдық ереже түзім құрылысында оқуқ беру, оқуқ істету, оқуқ тежем сияқты буындарды арқау етіп, оқуқ қарастылығын үйлесімді тұрақтандырып, оқуқ шегін айқын айырып, оқуқ тізімдігін жыға танып, қандай оқуқты істетуге болатындығын, қандай оқуқты істетуге болмайтындығын айқындап, оқуқ тәртібін меңгеруді күшейтіп, еркін кесін жасау кеңістігін кішірейтіп, түрлі астыртын астасуды біржолата жойып, оқуқты партия ұйымы мен халық бұқарасының бақылауында жүргізіп, оқуғынан пайдаланып пайда табуды барынша азайту керек. Оқуқты тежеу мен бақылауды күшейтіп, шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудегі заңдық ереже түзім құрылысын ілгерілетейік. 2015 жылы 6 айдың 26 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 151-152 бет. Партияның билік жүргізу орны, партия ішіндегі бақылаудың, партия мен мемлекеттің түрлі бақылау формаларының ішіндегі ең негізгісі, ең маңыздысы екендігін белгіледі.

Түркия ішіндегі бақылау арқылы басқа бақылауларға жетекшілік етіп, бақылау жүйесін кемелдендіргенде ғана партияны жаппай қатаң басқаруды пәрменді дүзіммен қамтамасыз етуге болады. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетейік. 2016 жылы 10 айдың 27 күні. 18 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 2 бөлім, орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 455 бет. Партия ішіндегі заңдық ереже дүзім құрылысын күшейту, партияны жаппай қатаң басқарудың ұзақ уақыттық шарасы, түбірлі шарасы. Партиямыз билік жүргізіп елді көркейту сынды, келелі тарихи борышты ойдағыдай атқаруда, көптеген жаңа тарихи ерекшелікке ие ұлы күрестің жеңісіне қол жеткізуде, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығын жүзеге асыруда, мемлекетті заңмен басқаруға және партияны дүзім арқылы басқаруға, партияны ережемен басқаруды бір тұташ жоспарла білгерлетуге, бір тұлғаландыру құрылысына сөз жоқ табанды болу керек. Мемлекетті заңмен басқаруға және партияны дүзім арқылы басқаруға, партияны ереже арқылы басқаруды бір тұташ жоспарла білгерлетуге, бір тұлғаландыру құрылысына табанды болайық. 2016 жылы 12 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 169 бет. Партия ішіндегі бақылауды қатайту, нақтылау үшін партияны басқаруда, партияны жөнге салуда кең, бос, әлсіз болу мәселелерін дүзіліс механизм жағынан шешіп, аралап тексеруді партия ішіндегі бақылауды күшейтудің стратегиялық түзімдік орналастыру етіп, аралап тексерудің өткір қанжарын серт ұстап, назарды партия істілі пәктік құрылысына және шіріктесуге қарсы тұру күресіне, партияны жаппай қатаң басқаруға, онан партия басшылығына табанды болуды, партия құрылысын күшейтуді көрнектілендіруге шоғырландырып, партияның Лу Шанның бағыт саясаттарының тиянақтану ахуалын тексеріп, саяси тәртіпке және саяси ережеге қайшылық жасау, белгілемеге қайшы адам таңдау, адам істету сияқты мәселелерді түйінді түрде байқап, аралап тексерудің орнын неғұрлым дұрыстап, міндетін неғұрлым айқындадық. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айдың 6-шы күні. Партия мен мемлекеттің бақылау жүйесін ақаусыздандыру. Партияның өзін-өзі кіршіксіздендіру қуатын жоғарлатуда, партияның өзін-өзі бақылауын және бұқаралық бақылауды күшейтуге түбірінен сүйенеді. Оқуқ жүргізуді тежеу мен бақылауды күшейту, оқуқты халық бақылау, оқуқты жария жүргізу, оқуқты тәртіп шеңберінен шығармау керек. Жоғарыдан төменге қарай ұйымдық бақылауды күшейтіп, төменнен жоғарыға қарай демократиялық бақылауды жақсартып, дәрежелес орындардың бірін-бірі бақылау ролын сәулелендіріп, партиялы басшы кадрларды күнделікті бақылау басқаруды күшейту керек. Саяси жақта аралап тексеруді тереңдетіп, мәселелерді байқаудан, тіксіндіруден жазбай, аралап тексерудегі, шарлаудағы жоғары мен төменнің ықпалдастық бақылау торын құру қажет. Мемлекеттің бақылау тексеру дүзіліс реформасын ішкерлетіп, түйіндерді сынақ ету қызметін бүкіл ел көлемінде өрістетіп, мемлекеттік, өлкелік, қалалық, аудандық бақылау тексеру комитеттерін құрып, оларды партияның тәртіп тексеру органдарымен бірге жұмыс жүргізетін етіп, мемлекет оқуғын жүргізетін барлық өкімет қызметкерлерін бақылау тексеру керек. Мемлекеттің бақылау тексеру заңын жасап, бақылау тексеру комитеттеріне міндет жауапкершілігін, оқуқ шегін және тексеру тәсілін заң бойынша жүктеп, белгіленген уақытта белгіленген орында тексеру шарасының орнына тұрған жерінде тексеру.

мәселесінде шешу керек. Бұл екеуінің біреуі қатты, біреуі жұмсақ. Екеуін сәйкестіріп, тең бағытта күш салып, бірге күш салып, бірге бірді қосса, екіден үлкен болатын нәтижеге қол жеткізу керек. 18-ші құрылтайдан бергі партияны жаппай қатаң басқарудың маңызды тәжірибелерін ішкерлей игерейік. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 1-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 188 бет. Партия ұстабын, өлшемін, ережесін, белгілемесін негізгі тұлға еткен партияны басқару, партияны жөнге салу дүзімі өткір қаруынан ойдағыдай пайдаланып, негізгі тұлғалық жауапкершілікті және бақылау жауапкершілігін соңына дейін жалғастырып, негізгі дүзімнен бастап қатаң игеріп, күнделікті арналандырудан бастап мықты ұстап, негізгі сатыдағы партия басшылығы мен бақылауының құр формаға айналуы, әлсіреу мәселелерін шын мәнінде шешіп, жауапкершілік арқалауды, жауапкершілігінен жазбауды, жауапкершілігін ада етуді әрбір партия ұйымында, әрбір қызмет орнында әйгілеу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері арқылы мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13-ші күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384-ші бет. Партия бір тұтас басшылық ету, жаппай қамту, беделді де жоғары өнімді болу, партия мен мемлекеттің бақылау жүйесін кемелдендірудің басты талабы. Бақылаудың қатаңдығын, сәйкесімділігін, өнімділігін күшейту, күш салу түйіні. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері арқылы мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13-ші күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 389-ші бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақмақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нені айтуды, нені іркуді біле бермес. Түймедейді түйеде ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамдала береді. Тыным алатын шығар дегенде түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне сабын сүйкегендей, екезуі көбіршіп, жобестен тартып, массуштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лекция жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар болса көп сөздің айыбы жоқ. Әйтпегенде сөз иесінің жағы талып, тыңдаушының уақыты зая кетпес еді. Оңай оспақ жаға ашпағанымен реті келгенде мірдің оғындай дәл тигізіп, тоқ етерін түйіп тастайтын дарын иелері, айтарын жүз ойланып, 90 толғанып, алтында екшеп, кісі көкейіне қонымды етіп жеткізеді. Сөз қадыры мәнінде дегендей, есектің аңырағанынан бұлбұлдың сайрағаны қадырлы келеді. Аузбен орақ орғанның белі ауырмас, сол үшін жұмысың өнімді болса, айтпағың да көкейге қонымды болмақ. Тектіліктің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе де мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәуде ғалам

Құлардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқ етпелеп кінә біткенді мойныңа іледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей, кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғанымен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі. Жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ауысыра. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асылжанға разы болған сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі деп алқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл дастарқан басында шарықтап шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ не мұқтажың болса да айт. Түйіншекті тарқатып тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң, зырғағып алдап сулағанымен, ақырында антын жұтып, жұмысыңды аяқсыз тастайды. Ал жақсылығыңа кенелген біреулер, үйіме келсең төредей күтемін дейді, сол беті жер жұтқандай ізғайым болатты. Мұндай жағдайды елеп ескермесең уақыт өте келе сенімің сетінеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет. Ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағанасыз істер үшін кеңірдей жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәлеңке жемісті отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп. Осылайша еке ора жайсөз ұшығып, арты бір-бірін көрсі оқыр надан дегенге тіреліп, сол жолғы бас қосу үркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгеге қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенімен қоса өзі де марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, дізгіннен айырады. Одан тиер сытабақ мойныңа зіл батпан пәле табу ғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкең жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жан сырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп, ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр. Оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесіңілім, көбетпей бір қызметтесімен тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көлдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақтанып, өзге қызметтестерді ергесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар. Адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргеніңмен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігінде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразыламақ. Сондықтан ағайын аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік, аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Нағыз адам боламыз. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Ғалымғазы Тоқтар ұлы.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

0: рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Әке аманаты.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде ақыл парасат күш-қуатын қабылдау. Яғни, Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы лекцияны тыңдауға шақырамыз. Бұл тақырыптағы келелі кеңесті сіздермен бөлісетін Жұңғы Комистік партиясының мүшесі, Синьцзян халық баспасының аға редакторы, деректі әдебиет жасампаздығында өзіндік сүрлеу қалыптастырған Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Жұңғы ауыз әдебиеті көркемдеушілер қоғамының мүшесі, Жұңғы этнографиялық фотошылар қоғамының мүшесі, Жұңғы жылқы шаруашылығы қоғамының мүшесі, Синьцзян жазушылар қоғамының мүшесі, Синьцзян ауыз әдебиет көркемдеушілер қоғамының алқа мүшесі Кәрім Дүйсенбайұлы. Кезекті лекцияның тақырыбы жоғарыда айтып өткеніміздей ақыл парасат күш-қуатын қабылдау. Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі. Бұл лекция Мұра журналының оқырмандармен ой тоғыстыру курсында оқылған лекция болатын. Аталған лекция 2025 жылы Мұра журналының 6-шы санында жарияланған болатын. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Енді әңгімені көп сөзбай, кеңестің дізгінін қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлына берейік.

0: иә, кәрім аға, енді Ши Цзиньпин мәдениет идеясының жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы келелі кеңесіңізді бастай отырсаңыз.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Синжан Ойғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтап, Ши Цзиньпиннің мәдениет идеясын ішкерлікке үйреніп, әмелияттан өткізіп, жергілікті жазушылар қосынын молайту және тәрбиелеу, журнал сапасын жоғарылатып, ықпалын күшейту үшін өткен жылы, яғни 2025 жылы 10 айдың 16-сы күні Аптыным райондық әдебиет көркемөштер бірлестігі 3-ші журналдар орталығы Мұра журналы Синжанды жырлау 70 жылға мадақ атындағы жазушылар тәрбиелеу курсы Дөрбілін ауданында өткізілді. Осы қимыл үшін журналдың жауаптысы Жанар Нұрсолқызы маған арналы хабарласып, осы курсқа қысқа сабырлықсе жасап береді ұсыныс еткен болатын. Мен сол тапсырыс бойынша Сонсүрзидің дәстүрлі мәдениет идеяларын үйренуден алған әсерімді сөйлегенмін. Бүгін осы лекция негізінде тыңдармандарға қайта сөйлеп бермекшімін. Бірақ бұл мақала әсте Ши Цзиньпин Сонсүрзидің дәстүрлі мәдениет пайымдары жөніндегі зерттеу емес. Бұл зерттеу болу үшін оған жоғары өре, терең түсінік керек. Ал бұл лекция менің тек қана Сонсүрзидің дәстүрлі мәдениет пайымдарын үйренуден алған әсерлерім ғана. Осы тағы енді кем қалған орындарын оқырмандардың толықтауын үшін жүректен үміт етемін. Сонсүрзидің Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде деген 5 томы баспадан шықты. 4 томы қазақша аударылып басылып таратылды. Осы қазақша аударылып басылып таратылған 4 томының ортақ мазмұны мыналар. Яғни социализм жолы, қоғам басқару, реформа жасап есік ашу, заңмен басқару, партия құрылысы, даму, экономика, демократия, мәдениет, халық тұрмысы, жұңғы арманы, идеология, экология, армия, бір ел, екі дүзім, сыртқы істер, бейбітшілік, бір белдеу, бір жол, ортақ тұлға қатарлы 25-тен астам мазмұндар қамтылған. Ал мәдениет туралы пайымдаулары мыналарды өз ішіне алады. Яғни дәстүрлі мәдениет, үгіт қызметі, торап, философия, қоғамдық ғылым, мәдениет сенімі, отбасы, жұңғы арманы, қон көзқарасы қатарлы 10 қатарда мазмұнды қамтыған. Мен төменде Сонсүрзидің осы мәдениет пайымдауларының ішіндегі өзіме біршама таныс тақырып дәстүрлі мәдениетке қатысты мазмұндарды үйрену әсерімді оқырмандармен бөліспекшімін. Дәстүрлі мәдениет туралы Сонсүрзи былай деген еді. Таңдаулы дәстүрлі мәдениет мемлекеттің ұлттың жалғасуы мен дамуының негізі. Егер ол жалғасын таппаса, рухани күре тамырымызды кесіп тастағанымызбен бірдей. Сондықтан дәстүрлі мәдениетімізді сәулелендіру мен реал мәдениетті дамытуды органикалық ұштастыруға, тығыз байланыстыруға, мұрагерлік ету барысында дамытуға, дамыту барысында мұрагерлік етуге шебер болуымыз керек деп атап көрсеткен. Бұнда басшы сол таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің маңыздылығы мен оны біздің қалай дамытуымыз, мұрагерлік етуіміз жөнінде нұсқау берген. Жұңғы өркениетті байырғы мемлекет. Мемлекетіміздің тарихы ұзақ, мәдениеті алуан түрлі, тарих мұралары бай мазмұнды. Біздің жұңханың дәстүрлі мәдениетіміздің осы күнге дейін үзбей жалғасуы бүгінай бөлік мәдениет болуында. Сұң заманның жібек қамқасы осының бірден бір айғағы. 2025 жылы 6 айдың 10 күні орталық телевизиясы «Менің үйім, менің елім» деген программада сұң заманның қамқасын тоқу шебері Сян Шаопинг деген шеберді таныстырды. Мүмкін ол таныстыруды тыңдарманның талайы көрген болуы керек. 57 жылдан бері осы кәсіппен шұғылданып келе жатқан Сян шебер 1977 жылы қатысты дәрігерлік зерттеу орындармен бірлесіп жібектен жасанды қан тамырды тоқу сынағын бастаған. Байқайсыз ба, жолдастар? Елімізде осы дәстүрлі жібек өнімінен адамға салатын қан тамырды

0: тоқыған. Бұл сынақ, тоқымашылық, материал, құрылым, ілімі қатарларды қамтыған күрделі ғылыми зерттеу болатын. Сән-шебер 5 рет сынақ істеп, сәтсіздік ұшырап отырады. Осы барысында ол бұрынғы халқымыз қолданып келген шөп күркені көз алдына елестетеді. Шөп күркенің ерекшелігін, оның тұрмысқа өте пайдалы екендігін ол өзінің осы зерттеп отырған ғылыми зерттеуімен бірлестіреді. Ол ойлана келе шөп күркенің жаңбыр өткізбеу, ауа алмасу, саңлау болу, жылу сақтау ерекшеліктерін ескере отырып, жібек қан тамырын тоқып шығады. Оның бұл тапқырлығы қазірге дейін ауру адамдарға қолданып, ажалдан арашасы болып келеді екен. Ал ол кезде шетелден енгізілген жасанды қан тамырлар сол йодан жасалған түтікшелер еді. Сән-шебердің адамды таң қалдыратын еңбегі осыған емес. Ол кісі 1981 жылы Жапония, Германия қатарлы елдерге экскурсия жасау барысында сол елдердегі жібек мұражайларын экскурсиялап үйрену қимылын алып барады екен. Ол былай байқаса, сол мұражайларда қойылған тарихи жібек бұйымдардың көбі жүнгіде тоқылған жібек бұйымдар екен. Содан бұл шебер, бұл жібек бұйымдар бізде шықса, бізде неге жібек мұражайы болмайды деп ойлана келе, елімізге қайтып келгеннен кейін бар ынта пейілін жұмсап, қатысты басшылардың, қатысты орындардың, қатысты зерттеу орындарымен сәйкесе отырып, 1991 жылы Сужу жібек мұражайын құрып шығады. Бұл мұражайға қойылған археологиялық қазба жібекті қайта тоқуды ойланып жүргенде, көрдіңіз бе, ол осындай мұражайды құруға барынша өзінің қан жүрек қан тамырын жұмсады. Ал енді оның арманы осы мұражайға қойылған жібек бұйымдарын қайта тоқып шықсам дейтін үлкен нысана арманды алдына қояды. Сол осылай ойланып жүргенде 1995 жылы осы Синжанның Хотан аймағының Ния ауданында Ния ескі жұртынан 5 жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген жазуы бар қамқа білек қабы табылады. Бұл мұра қазір Хотан аймақтық мұражайға қойылған. Атағы жер жарған 5 жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген осы бір қамқа Қам патшалығы дәуіріндегі Сышан қамқа білек қабы екен. Осы бір байқау, осы қамқа білек қапты байқау 20-шы ғасырдағы Джунго археологиясындағы ең ұлы байқаулардың бірі болып бағаланған. Ния ескі жұрты Тарым ойпатындағы бір шама үлкен жасыл алқапты қала қорғаны жұрты. Енді оның көлемі мөлшері ұзындығы 25 километрдей, кеңдігі 5-7 километрдей көлемді қамтыған. Осы көне қаланың орталық орны Будда мұнарасы. Бұдан сырт байырғы көпір, жүзім бақшасы, тұрар жай, бұтқана, тағы кейбір қыш, құмдар, сияқтылар байқалған осы қазба жұмысында. Мамандардың дәлелдеуіне негізделгенде, 5 түрлі түспен тоқылған қамқадан қан патшалығы дәуірінде тек Сышан қамқасы немесе Лоян қамқасы ғана бар екен. Бұл басқа жерде болмаған. Тек қана Сышан мен Лояңда ғана тоқылған. Құны өте жоғары, саны өте аз, тоқу шеберлігі өте күрделі осындай бір бұйым екен. Бұны тек патшаның шеберханасы ғана өндіре алған. Патша шеберханасы тоқып болғаннан кейін Шығыс қан патшалығы жағынан Жіңге патшасына тартып еткен. Жіңге патшасы қамқа білек қапты ерекше қастерлеген. Қайтыс болғаннан кейін осы білек қапты өзімен бірге жерленген екен. Шығыстан 5 жұлдыз көтерілсе Джунгоға құт қамқа білек қабы мемлекет дәрежелі мәдени мұра. Ол бұл өте бағалы мұра. Хан дәуіріндегі бұл қамқа білек қапқа ерекше айшықты нақышпен өрнек салынып, онда барыс, қабылан, жалғыз мүйіздің суреті тоқылған. Ал бұндағы тоқу барысындағы бұндағы арқау жіп 5 реңде болып 5 қабат етіп тоқылған. Бұл тоқу әдісі бұрын соңды материалдарда ешбір қатқа түспеген, қатталмаған екен. Сән-шебер 2000 жылдың алдындағы 5 қабаттап тоқу әдісін қайта-қайта сынақ жасау арқылы осы бір жібек бұйымды тоқып шығады. Яғни мұражайда тұрған осы мұраға жан бітіреді. Міне осының өзі шынайы өркениет жоғалмайды деген үлкен бір қағиданы дәлелдейді. Шебер осы қамқаны осы жібекті тоқып болғаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін бұл қамқаның реңі қайта-қайта өзгере береді. 2 айдан кейін, 3 айдан кейін реңі тоқтамай. Содан кейін бұл алдында тоқу барысына барынша мән беріп зерттеп тоқып шықса, енді оның осы бояуларын зерттейді. Сонымен ол зерттеу орындармен бірлесіп қайта-қайта сынақ жасап арқылы өсімдіктерменен, топырақтандарменен, кен өнімдермен араластырып жасаған бір бояу арқылы бұның ешқандай нұрға да, ыстыққа да, суыққа да, температура өзгерсе де, нұрдың қуаты өзгерсе де ешқандай рең бермейтін осындай бір бояу тапқырлап шығады. Ал от бұдан кейін бұл сән шебердің даңқы тіпті аса түседі. Сонымен ол бір арманнан бір арман туады. Бір нысанаға жетсе тағы бір нысананы алдына қояды. Сонымен мұражайдың қасынан Сен Шаопин соң дәуірі тоқыма қанасын, яғни шебер қанасын құрып шығып, байырғы жібек тоқу үлгісін қайта жаңғыртады. Сонымен 2014 жылы Азия Тынық Мұхит мәжілісі Чунгода ашылғанда әр ел басшылары осы сән шебер тоқыған соң дәуірі қамқасынан тігілген чунгуша киім киіп топтық суретке түседі. Бұл киім әр көркем, әр ескіше, сәнді, ұнамды, сондай ақ дәстүр мен осы заман бірлестірілген жарасымдықты дәріптеген чунгуша хикаят болады. Бұл айданып кеп 2000 жылдың алдындағы бұйымды, мұражайда тұрған асыл мұраны жанды бір бейнеге өзгертеді. Бұл нағыз жалғасу мен дамудың негізі, мұрагерлік ету барысында дамыту, дамыту барысында мұрагерлік ету деген нұсқаудың нақтылы атқарылуы болып табылады.
1: 和田地区民丰县尼雅遗址一处古墓中发现的汉代锦帛为题材创作的舞剧《五星出东方》获得第17届文化大奖。作品用艺术的想象力激活了文物当中的故事，这其中的锦绣汉唐舞、远古的呼唤、秋瓷壁画乐舞等等舞段带着观众走进了悠长的历史时空。在今天的节目当中呢，我们就来一起溯源舞剧当中的主角儿“五星出东方，立中国”锦护壁，并且从中感悟中华文化互融互通的永恒魅力。在舞剧《五星出东方》当中，在尼雅考古现场，考古人员发现五星出东方立中国织锦护壁后，在风沙中进入时空隧道，为观众展开了这块织锦背后的故事。凤作为汉朝将士，在戍边前得到大汉天子御赐的五星出东方护壁，在风暴中，凤和北人首领之子剑特以及其助手们被精绝百姓所救，凤和剑特从敌对到对手再到朋友战友，他们之间的友情水到渠成，凤也收获了精绝首领之女春君的爱情。风沙磨砺，几番变故，真情让他们敞开心扉，有爱让他们守望相助，热血让他们生死

сондықтан біздің мұражайда тұрған дүние кейбіреуі мүлдем қайтадан жасауға келмейді. Бірақ нағыз шебердің нағыз өзін соған арнаған зерттеуді бірлестірген, оның ғылыми құнын, тарихи құнын, мәдени құнын толық түсінген адам ғана оны қайта жаңғырта алатындығын бірден бір дәлелдеген осы шен шебердің осы жібек қамқасы. Бас Шужидің тарихи кезеңде Жұңқа ұлты сансыз өшпес туындылар жаратты. Жырнама, Шу бәйіттері, хан дәуіріндегі арнаулардан тартып, Таң дәуірінің өлеңдері, Соң дәуірінің бәйіттері, Юан дәуірінің операсы, Мен Шин дәуірінің прозасына дейін бәрі де Жұңғоның әдебиет көркем өнер тарихының шұғылалы асыл арнасын бірге қалыптастырды. Біз мұны шексіз мақтаныш етуге тиіспіз, әрі бұған шексіз сенім артуымыз керек деп атап көрсетті. Біз осы асыл арнадан ауытқымай, Бас Шужи атаған тарихи кезеңдегі жоғарыдағы өшпес туындыларды қазақ тілінде аударып, жариялап, еліміздің асыл мұралары үшін қызмет атқарып келе жатқан

Бұның бір міндеті, басты міндетінің бірі, мұра журналы жарыққа шыққаннан бастап ауыз әдебиетіне ерекше орын беріп келе жатыр. Бұл журнал шыққан күннен бастап Жұңқаның дәстүрлі мәдениетін үзбей аударып жариялаудан тыс бұрын қатқа түспеген ауыз әдебиет қазынасын қаттап, халықтық қазынамызды байытып, алтын қор қамбасын қалыптастырды. Осының өзі партиямыздың Жұңқаның дәстүрлі мәдениетін қорғаудағы абзал саясатының жебеуі екенін бірден түсінеміз. Әсіресе біздің әзіргі жас оқырмандар, жас авторлар партиямыздың осы дәстүрлі мәдениетті қорғау, оны қатқа түсіру, зерттеу, түрге айыру, оған мұрагерлік ету жағындағы осы абзал саясаттарын жақсы үйренуі, түсінуі, төңірегіне үгіттей жүруін үміт етеміз. Әрі бұл біздің әсіресе қалам ұстаған авторлардың бір міндеті. Ендеше мұра деген не? Бұл жөнінде материалдар өте көп. Мен осы төңірегінде қысқаша бір екі ауыз айта кетейін. Мұра адамзаттың қоғамдық әрекет барысында қалыптастырған тарихи, көркемөнерлік, ғылыми құнға ие артында қалдырған дүниелер, яғни заттар, кейбір қалдырған белгілер. Ол халықтың қоғамда сақталған, жер астында көмілген адамзаттың бағалы тарихи мәдениет дүниелері. Бір заттың, болмаса бір ұғымның, болмаса бір белгінің мұра болу үшін онда мынандай сөзсіз екі шарт болу керек. Оның бірі, осы мұра деп отырған дүниеміз сөзсіз адамзат жасаған, адамзат әрекетіменен қатысты болу керек. Бұл бір шарт. Екіншіден, сол зат, болмаса сол белгі тарихқа айналған, енді оны қайталай жасау мүмкін болмаған болу керек. Мен осы екі шарт орындалғанда бұл дүниеміз мұра болып есептелінеді. Бірақ жоғарыдағы қам қабілет қабы оны бір шебер қайта жасап шықты. Бірақ ол жай ғана шебер емес. Ол ғылыми зерттеу орындармен бірлесіп отырып, неше 10 жыл зерттеп жүріп, қалпына келтіріп жасап шыққан. Оның өз әрі мұрагерлік ету барысындағы дамытудың бірден бір дәлелі болып есептелінеді. Ой, мұраны жасауға болады екен ғой мындай болғанда деп кез келген адамның оны оқшатып жасай беруі, ол оқшату ғана болады, қайталау болады, бірақ мұраның өзі болмайды. Бірақ дәл соның өзіндей ғып жасау әдеттегі шебердің қолынан да келмейді. Мұраны түрге айыруда тарихқа дейінгі мұралар, тарихи мезгір мұралары деп екі үлкен түрге айырады. Мұнда міне тарихқа дейінгі мұралар деген ол қайсы мұралар? Яғни ертедегі тас дәуірі, жаңа тас дәуір құралдары дәуіріндегі заттар мен белгілер, бұлар тарихқа дейінгі мұралар болып есептелінеді. Ал енді екінші тарихи мезгіл мұралар деген бар. Тарихи мезгіл мұраларына мұналар жатады. Яғни ерте заман мұралары, таяу заман, осы заман мұралары осы тарихи мезгіл мұраларына жатады. Бірақ енді бұны бір екі ауызбен түсіндіре салу қиын. Бұл мұраны осында екі түрге айырудың өзі бір ұзақ әңгіме. Оны көптеген назариялық негіздерменен дәлелдеп шығу керек. Мен жерде қысқаша ғана осылай түсіндіріп қойдым. Енді осында екі түрге айырғанменен оның ішінде дәуір, өңір, сақталу күйі, жер түзілісі, қолданылуы, қасиеті, келу қайнары бойынша бұны тағы да түрге айыруға болады. Мұнда дәуір бойынша түрге айырғанда еліміздің мұралары ерте заманның өзінде 15 дей дәуірге бөлінеді. Ал онда оның мұралар түрі де 10 неше түрге бөлінді деген сөз. Ал ерте заман мұралары заттық және рухани мәдениет мұралары болып тағы бөлінеді, бірақ оның көлемі өте кең болып есептелінеді. Ерте заманғы заттық мұралардың өзі тағы екіге бөлінеді. Бірі мұра ескерткіш, енді бірі мұра заттар. Мұра ескерткіш деген ол қалай? Оған қайсылар кіреді дегенде, мұра ескерткішке байырғы мәдениет жұрты, байырғы қабір, байырғы құрылыс, жер төлі, тас ойма қатарлардың барлығы мұра ескерткіші болып есептелінеді. Ал енді бірі мұра заттар дедік. Мұра заттар үшінен тағы бір қаншаға бөлінеді. Яғни ол әр түрлі көне құрал жабдықтар. Екінші көне жазу сызу менен байырғы жазбалар. Ал бұның ішінен тағы да көптеген түрге айырылады. Енді оқырмандар енді бұл бірден тыңдап түсінеді.

қалуы да мүмкін. Енді мысалы қысқаша таныстырайын. Көне құрал жабдықтары дегенге қандай көне құрал жабдықтар кіреді дегенде, оған тас құрал, қас тасы бұйымдар, қыш бұйымдар, сүйек, мүйіз, тіс бұйымдар, мұз құралдар, темір құралдар, алтын бұйымдар, күміс бұйымдар, алумин, мырыш бұйымдар, шыны ыдыстар, қамыс, ағаш жабдықтар, тоқыма бұйымдар, қолөнер бұйымдар, осылардың барлығы көне құрал жабдықтарға жатады. Ал енді осының екінші бір көне жазу сызу, байырғы жазбалар дедік. Олар өзінен тағы көптеген түрлерге бөлінеді. Бұл мұралар қоғамның дамуы, қоғамдық өндіріс, қоғамдық тұрмысты, қоғамдық мәдениет қатарларды білдіреді. Бұлар ғылыми зерттеуге маңызды заттық материал болумен бірге, бұлар негізінен мұражайларда сақталады. Енді жоғарыда айтқан мұралардың түрлерінің бірі таяу заман, осы заман мұралары негізінен тағы өзінен үшке бөлінеді. Олар төңкерістік мұралар, бірінші. Екінші ұлттық мұралар. Үшінші халық әдет ғұрып мұралар. Осындай үш түрге бөлінеді. Енді осыны қысқа-қысқа қап таныстыра кетейін. Төңкерістік мұраларға не жатады? Төңкерістік мұралар дегенде ол жүнгі халқының төңкерістік күрестен сақталған маңызды естелік, тәрбиелік, тарихи құны бар құрылыс, жұрт қатарлар. Олар отаншылдық тәрбие, төңкерістік дәстүрлі тәрбиенің тамаша оқулығы. Екінші ұлттық мұралар дедік. Ұлттық мұраларға қайсылар жатады? Бұл ұлттық заттық мұралар менен рухани мұралар. Біз рухани мұралар дегенде көп жағдайда біз халқымыздың ауыз әдебиетін айтамыз. Озық үлгідегі дәстүрлі ауыз әдебиет мұралар. Ал енді халықтық ғұрып-әдет мұралары дегенде оларға қайсылар жатады дегенде, ол әдет ғұрып, салт сана қатарлы халықтық құбылыстардың белгілері менен мұралары. Бұның көлемі тіпті кең. Яғни киім кешек, азық түлік, жатын орын және жүріс тұрыс, өндіріс, сенім, мереке мейрам әрекеттердің барлығын қамтиды. Мұра маңызды тарихи мәдениеттен қалған дүние, тарихтың куәгері. Біздің міндетіміз мұраны тани білумен бірге мұраны естелікке алу, қорғау, үгіттеу, жаңадан байқалған мұраны қатысты орынға дер кезінде мәлімдеу. Өйткені отанымыздың жері кең байтақ. Адам аяғы баспаған жерлерде әлі бар. Мысалы, таулы өңірлерде, құмды өңірлердегі, жапан дүздердегі адамдар байқамаған тарихи мұралар болуы мүмкін. Егер осыны сіз байқай қалған болсаңыз, бір өзіңіз фотоға түсіресіз, естелік қаласыз, сонымен бірге осы мәдениет саласында қатысты орындарға, мұраны қорғайтын, мұраны зерттейтін қатысты орында дер кезінде мәлімдеп, солардың қатысты мамандарын бастап барып көрсетесіз. Бұл біздің мұраларды қорғау менен соны үгіттеуге қосқан үлесіміз болып есептелінеді. Бірақ енді ой, мен осындай жерден бір мұра байқадым деп оны кез келген торға шығарып, кез келген жерде үгіттей берсеңіз, оның өзі де дұрыс болмайды. Өйткені біз мұраны ол қай дәуірдің қандай мұрасы, оны біз әдеттегі адамдар оны толық түсінбегеннен кейін оны ағат баға беріп, ағат үгіттеп қалуымыз мүмкін. Сондықтан ол сөзсіз қатысты орындарға мәлімдеуіміз керек. Басшы Си Цзиньпиннің Чунхуа ұлтының тарихына жасалған түрлі бұрмалау және жабылған жалыларға пәкіт арқылы тойтарыс беріп, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіруге, мәдениет сенімін күшейтуге пәрменді тірек әзірлеуіміз керек. Археологиялық жұрттар мен тарихи ескерткіштер тарихтың куәсі. Оларды сөз жоқ ойдағыдай қорғауымыз және пайдалануымыз керек деп баса дәріптеген болады. Міне осы жердегі Цзуньшужи осы тарихи орындар археологиялық жұрттарға дейін айтқан. Міне осындайларға біз оны баға беру, оны тұрақтандыру, оның не екенін, қалай аталатынын тек қатысты орындар, зерттеу орындары ғана араласып оны тұрақтандыру керек. Әрбір жекенің кез келген өзінің жеке көзқарасын айтып, мынау андай еді, мындай еді деп үгіт жасауына болмайды. Өйткені біз оны түсінбегеннен кейін қата үгіт жасап қалуымыз мүмкін. Мысалы, бүгін біз дөр жүзіндегі ақын жазушылармен қатысты оқырмандармен, кәсіби адамдармен бас қосып, осындай әңгіме жиынында отырмыз. Өздеріңіздер жақсы білесіздер, дөр жүзінде де осындай тарихи орындар аз емес. Мысалы, тарихи ұзақ, оның тарихи құнында, мәдени құнында, әдеби құнында жоғары, дөбірізінде Емілқана қала жұрты деген бар.
кейде оны жерді өріп жүн деп тайтып қояды жерлік қалықтар. Баймырза сынтасы, берік қыра сынтасы, қаремыл жартас сүреттері сияқты мұра орындары бар. Бұдан басқа да біз әлі байқай қоймаған мұралар бар болуы мүмкін. Осында ескере кететін бір жайт бар. Мысалы, осы өріп жүнде 1991 жылы баспадан шыққан, мына ішкі материал ретінде таратылған Дөрбілжін ауданының жер аттары қариталы шежіресінің 371-ші бетінде берік қара сынтасын әмір сананың бір күт ұядан көтеріп келген тасы деп ағат анықтама берілген. Енді бұл таудың жағдайын білетін малшылар жақсы біледі. Жай сауатпен қарасақ та бір күт ұяда қызыл гранит тасы жоқ. Ал мен жердегі тұрғызылған берік қара сынтасы қызыл гранит тасы. Ондар бір күтіяда ондай қызыл гранит тас жоқ болса, оны қалай ол жерден, со жердің тасы деп атаймыз. Ал енді осы берік қара сынтасы туралы Синжан мұражайының әйгілі зерттеушісі Уаңбо деген үлкен бір зерттеуші маман бар. Сол маманның тағы бір адаммен бірлесіп жазған Сахара сынтасы туралы зерттеу деген кітабында берік қара сынтасына мындай анықтама берген. Берік қара сынтасы мола тас адамы. Мола тас адамы тұрған бұл жер Қараймыл ауылына қарайды. Орқашар тауының Мыңбұлақ жайлауының бір салмасында. Сынтас граниттен тұрғызылған тастың керек. Биіктігі 3 метр 32 сантиметр. Ені 47 сантиметр. Қалыңдығы 29 сантиметр. Адам бет пішіні ойылған. Ер адам. Тасқа жазу да ойылған. Бірақ анық көрінбейді делінсе, осы кітаптың 1-2 беттерінде тағы мындай анықтамалар бар. Сынтастың тарихы туралы. Шинжандағы сынтастар біздің заманымыздан бұрынғы 1200 жылдан бастау алып, біздің заманымыздың 11 ғасырына дейін тұрғызылған. Бұлар 4 кезеңге бөлінеді. Шаман дінінің затқа, ата-бабаға табуынан қалған делінеді. Сынтастың ең биігі 3 метрдей, аласасы 60-70 сантиметрдей. Қазірге дейін біз Шинжаннан 279 сынтас материалын жинап, оны 17 түрге айырдық, ашық жазылған. Бұл кітапта тағы сынтасты тас адам, тас мүсін, құлып тас, сақара тас адамы, мола тасы, балбал, бұғы тас деп әр түрлі аталғандығы айтылған. Сондықтан тарихи ескерткіш болған мұраларды кәсіби орын тұрақтандырып, бекіту керек. Бұл осыған қатысы зерттеу мақалалар, әсіресе дәстүрлі мәдениетті тақырып еткен шығарма, аптор дәстүрге құрмет ету, ең алдымен сол дәстүрге құрмет ету, өзінің жеке көзқарасын қоспауы, талдау жасамауы, баға бермеуі, тұрақтандырмауы керек. Бұл бейзаттық мәдени мұраны қатқа түсірудің алғы шарты. Олай болмағанда жолдостың ұғымына ағат ұғым туылуы мүмкін. Сондықтан жолдастар, мұраны байқаған кезде сөзсіз қатысты орынға мәлімдеу керек дегендегі мән осыдан шығады. Міне бүгін мұра журналы оқырмандарменен, авторлармен кездесу өткізіп, пікір алмастырудың өзі бас шужидің дәстүрлі мәдениет туралы джунго мәдениеті ежелден заманалар көшіндегі жазбаларды сақтауға, көнеден қалған әуендерді қабылдауға құрмет етіп келеді деген нұсқауын бірге үйреніп, ортақ танымға келуіміздің тамаша орайы. Осында отырған жолдастардың ішінде, яғни 1990 жылдардың басында әр жерде бір 4 кітапты жинау үрдіс алып барылған. Оған мемлекет жағынан бір тас қарыз шығарып, оның жинаудың өзіндік бір нақтылы өлшемдері болған. Яғни әр ауданның өлең жырлары, қисса дастандары, мақал мәтелдері, аңыз ертегілері дейтін 4 кітап. Міне осы 4 кітапты жинаған жолдастар өзі жақсы біледі. Ел аузындағы мәліметтерді жинаудың өзіндік қатал ереже қағидасы бар. Бұл ереже қазіргі кездің өзінде ауыз әдебиетін жинауда ұстанатын қатал тәртіп. Тамырын үзіп, қисынсыз ойдан құрастыру, жаңалық ашу есептелмейді дейді бас шужи. Тағы мына сөзді қараңыз. Бұл негізінен жалпы шығармаға қаратқан. Пиғылы таза болса, тілі таза болады. Жігер асқақ болса, шығарма шымыр болады. Мұраты асқақ болса, ой терең болады. Тағы мындай бір сөз бар. Пайдалы шығарма сан мың жазылса да зиянсыз. Пайдасыз шығарма біреу де болса зиянды. Міне Зун Шужидің осы сөзін біз басшылыққа алуымыз керек. Осы сөздерді тереңнен түсініп, жазған шығармаларымызды қайта-қайта мұқият зерделеп, өңдеп,
жүнгі арманын іске асыруға талпынған асқақ жігерлі ұлым.

мұратты туындыларымызбенен халықтың рухани қажетін қанағаттандырып отыруымыз керек. Міне мына сөзді мен қайтадан оқып берейін. Пайдалы шығарма сан мың жазылса да зиянсыз, пайдасыз шығарма біреу де болса зиянды. Жолдастар, жұмысшылдың осы сөздерін жаттап алыңыздар. Әркез шығарма жазғанда осы сөздерді естеріңізден шығармаңыздар. Бас сөзі әр баяндамасында еліміз бен шетелдің ертедегі ойшылдарының сөзінен цитат келтіре сөйлейді. Қай орын, қай дәрежеде қызмет атқарса да ең төмен саттағы бұқараның үйіне барып тексеру зерттеу жүргізеді. Сұңшүрдің бұл жөнінде аудан, аймақ, өлкенің бірінші қол басшыларына қойған талабы да бар. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде бірінші томының 230-шы бетінде жастар социалистік өзекті құн көзқарасын саналықпен әмірлікті әйгілей білу керек деген байымдауы қазақ тіліндегі нұсқасында 14 бет болып, осы 14 бетте тек еліміздің ерте заман, осы заман әйгілі шығармалары, әйгілі ойшылдарынан 43 рет цитат алған. Яғни 14 беттік шығармада 43 түрлі цитат алған. Бұл 43 түрлі цитаттың барлығы еліміздің әйгілі ойшылдары мен әйгілі шығармаларынан алынған. Міне осының өзі бас жүздің бұқараның тұрмысына қаншалықты күйінетінін, озық дәстүрлі мәдениетімізге қаншалық құрмет ететінін көре аламыз. Халық әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің анасы, халық тарихты жасаушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургы. Міне Сұңшүйдің осы сөзі халық пен көркемөнерді тұтас тұлғаға, бір тұлға ретінде баяндаған. Тағы Сұңшүйімде дейді: бір әңгіме, бір шалқыма, бір өлең, бір сурет, бір фотосурет, бір фильм, бір телетеатр, бір музыка, мейлі осылардың қай-қайсы болсын дейді. Шетелдіктердің жұңғоны өзгеше тұрғыдан түсінуіне мүмкіндік әзірлеп, өз ерекшеліктері арқылы өзгелерді баурайды, әсерлендіреді. Бейжің театры, халықтық музыка, қаткерлік, жұңғоша сурет сияқтылардың бәрі де еліміз мәдениетінің жауһары. Шетелдіктердің жұңғоны түсінуінің маңызды жолы есептелінеді деп атап көрсеткен. Басшы мұнда көркемөнердің әрбір жанрына дейін ден қойып, Бейжің театрын арнаулы атап өткен. Осының себебі не?

иә, қадірменді қауым, қабырғалы қаламгер кәрім дүйсенбайұлын өткізген ақыл парасат күшін қабылдау Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы сүбелі сұхбатымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәстүрлі мәдениетіміздің алтын қорынан өздеріңізге дайындалған арнаулы концертімізге кезек береміз. Мұнда сіздер Манас және Жәңгір дастанынан үзінді, сондай-ақ халық биі Қара жорға әнін тыңдайсыздар.

0: Адырменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын

0: үн тен клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жетім қыздың тойы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында көңіл әриясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында мейірімшіл болу асыл қасиет» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Боқан қыстақтың жылқысын бағып отарға кеткен болатын. Дәл сол күні алай дүлей қарлы боран болды. Біреуді біреу білетін емес. Несін айтасың? Ел дегенің бір-біріне қарамай қотарыла көшті ғой. Көшті екі бала мен Жамал жалғыз өзі алып жүрді. Алдырар күні жаздырар дегендейін, дәл сол күні Жамал байқұс жаза басып отыр ғой. Деп шешем көзінің жасын бір сығымдап алып, сөзін ары қарай жалғады. Байқұс Жамал қызыл құмаралас ұйтқыған қарлы бораннан есі шығып кетті ме екен, болмаса басқа салғаны дәл солай болды ма, кім білсін. Жылда көшіп жүрген қара жолдан жаңылып түйені жетелеген бойы құланғақтың жазығына бұрылып кетіп демес пе. Сол кезде сорлы Пәнейза 4 жаста болатын. Кішкенесі Еркін 2 жасар еді. Әптен сілесі қатқан Пәнейзаны көрпеге орап түйенің үстіндегі кебежеге бөлепті де, қасиетті хайуан ғой, сәбиімнің су ішері болар деп түйенің бұйдасын түріп қоя беріпті. Қайран ана кішкентай ұлын бауырына басқан бойы үлкен бір сексеуілдің ығын паналаған екен. Аңыздарда түйені қасиетті сандық көтерген хайуан деп жататын еді ау. Ауыл болып есіміз шығып қанжылық болып жатқанымызда жотасындағы жүктің арасында кірпігі ғана қимылдап жатқан сәби бар кебежені арқалап қасиетті ақ басатан 3 күн дегенде қыстауға келді ау айтеу. Кейін ел жұрт болып сандалып жүріп, ол бір қиын күндер болды ғой. Талай күннен кейін Жамал мен сөпсүйкімді кішкентай ұлының әттең айдеш. Еңғұмның арасынан тауып алды деп, шешем өксігін баса алмай ұзақ отырып барып, қайран Жамал жаралмаған жан еді ғой, амал бар ма, бала шағасымен базары болып жататын Боқанның отбасы бірақ күнде аңырады да қалды. Міне бейбақ содан бастап осылай болып қалмады ма? Басқа түскенге нешара болсын. Жұмыр бастадан болған соң бәріне де көнеді екен ау деп, шешем осы әңгімесін күбірлеп отырып көп айтатын еді. Қыршынынан қиылған кішкентай Еркін мен Жамал тәтем бұл кісінің көз алдынан күні бүгін кетпейтін тәрізді. Өйткені шешем Пәнейза әпекемді көрген сайын көзінің жасын төгіп-төгіп алатынды. Қанша дегенмен еш жүректі жан иесі ғой, Пәнейза әпекемді шешемді тәтті-тәте деп жанындай көретін. Ертіс өзенінің бергі қолтығындағы шолақ сай бітік өскен ну долана болып келетін де, күзді күндері бармақтай-бармақтай қызыл долананың жемісі пысқанда бастарын көтере алмай мәуесі жерге салақтап қалатын еді. Сосында бұлар біздің қыстақты доланалы деп атайтын. Осы доланалыда Пәнейза деген атты білетіндер шамалы ғой деймін. Әсіресе жастар жағы бұл адамды бөде қыз деп атап кеткен болатын. Бізде басқаларға еріп бұл кісіні бөде әпеке деп атайтынбыз. Шешем қайсы күні бұл баланың аты Пәнейза, бұдан кейін Пәнейза әпеке деп атай ғой деген соң барып жөніме көшкенмін. Биыл 3-ші сыныпта оқимын. Жазда мектебіміз Боқан көкемнің жайлауындағы Көктал деген жердегі дөңбөк үйде. Қыста тағы Пәнейза әпекеміздің үйлерінің ар жағындағы аралдағы қыстақ кеңсесінен оқимыз. Ғажабы сол жазда да қыста да мектепке барарда Пәнейза әпекемнің үйін басып жүреміз. Олардыкі мектепке барар жолдың дәл үстінде. Боқан көкемнің жыртық көз маң төбеті мені әптен танып алған. Мені көрсе басында барпылдап бірден мүреді де соңынан менің балағыммен жағаласып еркелейді. Иттің дауысы шығысымен Пәнейза әпекемде үйден жүгіре шығып, ойбаяу тәтті тәтемнің құрқылтайы келіп қалыпты ау, мә ала ғой ала ғойшы деп, әр жолы қоярды қоймай бірер тал кәмпит немесе бірер шақылдақ құртын қалтама тықпалап салып беретін. Бал емеспін бе? Кейіндері бұл үйдің тұсынан өткен сайын Пәнейза әпекем қай жағымнан шыға келер екен деп жалтақтайтынды таптым ғой. Бірнеше жылдың алдында әкем мен шешем Боқан көкелеріңдікіне сыйлы қонақ келетін болды. Біз барып қонақ күтсеміз. Сен үйден шықпай ойнап отыра ғой деп ас суымды дайындап беріп мені жалғыз үйге тастап, өздері солай кеткен болатын. Ол кезде менде ол қайдағы сыйлы қонақ деп сұрайтындай сәуе болмаған ғой. Талай уақыт өткеннен кейін үлкендердің мына әйел барып тұрған уулы жылан екен ау, Пәнейза сорлының сорын сорпадай қайнататын болды ғой, әттең ая деп көрсінісіп отырғандарын құлағым шалып, балаң оймен бұлардың үйіне жылан бағатын бір пәле әйел кіріп кеткен болды ғой деп қате топшылап қойғамын. Осы әңгімеден кейін Пәнейза әпекемнің күйі шынымен кете берді. Қорасының шетінен өтемін. Маң төбет қанша барпылдаса да әпекем бұрынғыдай алдымнан жайраңдап шығып бірдемелерді ұсынғанын қойған. Есесіне өзі ел қыдыр балақан жайып аужал көріп жүрді. Көбінде біздің үйге келетін еді. Шешем, сор қалың байқұс баламай, мына тас маңдайды тағдырдың өзі тәлкек қылғанын қарашы деп жылап еңіреп жүріп, білтеленген шашы дударланып, жаға жеңі кірлеп, азып тозған қыздың басы көзін, кір қоңын жуып беріп, қарнын тойғызып жолға салатын.
Сонда менің көзіме Пәнизе әпекемнің ақ құбаша өңі сарғайып, топ-толы құрт еті солып, ботаның кірпігіндей ұзын кірпіктері майырлап алшықтанып, қашан көрсең жаудырап тұратын қарақаттай екі көзі қызарып, бұрынғы сындардай тік денесі еңкіш тартып кеткендей сезілетін. Ол кеткен соң әкем: «Әй, мына көк заңғар боқандыкіне қол болмайды екен, байқұс баланың тозғанын көрдің бе? Бұлай кете беретін болса, мына сорлыға обал ғой, мен боқанмен кеңірек әңгімелесейін», деді. Мен 5-ші сынып оқитын жылы Пәнизе әпекем тағы да мектепке барар жолымда пайда болды. Бұрынғыдай емес өңіреті түзелген, киімдері де эперетті тап-таз екен. Ашық жарқын салдырлап сөйлеп жүр. Рухы да көтеріңкі. Мені көрген жерден: «Охо, тәтті тәтемнің құрқылтайы үлкен азамат болып кетіпті-ау. Қане, келе қойшы, сені көтерейін», деп менің белімнен қапсыра құшақтап тік көтерді де қайтадан орныма қойып: «Жарайсың, тәтті тәтем мен қойшатамды бағатын мықты жігіт болғалы тұр екенсің-ау», деп мақтап-мақтап қалтасынан бір тал емес, осы жолы бір уыс кәмпит алып шығып, қоярда қоймай сөмкеме салып берді. Сол күні кешкі шайда әкемнің шешеме: «Қайдан оңай болсын, іштен шыққан шұбар жылан ғой, Боқан байқұстың қызыл жаны жалғыз көбелегінің үстіндеді-ау. Бір есептен әлгі пәле әйелдің кеткені де жөн болды. Өзі кем бағалы отбасыларының шырқы кетіңкіреп қалып еді», деп отырғанын естідім. Сонда барып Боқан көкемдікіне келген сыйлы қонақтың жайынан соқыр қой ізіндей хабарлы болдым-ау деймін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Көңіл ариясы. Авторы Гүлайза Төлеуханқызы. Шашыраса құшағыңнан нұр ұшқын. Келгендей боп ұлы күні ұлыстың, байтақ далам кербез үнге басады, жер бетіне орнап жатып тыныш күн. Домбыраның шанағынан күйеріп, әр қиялға асыларман тиелік, маңғаздана марқа бұлттар қарайды иегіне тауларымның сүйеніп. Таңдар атар, шүлен нұрлы арайлым, көкжиектен нұрын шашып арай күн, арманымды алыстарға ұзатып, құс жолына сәлем айтып қараймын. Бесігіне тербеткенде бізді өмір. Шанағынан асып жатат бұл көңіл. Айызыңды әсемендер қандырса, таңдайымнан төгіледі күлте жүр. Бұл түшінен сығалайды кетік ай. Мақпал түннің маужыраған кешін ай. Көкте бұлтқа оралғандай көктемім, балда өрендер бара жатыр өтіп ай.

Сары бала, кеттің алыс, оралмасқа, сағым болып бұлт құшып, қоймас жүрек сағым басқа сағыну да мақтылық. Айдан көрем дидарыңды, сезім оты сел болып, сақтап келем жиғанымды, жыл мойнына өңгіріп. Сенің ашық қабағыңдай, күн сәулесі төгілші, саған арнап жазамудай, жан сырымды сезінші. Жылдар бізді қойды осылай, жыл бағаға не дейін. Сағын

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірем.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.

0: мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка.

0: әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

дүние мейіріммен көркем. Күллі тіршілік күн нұрынан қуат алады. Күн нұры барлық тіршілік иесіне орман, өсімдіктерге нұр, шуақ, мейірін сыйлайтындықтан олар жайнап қуаттанып қаулап өседі. Адамдар арасында да мейір болғанда ғана кірбеңдіктер көңілден өшіп, бойға қуат, ойға жақсы армандар қонақтап, өзіңіздің сергіп, серпіліп қалғаныңызды байқар едіңіз. Адамдар көңілден семіреді, құлақтан азат, жаныңызды жаралайтын, бір-бірін алалайтын жаман сөздерді естігеніңізде қандай күйде боласыз? Елемеймін, естімеймін десең де аз уақыт ішінде қанша жақсы ойларыңмен жадыраған көңіліңнің астан-кестеңі шыққанын өзің де аңғармай қаласың. Мейірімнің құдіретіне жететін күш болмаса керек. Тас атқанға ашу заң, шыт кеткендей қысқа болсын. Кегіңді құмға, алғысыңды тасқа жаз. Кең болсаң кем болмайсың тағы басқалар. Қандай тамаша тағылым. Өткен кірбеңдікті көңілден өшірмей, құтқы ұрлап, қуарлағанда жақсылықты қолға келтіруге бола ма? Жауым деп жауласқандар тарихта тапқан бақыты бар ма? Қасірет аспаннан түскен жоқ. Мейірімсіздік орны толмас қасірет пен азапқа ұласты. Кек қуғанның соңы аянышты қырғынға, жан түршігерлік трагедияға ұласты. Бұл жараның орны мәңгі жазылмайды. Қайта асқынып екі жақты да құрып жоғалуға апаруы мүмкін. Еліміздегі әр ұлт халқы алаңсыз тіршілік көріп, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт бақытты тұрмыстың ләззатын татып жатыр. Бұл әрине дана партияның мейірі, әр ұлт халқының анардың дәніндей үйісқан.

ынтымағы мен пейіл берекесінің арқасы. Бүкіл әлемге адамзаттың ортақ тұлға танымын орнату дай дана шешімі. Жер жарындағы күллі адамзаттың бақытының бағытын айналды. Жақыннан бері торапта мынадай бір уақиға кеңінен таралды. Буыршынға саяхаттап барған ханзу бойжеткен абайсызда көлігімен малшы жігіт серіктің қойын соғып кетеді. Шофер бойжеткен төлем бермекші болғанда олар төлем алмайтындықтарын айтады. Серіктің атанасы болып бір үйлі жанның тосын мейіріне жолыққан бойжеткен әсерленіп, көрген жақсылығын торапқа жариялайды. Жазбаны торап бетінен оқыған еліміздегі миллиондаған жұрт әсерленіп, серіктің отбасындағы жандарға алғыс жаудырады. Міне осылай екі отбасынан тараған бұл әсерлі жағдай өздеріне де, елге де мейірімнің теңдессіз бақытын әйгіледі. Міне бұның өзі партия баулыған, шексіз мейірге шомған бұқараның жүрегінен шыққан қайырымның айқын дәлелі. Олар тұрмыстары алаңсыз, пейілдері кең, мейірімнің бақытын көрген қарапайым жандар. Олар арқылы екі отбасы емес, тұтас жұңқа ұлты жарасым тауып бауырласты, түсінік артты. Түтіндері түзу ұшты. Адамдар мейірім мен бақыт құшты. Жек тастанды бал еді. Алғаш балалы болмаған жас ата-аналар оны асырап алады. Ол 4 жасқа шыққан шағында баққан ата-анасы перзентті болғандықтан оны шырқыратып басқа бір отбасына беріп жібереді. Ол осы семьяда 3 жыл тұрып тағы да бір отбасының есігіне барады. Қорлау мен таяқ астында өскен Жек 10 жасында көшедегі сергелдең балаларға қосылып, қоқыр-қоқсық ішінен азықтық тауып жеп, далада түнеп күн өткізеді. 12 жасынан бастап бір жұмыс орнында бала жұмысшы болып істейді. Қандай жұмыс болса да табанды оқыпты істейтін Жекті қожайын қолынан шығармай ұзақ істетеді. Ол істей жүріп айналасындағылардан жалықпай үйреніп сауатын ашады. Қаладағы кешкі мектептерге түсіп үйренуін жалғастырады. Осылай 18-інде бір серіктіктің зат тасушысынан зат сатушысына одан жауаптысына айналады. Кейіндеп өз алдына серіктік құрып ауқатты саудагерге айналады. Ол өзін бала кезінде асыраған үш отбасын тауып, оларға қарайласып қамқорлық жасайды. Бала кезінен бірге өскен досы Жектен кезінде саған қарамай тастанды еткен оларға неліктен қамқорлық жасадың дегенде, мен тек олардың мені сәби шағымнан асырағанын, олар менің тірі қалуыма себепкер болғандығын ғана ойладым. Сондықтан мен оларға борыштымын дейді. Жектің кең пейілдігі оның өз жанын жадыратумен бірге айналасына көптеген дос-жарандарын көбейтті. Әрі шаруашылығын одан ары шалқытты. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді халқымыз. Адамдарда мейірім болса арада салқындық болмайды. Қол жетпейтін бақытта болмақ емес. Мейірім бойға қуат, жанға ләззат сыйлайтын қасиетті дәрі. Адамдар неге қасірет шегеді? Сау денесіне неліктен мезгілсіз ауру пайда болады? Мейірімнің жоқтығынан ашушаң болуынан жаны ойрандалады. Жаны ойрандалған соң тәнге сырқат орнайды. Басқаларға сын артып кекшіл болған адам өз қасіретімен көз жұмады. Кемеңгер дұшпанын да досқа айналдыра алады. Ал аразшыл адамның жақыны жоқ. Өзіне де өзгеге де пайдасы тимей өмірден өтеді. Өмір қамшының сабындай қысқа. Өмірін мейірімге бөлеген жанның ғұмыры қысқа болса да ізгілік жолы ұзаққа жалғасады. Қаншалық мейірлі болсаң, соншалық көңілді боласың. Тосын қуаныштар мен жақсылықтар алдыңнан өзі шығады. Бес саусақ бірдей болмағаны сияқты адамға келетін игілік те ертегеш жолығады. Барлығына сабыр мен қанағат болғанда ғана жаның жадырап тұрмысың бақытты өтетін болады. Жасы 90-ға келген қазыналы қариямен көп әңгімеде болғаным бар. Қария, өмірді мағыналы өткізу ұзақ жасаудың сыры. Қарапайымда мейірімшіл болу. Мен қуанышқа тасымадым, жұбанышқа жасымадым. Жұбанышты тағдырдың берген сыйы деп білдім. Сабырлы кешірімді болдым. Орынсыз бәсекеге, сән салтанатқа беріліп, қол жетпесті қумадым дейді. Мейірімділік адам өмірінде кемелденген адамдық сапа есептелінеді. Ол туада қалыптасады, әр өмір сапарында кемелденеді. Қазіргі дәуірдің дамуынан алып қарағанда адамдарда мейірімділік болады екен. Байлықта бақытта болады. Жер шарында адамдарға қажетті заттық байлық асып төгілуде. Тіпті мәңгі таусылмайды. Адамдардың өмір сүру тәсілі барған сайын осы замандан. Табиғаттан келетін жаратылыстық апаттарды алдын ала сезетін болды. Тұрмыстық тұтыну барынша жақсарды. Сондықтан тек мейірімділік болады екен, барлық адамның бақытты болатындығы сөзсіз. Ата-бабаларымыз ежелден адамдар ара мейірімшіл болуды дәріптеп келумен бірге, табиғатпен ондағы тіршілік иесімен де мейірімділікпен қатынас жасаған. Қолда бағылатын түрлі жан-жануарлар адамдардан мейірім көргендіктен қолға үйренеді. Үйдің шаңырағына ұя салған құстың балапандарын ұясынан ұшырғанша көшпей, сенген құсқа серік болған қандай сенім мен мейірім. Мейірімшіл жанды халқымыз пейілген даладай айдын шалқар көлдей деп жатады.
ал көңілі тар адамдарды ішіне қылайын алмайды деп те жатады. Пейілдің кеңдігі мен тарлығын қандай ғажап теңеумен суреттеген. Ішіне қылайын алмайтын тар пейілді жан өзін асырай алмай сорланады. Жан дүниесі жұтаңқы жан мәңгі жармайды. Көңілі дарқан мейірлі адамдардың мейірімі ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып, жұртқа жасаған жақсылығы өз емес, әулетіне азық болады. Мұндай жанды халқымыз жақсы әке баласына 40 жыл азық деп тұжырымдаған. Адамдар мал дүниемнен айырылсам да пейілім мейірімім көкірегімде болсын деп армандаған. Себебі сол мейіріммен дүние көркем, пейіліңмен өмір мәнді болмақ. Қараңыз, өмір қандай көркем. Тек бізде кең пейілділік, кіш пейілділік болып, өзімізді ізгілікпен нұрландырсақ, болашағымыз тіпті де нұрлы бақытты болмақ.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы.

Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, жалпы халықтық дене шынықтыруға, әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, дене тәрбиеде құдіретті ел құру негізін бекемдеу керек. Биыл алдыңғы жет айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы 30 триллион юаннан асып, былтырғы сол тұстағыдан 17.3% артты. Негізді бекемдеп тұтас жылға қуат әзірледі. Саясаттық қолдаумен базардың өміршеңдік күші тоғысып, желіден тыс тұтыну базарына дем берді. Тарым өзенінде 27-ші рет экологиялық су жеткізу жұмысының екінші басқышы басталды. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: дене тәрбиеде құдіретті ел құруды жеделдетуде халықты өзгерту идеясына табанды болып, халықты дене тәрбие істерін дамытудың негізгі тұлғасы етіп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруда, адамдардың жан-жақты дамуын жебеуді, дене тәрбие қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықтық дене шынықтыру мемлекеттік стратегиясын тиянақтандырып, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық бастама жылы жер-жер халықты өзегеткен дене тәрбие істерін күш сала дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халық саламаттығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дене тәрбиеде құдіретті ел саламатты жүнгі құруының санасына қарай үздіксіз қадам тастады. Жансидің Нәншан қаласы, Синсанху районы әлеуметтік аумақ дене тәрбие сарайында қала тұрғындары спорттың қызығынан ләззаттануда. Қала тұрғыны Сюңдия былай деді: мұндай бөлме ішіндегі баскетбол алаңында ауа теңшегіш бар, біз үшін өте жақсы. Қазір түсте де адам көп, жалпы халықтық дене шынықтыру апталығында көпшілік осы арада келіп спортпен айналысады. 2026 жылы Жиаңси өлкесінің жалпы халықтық дене шынықтыру апталығы қимылы табыралы өрістетілуде. Бүкіл өлкедегі 340-тан астам дене тәрбие алаңы тегін ашылды. Сонымен бірге Нәншан қаласы шекті мерзімде 500 мың юан дене тәрбие тұтыну билетін таратып, қала тұрғындарының дене шынықтырудың өзіндік құнын төмендетуіне көмектесті. Нәншан қалалық дене тәрбие істерін дамыту орталығының орынбасар меңгерушісі Ху Юнхуа былай деді: 8-ші айдың 3-ші күнінен 9-ші күніне дейін біз дене шынықтыру апталығы қимылын өрістеттік. Келесі қадамда біз әрқайсы қоғамдардың дене шынықтыру қимылын іркес-тіркес өрістетеміз. Қарттар, орта жастағылар, балалар барлығы қамтылатын болады. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың денсаулығы қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай ұштастыруға күш саламыз. Жалпы халықтық дене шынықтыру жалпы халықтың дене қуатын, ақаусыз тұрмысын күшейтудің негізі және кепілі. Дене тәрбиеде құдіретті ел құруды жеделдетудің маңызды іргетасы. 2020 жылы 9-ші айда басшысы Си Цзиньпин оқу-ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау, дене тәрбие саласындағы мамандар уәкілдерінің әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді: халық бұқарасының қажетін қанағаттандыруды тығыз арқау етіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі жалпы халықтық дене шынықтыруға әлеуметтік қызмет өту жүйесін орнату керек. Таяуда жалпы халықтық дене шынықтырудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жоспары ресми басып таратылды. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда еліміздің кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының көлемі 4 шаршы метр айналасына жетеді. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бұқаралық дене тәрбие меңгермесі жалпылық сәйкестіру басқармасының бастығы У Тянмен былай деді: жалпы халықтық дене шынықтыру алаң құрылғы құрылысында бар ма жоқ па деген негіздік мәселені шешумен бірге, жақсы ма жоқ па сынды сапаны жоғарылатудағы қиын мәселені де күш сала шешуге тура келеді.

0: жаңадан салатын ірі дене тәрбие алаңдары мен сарайларды қатаң тізгіндеп, қымбатты байлықты халық бұқарасының күн сайын артып отырған дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруға шоғырландырып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Жер-жер Бұқара маңайындағы дене шынықтыру алаңы құрылғы құрылысын онан ары күшейтіп, Бұқараның маңайындағы алаң құрылғыларын орналастыру құрылысының тұрақты халықтың жалпы мөлшерімен, құрылымымен, жылжымалы беталысымен ұштасуын ілгерілетті. Хунан, Анхуй сияқты жерлер қалалардағы бос қалған төмен өнімді жиектік қалдық кеңістіктерді толық пайдаланып, аспалы көпір асты сияқты іркінді кеңістіктерді жандандырып, шағын дене тәрбие бақшасы сияқты спорт кеңістіктерін қалыптастырды. Жилин өлкесі Бейшан 4 маусымдық далалық қаршаңғы алаңының тұтас жылдағы тұрақты температурасы 0-ден төмен 6 Цельсий градус болу абзалдылығын толық сәулелендіріп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға тұтас жылда шаңғы тебулеріне қызмет өтеді. Бейшан 4 маусымдық далалық қар шаңғы алаңының жауаптысы Шүйхұңбо былай деді. Біз мәдени саяхат сипатты көңілашу түрлерін көбейттік. Көпшіліктің кәсіптік шаңғы тебу жаттығуынан сырт, көңілашу сипатты кешірмелерінде сезінуіне мүмкіндік жасадық. Жыл басынан қазірге дейін осыраға келген саяхатшы мөлшері 80 мың адамнан асты. Адамдардың денсаулық ақаусыздық сапасын жоғарылатуда жастық көктем маңызды кезең саналады. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дене шынықтыруды қаршадайынан мықты ұстау керек. Дене шынықтыру әрекеті көп болса, семіз балалар көзілдірік тағатын балалар азаяды. Қазір 2026 жылғы жұңғы шағын баскетбол желілес қимылының мемлекеттік шешуші жарысы өткізілуде. Жарыс кезінде баскетбол шеберлігінің дәрежесін бағалау жайлы өнер көрсету және өнерден кейін ақысыз бағалау қызметтері көрсетіледі. Жұңғо баскетбол қоғамының орынбасар төрағасы Яң-Яң былай деді. Шағын баскетболдың мәні кішкентай спортшыларды жаттықтыру ғана емес, қайта әрбір қатынасқан балаға ойнау барысында үйренетін, сайыс барысында есей бер жететін дене тәрбие сабақханасын дайындау үшін болмақ. Балалардың қол жеткізгені дене тәрбие өнері ғана емес, онан да маңыздысы топтық селбестіктің ақыл парасаты, ережеге құрмет ету танымы, жеңіс пен жеңіліске төтеп беру ұстамдылығына ие болуда. Бұл қасиеттер оларды өмір бойы игілікке кенелтеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру тізімі жүйесінің үздіксіз кемелденуінен дене шынықтыру алаң құрылғылары құрылысының онан ары күшеюіне, онан түрліше қауымның парықты дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруға дейін еліміз негіздік жалпыға тиімді әлеуметтік игілік сипатты жалпы халықтық дене шынықтырудың негізгі әлеуметтік қызмет өтеуімен қамдауды үздіксіз күшейтіп, қоғамдық күштерді көп негізді жалпы халықтың дене шынықтыруына қызмет өтеуге жетектеуде және оны қолдауда. Си Цзиньпин былай деді. Біз халықтың дене сапасын күшейтуді, бүкіл ұлттың дене сапасы мен тұрмыс сапасын жоғарылатуды нысана етіп, дене тәрбиенің адамдардың жалпы беттік дамуын ілгерілетудегі маңызды ролына өскелең мән беріп және толық сәулелендіріп, дене тәрбие реформасында жаңалық ашуды жалғасты ілгерілетіп, жалпы халықтық дене шынықтыру жүйесін кемелдендіріп, қалың халық бұқарасының әсіресе жастар мен өрендердің дене тәрбие дене шынықтыру танымын күшейтіп, еліміздің бәсекелік спортының жалпылық қуаты мен халықаралық бәсекелік қуатын жоғарылатып, дене тәрбиеде құдіретті ел құру аяқ алысын жеделдетуіміз керек.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 8-ші айдың 7-ші күні мынаны жариялады. Алдыңғы 7 айда еліміздің зат сауда импорт экспорты тамаша артуларынан жалғастырып, жалпы құны 30 триллион 130 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 17.3% асқан. 7-ші айда еліміздің импорт экспорты 4 триллион 660 миллиард юан болып, үрдіс 5 ай 4 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.2% артқан. Мұның ішінде экспорт 17.8%, импорт 21.2% артқан. Кеден бас мекемесі санақтық талдау меңгермесінің бастығы Люй Далиан тілшілікті қабылдағанда былай деді. Биыл жыл басынан бері еліміз экономикасы қысымға төтеп бере алға басып, жаңаға, сапаға қарай дамып, сыртқы сауда импорт экспортының артуына пәрменді тірек болды. жетінші айда еліміздің сыртқы саудасы алдыңғы жарым жылдағы тамаша арту жағдайын жалғастырып, арту қарқыны алдыңғы жарым жылдағыдан 2.3% тездеп, импорт-экспорт көлемі үрдіс 5 ай 4 триллион еннан асты. Алдыңғы жеті айда еліміздің экспорты 17 триллион 440 миллиард ен болып 14% артты. Электрлі автомобиль, литий батериясы, жел күші генератор агрегаттары сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газ өнімдер жеке-жеке 71.2%, 35.8%, 34.8% артты. Сәнде баспа машинасы, өнеркәсіп роботы, кеме сияқты жақтардағы экспорт жеке-жеке 1.1%, 13.2%, 32.7% артты. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуы сыртқы сауда бәсекесінің жаңа басымдылығына және артудың жаңа қозғаушы үшіне үздіксіз айналды. Луи Далиан былай деді. Еліміз дүние жүзіндегі жаңалық ашу қуатының артуы ең тез елдердің бірін айналды. Жетінші айда еліміздің жоғары техникалы өнімдердің экспорты 50%-ден асып, экспорттың 60%-ке жуығы электрлі автомобиль, литий батереясы сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспорты үрдіс 17 ай 2 орынды сан бойынша артты. Алдыңғы жеті айда еліміздің экспорты 12 триллион 690 миллиард ен болып 22% артты. Луи Далиан былай деді. Еліміз дербес есік ашуды белсене кеңейтіп, импортты ырықтылықпен кеңейтіп, импорт-экспорттың бір келкі дамуын ілгерілетті. Қазірге дейін еліміз 63 мемлекетке кеден бәжісін алмау саясатын атқарып, импорт көлемі үрдіс 17 жыл дүние жүзі бойынша екінші орын деледі. Биыл алдыңғы жеті айда еліміз импортының арту қарқыны экспорттан 8% тез болды. Дүние жүзі бойынша тіпті де көп сапалы өнімдер жұңғы базарына кіріп, жұңғы райынан бірге игіліктенді.
0: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері тұтынуды қолдау саясаты жағында үздіксіз күш салынып, еліміздің желден тыс тұтынуы орнықты артты. Бөлшек сату, ішкерлей сезіну сияқты жаңаша тұтыну формалары тұтынуды кеңейтудің маңызды арту мөлшеріне айналды. Биыл жыл басынан бері ас су, дәмді тағамдар, мода өнімдерді бөлшек сату, мәдениет, сейіл серуен, тұрмыстық қызмет өтеу сияқты түрлі дүкендер бүкіл елдің көп жерінде шоғырлы тиянақтанып, тұтыну базарына тың өміршеңдік күш қосты. Бейжің, Ванфудзин, сауда шеңберінде бір топ өзгеше формадағы дүкендер іркес-тіркес ірге тепті. Қақталған тауық етін сататын әлемдік әйгілі дүкен осы арада ашылғаннан кейін тұтынушылар еселеп артып, түн ортасына дейін өшіретке тұрып, таласа-тармаса сатып алды. Шанхайдың Хунчуан жолы көшесінде әйгілі марка дүкендері шоғырланған жаңаша көше ашылу алдында тұр. Сужоу байырғы қаласында сейілдеп, базаршылағандардың аяғы үзілген жоқ. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы қазына экономика стратегиясын зерттеу орны базар айналымы және тұтыну зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Исяуха былай деді. Ұзақ уақыттан бері көптеген сауда шеңберлері бұрынғы формадағы тұтыну базарларын реттеп, жаңа формалары енгізіп, тұтыну базарындағы олқылықтарды толықтап, барлық қалаларда өзіне тән өзгеше стильдегі тұтыну ауқымы жарыққа шықты. Саясатты қолдаумен базардың өміршеңдік күші тоғыса дем беруінің арқасында 2026 жылы тұтыну ауқымында зор өзгерістер туылып, арту қарқыны тездеді. Тұтынуды жебетін бірқыдыру саясаттық шаралар жағында үздіксіз күш салынып, көрнекті өнділікке қол жеткізді. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты тұтыну базарының негізін орнықтырып, сатылу сомасы 1 триллион 250 миллиард еннан асты. Сыйлықты талон сынақ түйіні тұтыну тілегін жоғарылатты. Мөлшер жағында бүкіл ел бойынша 860 миллион адам реттен асып, қимылға қатынасқан талон сомасы 360 миллиард еннан асты. Шекарадан шығып бажы қайтару екінші нұсқасындағы саясаттық шаралар шекарадан кіріп тұтынудың өміршеңдік күшін жандандырды. Алдыңғы жарым жылда бажы қайтару рәсімиетін өтеген шекара сыртындағы жолаушылардың саны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 4 есе артты. Испаниялық саяхатшы ИСР саяхаттау барысында Шияндағы ғылым-техника бұйымдар дүкеніне арнайы барып, жұңғоның ғылым-техника өнімдерін сатып алды. Ол былай деді. Меніңше жұңғының ғылым техника өнімдері шында керемет. Біз әлеуметтік желде осы өнімдерді жиі талқылаймыз. Бұл жолы арнай келіп, көзіммен көріп, қолыммен ұстап шынайы әсерге бөлендім. Көптеген өнімдердің жобалануы тым өзгеше екен, ерекше ұнаттым. Сауда министрлігі базар айналымы және тұтынуды жебеу меңгермесінің бастығы Ян Му былай деді. Желден тыс тұтынуды жандандыру, кезектегі қамдау мен қажетсіну айналымын іркілсіздендірудің, базарды жандандырудың шешуші тұтқасы. Желден тыс тұтынудың сапасын жоғарлатып, көлемін арттыруды ілгерілету кезек күттірмейді.
1: Өз қабарымыз, еліміздегі ең ұзын ішкі құрлық өзені болған Тарым өзеніне 27-ші рет экологиялық су жеткізу жұмысының екінші басқышы жақында басталды. 2000-ші жылдан бастап Шинжан Тарым өзенінің төмен қағарына жиыны 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберуді ұйымдастырып, атқарып, Тарым өзенінің төмен қағарындағы жасыл дәліздің экологиялық жетістігін үздіксіз бекемдеді. 8-ші айдың 6-шы күні Ақта тоғанының электронды тиегінің баяу көтерілуіне ілесе, Тарым өзенінің ең ұзын қайнары болған Яркен өзенінің суы жүңкіле ақты. Су ағысы 350 километрден асып, Хотан өзенімен тоғысқаннан кейін, соңында Тарым өзенінің негізгі ағарына құйылды. Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уаң Ефің былай деп таныстырды. Биыл Тарым өзені негізгі ағарының төменгі бөлігіне 330 миллион текше метр экологиялық су жіберіп, тораңғы орманы экологиясына су толықтауды негізгі су қайнарымен қамдау жоспарланды. Тасқын мезгіліндегі тасқын су бір түрлі бағалы су байлығы. Біз тораңғы орманына тасқын суын жіберіп, су толықтауда бастысы шөл дала мен тораңғы орманын негіз еттік. Ағырдағы тасқын суын іргетін табиғи алап болып, тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалануда тамаша шарт жағдай әзірленді.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің санақ-санды мәліметінде көрсетілуінше 7 айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасының мөлшері 3 триллион 418 миллиард 800 миллион Америка доллары болып, 6 айдың соңындағыдан 2 миллиард 500 миллион Америка доллары артып, шетел ақшасы запасының мөлшері негізінен орнықты болды.
1: Өз хабарымыз, тілшінің мәдениет және саяхат министрлігінен ұғысуынша, биыл үстегі жарым жылда ел ішіндегі тұрғындардан саяхатқа шыққан адам саны 3 миллиард 463 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 178 миллион адам рет 5,4% артқан. Ел ішіндегі тұрғындардың саяхаттау барысында жұмсаған жалпы қаражаты 3 триллион 210 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2% артқан.
0: Өз хабарымыз 8 айдың 7-ші күніне дейін 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің билет сатылымы 8 миллиард юаннан асып, жылдық кинофильмдердің билет сатылымы 23 миллиард 800 миллион юанға таяды. Жаз мезгілі басталғаннан бері өрт спрайға жуық уақыт бір күндік билет кірісі 100 миллион юаннан асты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 7-ші күні Чжэцзян, Фуцзян өлкелеріне бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Ауа райы тарауының межелеуінше, биылғы 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы 8-ші айдың 9-ші күні түстен кейіннен 10-ші күні таңертеңге дейін Чжэцзяннан Фуцзянның солтүстігіне дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. Шығыс Жунго, Орта Жунго, сондай-ақ солтүстік Жунго қатарлы көптеген жерлерде қалың жаңбыр жаууы мүмкін. Тау тасқыны, геологиялық апат, орта шағын өзендерде сел жүру, қалаларды су басудай апаттардың туылу қауіп-қатері зор.
0: Өз хабарымыз, Жунго мен Белоруссияның армиялары 8-ші айдың орта аяқ шендерінде Шиньинг 2026 парашютші әскерлер бірлеспе жаттығуын өткізеді. Осы ретке бірлеспе жаттығуда қалашықтарда бірлесіп лаңкестікке қарсы тұру әрекеті тақырып етіледі. Бұл екі жақтың осы желдес бірлеспе жаттығуды 4-ші рет өткізуі болып, жаттығуға қатынасқан әскери бөлімдердің нақты соғыс қуатын онан ары жоғарлатуға, екі армияның нақты селбестігін тереңдетуге тиімді.
1: Өз қабарымыз бас станцияның тілшісі 8-ші айдың 7-ші күні мынаны ұғысты. Иран парламентіндегі мемлекет қауіпсіздігі және дипломатиялық саясат комитетінің мәлімдемесі былай деді. Иран мен Оман

0: Ормуз бұғазындағы теңіз тасымалына қатысты түсінісу ескертпесінің жалпы тұлғалық жүлгесін айқындады. Соңғы нұсқасы мен нақты жай жапсары таяуда жарияланады. Иран таяуда Хормуз бұғазының қатысты орналастыруларын Иран мен Оман кеңесі белгілеу керектігін, әрқандай сыртқы күштің келігуін әсте қабылдамайтындығын көп рет баса дәріптеді.
1: Өз хабарымыз, Украинаның адамсыз жүйе қосынының қолбасшысы 8 айдың 7 күні былай деді. Өткен 48 сағат ішінде Украинаның адамсыз жүйе қосындары Ресей жақтың 102 нысанасына соққы берді. Осы нысаналардың ішінде Қара теңіз бен Азов теңізіндегі сағым кеме құрамасының 6 кемесі бар. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8 айдың 7 күні хабар жариялап, Ресей қарулы бөлімінің сол күні Украинаның Қара теңіз кемежайындағы Украина армиясы пайдаланып жатқан жанармай көбісін және Қара теңіз алабында әскери жабдықтар тасымалданатын Украинаның екі құрғақ заттар кемесін атқылағандығын айтты.
0: Өз хабарымыз, Ақштың жұмысшылар министрлігі 8 айдың 7 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7 айда Ақштың ауыл шаруашылығына жатпайтын жұмыс орындары алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 23 мың орын азайып, базардың 80 мыңнан астам жұмыс орнын көбейту межесінен әлдеқайда төмен болған. Талдау жасаушылар былай деп қарады: Ақштың жұмыстану базарының беталысы қадағалауға татиды.
1: Өз хабарымыз, Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8 айдың 7 күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Бұл келісімді жасаудағы мақсаттары әрқандай шапқыншылық әрекетке бірлесіп пәрменді сес көрсету. Келісімде былай деп белгіленді: үш елдің ішінде әрқандай

0: толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Болан Мөтанұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы.
2: Жұңғы кәсіпорындарының тас жол нысаны Кения солтүстігінің дамуына дем берді.
1: Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жұңғы кәсіпорындарының тас жол нысаны Кения солтүстігінің дамуына дем бер деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Түстен кейінгі күн нұры Кенияның солтүстігіндегі Масабит аймағы Саир қыстағын нұрландыруда. Исако Салеса өзінің шағын дүкенінің алдында алармандарды күтіп тұр. Зас сөресіне күнделікті азық түліктер қойылған, бірнеше шағын автобус жаңадан жөнделген тас жолды бойлап өтіп барады. Исако таяуда тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді, бұрын осы арадан Масабит қалашығына автобуспен 2 сағатта баратынбыз. Билет алуға әр адамға 300 кения шиллингі кететін. Қазір тек 30-неше минутта баруға болады. 100 шиллингі ғана жұмсалады. Сапар уақыты қысқарып, қатынас өзіндік құны төмендеді. Оның да маңыздысы барлығының тіпті де қолайлы бола түсуі тұрмысымыздың ең зор өзгерісі саналады. Исако былай деді, бұл өзгерістер тас жолмен тығыз қатысты. Жунго Джиаңси Хунмей құрылыс тобы шекті серіктігі көтеріп алып салған. Жалпы ұзындығы 188 километр келетін Кения B75 тас жолы осы шөл даладағы малшарбашылық районынан тіпті де алысқа қарай кеңеюде. Ол тас жол бойындағы тұрғындардың сапарлай шығу шарт жағдайын жақсартты, сондай-ақ жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына, емделуіне, білім алуына және кәсіп саласын дамытуына тың мүмкіндік ала келді. Масабит аймағы Кенияның солтүстігінде Шығыс Африкадағы қуаң және жартылай қуаң өңірге орналасқан. Мал шаруашылығы жергілікті тұрғындардың ұзақ уақыттан бергі негізгі экономикалық қимылы. Бұл арада жылдық орташа жауын-шашын мөлшері аз, су қайнары мен жайылым сияқты байлықтар салыстырмалы түрде тапшы. Бұрын жол сияқты негізді құрылғылар әлсіз болғандықтан шалғай мал шаруашылық райондарының қала-қалашықтармен, базарлармен және әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларымен байланысы кедергіге ұшырап келген еді. Қуаңшылық ауыр болған жылдарда шекті байлық төңірегінде қайшылық пен қақтығыс туылатын. Оның үстіне қатынас қолайсыз болғандықтан жергілікті орынның қоғамдық экономикалық дамуы мен амандығына ұзақ уақыт тұсау болып келді. Қазір жұңғы кәсіпорындары көтерек алып салған тас жол нысандары осындай жағдайдың барлығын өзгертуде. 2013 жылы даше бітіргеннен кейін Ляо Синхуй Масабитке келіп, оңтүстік-солтүстік бағыттағы маңызды тас жол құрылысына атсалысты. Қазір Ляо Синхуй нысанының жауапты ретінде осыраға келіп, B75 тас жол құрылысына қатынасты. Құрылыс барысында жұмсақ қатты жер бедерінің геологиялық алмасу мәселесіне қарата, құрылысшылар жергілікті жағдайға қарай сәйкесті шаралар қолданып, жұмсақ қатты жер бедері геологиялық шығырласқан жерден тіпті де үйлесімді қатты материалдар таңдап алды. Әрі жол тағанын шыңдауды күшейтіп, түрліше геологиялық шарт жағдайдан туылатын жол тағаны түсіп кету жайтын мүмкіндіктің барынша азайтты. Маусымдық тасқын апатына бағыттай отырып, су ығыстыру құрылғыларын көбейтіп, жер бедері шарт жағдайына қарай көпір, суағар және сандықша орнатып, тосын туылған тасқын апатының жол тағанын ойрандауынан сақтанды. Жолдың үздіксіз кеңеюіне байланысты жол бойындағы тұрғындардың тұрмысында да өзгеріс туылуда. Осының бәріне куә болған жергілікті мәнсәпті Бернард Серот кені бойы былай деді. B75 тас жолы

0: Ала келген өзгеріс жан жақты болды. Бұрын бұл жердің көбі малшылар болатын, орталық қалаға лашықтардан басқа жол бойында ешқандай тұрғын жоқ еді. Қазір таш жолды бойлай салынған отырақтану түйіндері барған сайын көбейді. Сауда қимылдарда гүлдене бастады. Жергілікті орынның құрылыс кәсібі, тұз мәнерлеу кәсібі, сондай-ақ кен ашу кәсібі қатынас шарт жағдайы жақсарудың игілігін көруде. Бұл таш жол осы өңірдің экономикалық даму тірегіне айналады. Жергілікті тұрғындар жөнінен алғанда B-75 тас жолы құрылысы шұғыл жағдайға анағұрлым жедел аңыс білдіруден дерек береді. Бұрын кейбір әлеуметтік аумақтар арасында су қайнары мал фермасы сияқты байлықтарға таласып, қақтығыс туылғанда қатынас қолайсыз болғандықтан қауіпсіздік қызметкерлері нақ майданға дер кезінде келе алмайтын. Ал қазір қауіпсіздік күштері шалғай райондарға да дерек жетіп бара алатын болды. Ляо Синхуйдың көп жылдан бергі Кениядағы кешірмелері жергілікті тұрғындардың тас жол құрылысына деген көкейтесті тілегін ішкерлей ұғындырды. Ол былай деді: «Біз 100 километрден астам тас жол салып қана қоймай, онан да маңыздысы шет шалғай әлеуметтік аумақтар мен сыртқы дүниені тұтастырдық. Таныстыруға қарағанда нысан құрылысына қажетті жоғары сапалы асфальт, болат арқалық, негізгі болат шыбық сияқты өзекті заттар негізінен жұңғыда сатып алынып, ел ішіндегі болат темір, мұнай химия сияқты қатысты кәсіптерді шетелдегі нысан құрылысына атсалысуға жетектеген». Ляо Синхуй былай деді: «Бір тас жол екі жерді тұтастырып қана қалмастан, онан да маңыздысы екі елдің даму қажетін әйгіледі». Жұңғының жасау кәсібінен жұңғы техникасынан Кениядағы жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына дейін, Кенияның солтүстігіндегі шөл даланы кесіп өтетін тас жол жұңғы Кения селбестігінің дәнекеріне айналды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Мексика энергияның даму типін өзгерту барысын жеделдетті деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мексиканың оңтүстігіндегі Оахака облысында тынық мұхиттан келген күшті ауа ағысы Теонтепек қысаңынан өтіп, алып ақ түсті желдеткішті айналдырып, үздіксіз таза электр күшін тудырды. Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды. Мексика жел энергиясы қоғамының ең жаңа санағына қарағанда, қазір бұл ел 16 облыста 76 жел электр алаңын құрып, 3300 желдеткішті іске қосып, жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 8131 мегаваттқа жетіп, осы елдің электр жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығының 8.77% ұстаған. Жылдық төктарату мөлшері шамамен 12 миллион 100 мың отбасының электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, әр жылы 9 миллион 590 мың тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтып, 10 мыңнан астам тікелей жұмыс орнын әзірледі. Мексиканың жел электрінің тез қарқынмен даму, экономиканың артуымен жасау кәсібінің кеңеюі ала келген энергия қажетінің жоғарылауымен тығыз қатысты. Таяу жылдардан бері ақыш базарына жасау кәсібінің негізі берік, сондай ақ ақыш-мексика келісімі ала келген өңірлік кәсіп тізбегінің басымдығына сүйеніп, Мексика дүниежүзі кәсіп саласының орналасуын реттеудің маңызды жалғау түйініне айналды. Автомобиль, электрон, авиация, ғарыш сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, электрмен қамдауға анағұрлым жоғары талап қойды. Сонымен бірге еларалық кәсіпорындар өндіріс қуатын орналастырған кезде жерлік орынның таза энергиясының салыстырмасына барған сайын мән беріп, оны өндіріс барысындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетудің, ортаның ережеге үйлесу талабын қанағаттандырудың шешуші өлшем етті. Мексиканың жаңа Леон облысы, Куалола облысы, Чивава облысы сияқты жасау кәсібі шоғырланған райондарда таза электр қуаты өндіріс айналымын қамтамасыздандырудағы шетел қаржысын баураудағы маңызды факторлардың біріне айналды. Осы елдің дамуы біршама ерте, көлемі озық туындамалы энергия түрі ретінде жел электрі электр жүйесінің жасыл қамдау қуатын жоғарлатуға, жасау кәсібінің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуға дем беруді маңызды қозғауыш күшпен қамдады. Жасау кәсібіне қаржы қосудың солтүстік пен орта бөлектегі райондарға шоғырлануына байланысты

0: Мексиканың жел электрін ашуда өңірлік көп түйінді сәйкесті даму жағдай жарыққа шықты. Оахака облысы сияқты дәстүрлі жел электрінің өңірлік абзалдылығын бекемдеумен бірге Тамы Полияс, Шинлаяң облысы сияқты шығыс солтүстік бөлектегі райондар жел электр нысандарының орналасуын жеделдетуде. Жел электрі Мексика энергиясының даму типін өзгертудің маңызды тұтқасына айналды. Мексика энергия министрлігі 2025 жылы жариялаған электр тарауларының даму жоспарында электр жүйесінің сиімділігін арттырып, дәрежесін жоғарылатуды және осы замандандырып жаңалауды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, тұрғындардың электрден пайдалану өзіндік құнын төмендету ортаға қойылды. Жобаға сай, осы елдің таза энергиядан төк шығару салыстырмасы 2030 жылға барғанда 38%-ге жоғарылап, жел электр, фотоволт және энергия сақтаудың сәйкесті дамуын түйінді түрде ілгерілетіп, таза энергиядан үлгі көрсету нысандарынан бір тобын құруды жоспарлады. Сонымен бірге, Мексика үкіметі Федерациялық Электр Комитетімен жекелер басқаруындағы капиталдың аралас үлгі арқылы селбестік өрістетуін ілгерілетіп, электр негізді құрылғылар құрылысын арттырып, жалпы тұлғалық электрмен қамдау қуатын жоғарылатуда. Мексика жел энергиясы қоғамының орынбасар меңгерушісі Марисио Ирала былай деді. Орнықты заң және бақылау басқару ортасында Мексика жел электр кәсібі орасан зор қаржы қосу көмес күшіне ие. Осы қоғамның межелеуінше 2029 жылға барғанда Мексикада 13 жаңа жел электр нысаны тиянақтануынан үміт бар. Межемен 5 миллиардта 6 миллиард Америка долларында қаржы қосылып, жел электр генератор агрегаттарының сиімділігі шамамен 4000 мегаватт артатын болады. Қатысты қаржы қосу таза электрмен қамдау көлемін кеңейтумен бірге, инженерия құрылысы, тасымал, қызмет өтеу сияқты жоғары төменгі ағардағы кәсіптердің дамуын шебеп, энергия негізгі құрылғыларын кемелдендіруге, жасау кәсібінің қаржы қосу ортасын сапалыландыруға ана құрылым берік тірек әзірлейтін болады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
2: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
1: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
2: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
1: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
3: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6%-і қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасын.
1: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
5: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
5: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсыздан сақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
4: Сонша тер төгіп

0: еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрін.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Ән жан самалы, ән сезім шұғыласы, ән көңілдің көктем пернесі, ән таңға жайып тылсым әлем, көңіл бақшасында қырық құбылып, жүз қылпыратын, сиқырлы әлем демекші, бүгінгі бір-бірінің майдарынан бір емес үш әннің әңгімесі сыр болып шертіледі. Әрқашан шаңырақтарыңыздан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен, ендеше бағдарламамызға құлақ түріңіздер. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан «Бәрі де ауылға жетпейді» деп ән жазған ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі.

0: Шынымен де бұл әнді тыңдап отырсаңыз, әннің мәтіні мен мазмұны, мелодиясы, орындаушысы сондай сәйкесім тапқан, үш шумақ бір қайырмасы бар, туған ауылға деген сағынышқа толы, лирикалық сезімге бай, тамаша туынды. Бұл ән әсіресе ауылдан жырақта жүрген жандарды бірден сонау балалық балғын шақтарға бастап, естіген сайын жан дүниеңді баурап, эстетикалық ләззат сыйлайды. Өзіңді ауылдағы майда қоңыр самал желпіп, тазада тұнық ауадан мейлінше жұтып, қиялың қиырға шалқып кететіндей күй кешесің. Қанекі, ендеше тыңдарман жүрегінен терең орын алған ән туралы әңгімеге кезек берейік. Әрине, ән туралы әңгімені ән авторларының өз аузынан тыңдап көрейік. Әуелі алдарыңызда бәрі де ауылға жетпейді әннің мәтінін жазған Шәнши педагогика университетінің профессоры, қаламгер, ақын, сазгер, танымалы ақпарат шолушысы және сараптаушысы Рақымжан Сауытұлы.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Өздеріңізбен эфирде кездесіп отырғандығыма айрықша қуаныштамын. Баршамызға мәлім, әрқандай бір туындының, әрқандай бір шығарманың барлыққа келуіне қатысты, оның өзінің артқы көрінісі барысы болады. Сол сияқты менің мына мәтініме жазылған Қуаныш Баймұратұлының әні «Бәрі де ауылға жетпейді» деген осы әніміз де өзіндік барлыққа келу барысы, сондай-ақ оның тарихи артқы көрінісі дегендей осындай бір барыстар бар. Ең алдымен бұл әннің де алдымен осы мәтіні барлыққа келген. Әлесімде енді мен анау 2017 жылы 5-ші айдан 2021 жылы 2-ші айға дейін 4 жыл осы ұйымның орналастыруымен, ұйғарымымен мынау еліміздің шығыс терістігіндегі байырғы өнеркәсіп өлкесі, Ляоның өлкесінің өнеркәсіп қаласы орталығы болған Шыңян қаласында 4 жыл міндетпенен қызмет атқардық. Сол барыста баста қарбалас болдық, барасаған 1-ші жылымыз өте қарбаластықпен өтті. Енді кейін аралықтарда кештерде вақыт шыққан кезде осы Шыңян қаласы, біз көркем қала, сол Шыңян қаласының енде өтетін Хұңқы деген өзен бар. Сол өзеннің бойында күнде біраз дене шынықтырып, мүмкін көңіл көтеріп, ары-бері жүріп сөйтетінбіз. Сол арқылы өзіміздің ауыл аймаққа, ел жұртымызға сағынышымызды басып, бір жағы саяхат, бір жағы осы дене шынықтырып, кешкі уақыттарымызды сөйтіп өткізетінбіз. Сол үрдіспенен есімде қалуынша 2018 жылдың осы көктемнің соңы жаз айларында бір күні кеште сол өзеннің бойында дене шынықтырып жүргем. Содан осы телефонымда бірнеше әндер тыңдап, бір жағы құлаққа салып ап ән тыңдап, сол сөйтіп келе жатқан болатынмын. Содан енді ойландым өзім, бір жағы көңіл күйімде шарықтап, ауылды сағынып, туған жерді сағынып, әрине енді туған жер жайлы, ауыл жайлы әндер де көп. Өзім осы еріксіз осы өзім туып өскен ауылымды да сағындым. Сонан кейін анам айтып, бір айтып келе жатып, өзімнен өзім тұрып, енді осы өмірде бірталай жерге де барыппын, бірталай жерде көріппін, қызмет шаруасымен осындай кейбір мемлекеттерге, шетелге де шығыппыз, еліміздің ішінде көптеген барлық өлке қалаларды аралаппыз. Бұлай ойлап көрсем, осы айланып келгенде бәрі де ауылға жетпейді екен деген бір ой келе қалды сап етіп. Сон бәрі де ауылға жетпейді деген сөз ойыма түсе қалды. Мына сөзді деп осы сөзді алдымен тақырып қып осыны ұстап алдым. Содан енді ана ол кезде енді дене шынықтырып жүргеннен кейін қалам немене болмайды, осы телефонға ойыма оралған өлең жолдарын түсіре бастадым. Сол байланыспен ана Хұңқы деген өзенде бірталай ұзын өзен ол үлкен. Содан өзі осы өлең ойыма оралған жерін дыбысқа алып жүріп жүре беріппін. Сол бір қыдыру жерге жүргенше осы бір 3-4 жұмақ өлеңді жазып тастаппын, ән мәтіні. Баста енді өлең дейміз ғой. Сонан кейін қарасам, қайта-қайта оны оқып көрсем, осы оқыған сайын менің өзі туған ауылым көз алдыма елестеп, оқыған сайын сол бала кезім, сол бастауыш мектепте кездерім, ауылдың таңы, ауылдың күндізі, ауылдың түні, айлы түндері көз алдыма елестеп кетті. Сонан кейін оны қайта-қайта кейбір жерлерін өзгертіп, дыбысқа жаздырып қойдым. Арада бірталай уақыттар өткеннен кейін кейін осы мен енді тағы да бұны өңдеп бір өзім бір ән жазайын деп осы мәтінге мелодияны да ойластым. Ыңылдап бір анша мынша өзімде бір мелодия бір жазған болдым. Бірақ оған кейбір жерлерінде көңілім сәл толмай сол бетімен қойып қойған болатын, тастап қойған болатын. Кейін қарбаластықпен жылдар өтті, уақыт өтті. 2020 жылы біз енді қайтуымызға таяп қалды, 21 жылы көктемде қайтамыз. Сол қайтатын кезде тағы да сол сөйтіп жүрсем, бір күні бір аға достарыма осы ән мәтінін жолдап бердім. Жолдап беріп, мынау бола ма екен деп пікірін алайын деп оларға жолдап берсем, ойламаған жерден бір досым бұны текшеге, әлеуметтік үнқат текшесіне шығарып қойыпты. Шығарып қойғаннан кейін бұл әлеуметтік үнқат текшесі арқылы көпшілікпен ортақтасып, оқырмандармен жүздесті. Кейін бұл да қалды, біз 2021 жылы 2-ші айда қайттық, ауылға қайтып бардық. Қайтып барғаннан кейін өз қызметімізбен қарбалас болып кетті. Аралықта осы 2024 жылдың осы жаз айына келгенде, бір күні Қуаныш Баймұратұлы бауырымыз маған телефон жалғапты. Алсам, ой аға, сіздің осы бәрі де ауылға жетпейді деген ән мәтініңізді мен өте ұнатып қалдым. Үнқат текшесінен соны көріп едім, соған бір ән жазып едім бірер жылдың алдында. Енді соны сізден өтініп отырмын, сізге айтып енді осы әнді біз шығарсақ бола ма, осы игілікке жарассақ деп ойлаймын деп. Ой, жақсы екен, болады ғой онда. Егер ондай неге жараған болса жақсы болыпты деп сөйттік. Сол бойынша Қуаныш бауырымыз бұл әннің мелодиясын, өзі енді Қуаныш бауырымыз өзі композитор, өзі дирижер ғой. Алтай аймақтық ән театрында бұрыннан осы өзі дирижер, бұның өзінің композитор әндерін, дирижерлік қылған концерттерін көріп жүретініміз бауырымыздың. Содан Қуаныш бауырымыз өзі бұған MIDI дейміз, мына сүйемел музыкасын жасап, баста өз айтқан болатын. Кейін біздің мына Алтайда, Алтай аймақтағы би театрдегі әнші бауырымыз Есқат Ерболұлына айтқызып, бұл әнді сөйтіп барлыққа келтірді. Енді оның алдында мен осы маған айтқаннан кейін тұра тұр, мен бұның біраз тағы бір жерлерін біраз өңдеп берейін деп, бір артық бірер шумағын алып тастап, қайта өңдеп берген болатын. Сол бойынша бұл ән барлыққа келді. Енді баста Қуаныш өзі айтты, содан кейін үнқат текшелер арқылы көпшілікпен ортақтасты.

енді бұның бастағы текісі: қыр гүлі нағыз көктемгі, ауылда ғана көктейді, сағынып жүрмін бүгінде қызғалдақ толы беткейді. Ауылдан ұзап кеткенмен, қалада күндер өткенмен, бәрі де ауылға жетпейді, көкке де қолым жеткенмен. Бұлақтың ерке сылдырын, айлы түн чолпан жұлдызын, сағындым бала достарды, қайда екен бала қырмызым. Сүйініп асқар тауына, есейген бақша бауында, тамырым менің тұғырым, бәрі де туған ауылда деген. Бұл енді бұның алдында тағы бір мен өңдегенді бір шумағын алып тастадым. Тұрағым менің ауылда, атанам жатыр тауында, сағындым туған жерімді, қайтармын қашан ауылға деген ең соңғы мына бір шумағын оны алып тастап, сонымен өзінің ән мәтіні қылып дайындап солай жасаған болатынбыз. Сол бойынша бұны Есқат Ерболұлы бауырымыз орындап шықты, Қуаныш Баймұратұлы бауырымыз өзі бұның сүйемелін жасап, өзі баста өзі айтып, осындай барыспенен бұл әнді барлыққа келтірді. Кейін Есқат бауырымыздың орындауымен тыңдармандармен ортақтасты. Енді ауыл жайлы әндер көп, десе де біздің бұл әніміз өзіндік бөгенайымен, өз ерекшелігімен сол ауыл жайлы әндердің бірі ретінде тыңдармандардың шын ықыласты қарсы алуына бөленіп келеді деп отырмыз. Соған сенеміз. Соңында барлықтарыңызға мықты денсаулық, мол жақсылықтар тілейміз. Күндер көңілді болсын. Осы әнімізбен ауылға барайық, ауылды көрейік. Ауылдан артық жер жоқ. Біздің айданып келгенде біздің тұрағымыз, біздің тұғырымыз, бәрі де тамырымыз, бәрі де сол туған ауылда. Рахмет сіздерге.

0: Ән мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады. Енді бәрі дауылға жетпейді әннің музыкасын жазған. Синьцзян музыканттар қоғамының шорасы, Іле облыстық көркемөнершілер бірлестігінің алқасы, Іле облыстық музыканттар қоғамының және Алтай аймақтық музыканттар қоғамының орынбасары төрағасы, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, Алтай аймақтық ән би үйірмесі оркестрінің дирижері Қуаныш Баймұратұлы әннің мелодиясы жайлы былайша сырталғайды.
1: Бәрі дауылға жетпейді деген осы әнім 2022 жылы екінші ай мөлшерінде жазылды. Сол кездері бір телефон ақтарып отырып, бір текшеден бәрі дауылға жетпейді деген тақырыптағы бір тексті көріп қалдым да. Әр осы текстің осы тақырыбы бірден мені өзіне баурап алды да, бәрі дауылға жетпейді. Мен өзім балалық кезім қыстақта өстім, ауылда өстім. Әкем ұзақ уақыттық оқу-ағарту саласын істеген мұғалім кісі болатын. Сонымен малшылармен бірге жаз жайлауға көшіп барамыз. Қыстаулыққа көшіп келеміз. Сондай бір тұрмыс, салтты көріп өстік кішкене кезімізде. Мен енді 10 жасым ешіктен солай өстім. Одан кейін қайтып 10 жасымнан кейін аудан орталығына көшіп кеттік. Сол балалық кез, қам қайғысыз ойнап жүрген кезіміз. Сол кездегі табиғат ортасы, жаздағы жайлаудың көркемдігі, қыстағы, қыстаулықтағы аяздың өзі, сол жердегі қалың кішкене балалармен бірге қаршаң ойнап жүретін сол бір көңілді бір сәттер естен кетпейді. Соның барлығы сол ауылда болғаннан кейін сол бірден сол бәрі дауылға жетпейді деген идея сол әшейін менің айтқым келіп тұрған дүниемен секілді болып сезілді. Одан ары қарай оны оқып көрсем мазмұны да ұнады, мазмұны да жақсы екен. Өлеңнің авторы Рахымжан Сауытұлы ағамыз екен. Содан бұл тексті сақтап алдым. Арада бірер күн өтіп кеткен соң бұл текстті қайталай көріп отырып, сол оқып отырып, бірден оның әні шықты. Өзімнің дағдым бойынша бұны телефонға дыбыстық нұсқа қып жазып алдым. Арада тағы да бірнеше күн өткізіп жіберіп, бұл енді мелодиясын мұтылып кетеді ғой бірнеше күннен кейін. Содан кейін шыт жаңа өзім тыңдарман болып бұл телефоннан қойып бұны естіп көрсем, көп көрім ән болатын секілді, тәп-тәуір жақсы бір ән болатын секілді болып, сонымен бұл әнді сөйтіп сақтап қойдым сол кезде. Содан арада тағы да бір-екі жыл өтіп кетті. Мен өзі 1994 жылдан бастап мына музыка шығармашылық жазуды бастаған. 2024 жылға барған өзі тұп-тура 30 жыл болады екен. Сонымен өзімнің жазған ән, би, күй деген секілді шығармаларымды бір реттеп жинақтап қояйын деген оймен 2023 жылдың мөлшері 4-ші айларынан бастадым ғой деймін реттеп. Соларды біреу ана жерде қалған, біреу мына жерде қалған деген секілді. Кейбір мелодиясы бар әндерге текст жаздырып, кейбір мелодиясы ғана тұрған кейбір әндердің нотасын жазып, оны компьютерге көшіріп деген секілді. Сондай бір жұмыстарды бастап кеттім, реттеп қояйын шен шығармашылықтарымды деп. Сонымен осы бәрі дауылға жетпейді деген әнді де реттеу керек болды, әр авторға хабарласу керек болды текстін жазған. Сонымен Рахымжан Сауытұлы ағамыздың хабарласу телефон нөмірін тауып, ол кісімен хабарласып, әр осы текстке осындай ән жазғанымды айтып, сонымен ол кісі бірден жақсы болған екен, енді бұл текстке мен біраз өзгерсеңіз берейін онда деп, сонымен ол кісі артынан бұл текстерін редакциялап, өзгертіп, мен де музыкаларымды толықтап, толыққанды бір ән қып даярлап қойдық. Сонымен тағы да біраз уақыт өтіп кетті бірнеше айлар дегендей. Осы өткен жылы 24 жылдың соңғы жартысында содан кейін Рахымжан ағаның ұсынысымен бұл әнді қайтадан қолға алып музыкасын істеп әнші Есқат Ербол деген бауырымызға орындат халықпен жүздестірдік.
0: Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
1: Ал бұл әннің құрылымына келсек, бұл музыкасы шағын екі бөлімнен құралып жазылған, шағын екі бөлімді музыка, яғни кулит және қайырма. Біздің қазақ әндерінде, халықтық әндерінде де осы форма өте көп кезігеді. Бұл форманың артықшылығы әдетте елді жалықтырып алмайды, тез есінде қалады тыңдарманның шағын болғандығынан. Ал енді бұл ән өзі тағы кішкене қалыпта жазылған шәудяу дейміз ғой. Оның ерекшелігі әдетте мына сағынышты көңіл күйді бейнелеуде осы кішкене қалып көп істетіледі. Кішкене қалыптың да ерекшеленетін жағы осындай сағынышты көңіл күйді бейнелеуде көп істетіледі. Соңында барлықтарыңызға рахмет, әсіресе осы әнді халықпен жүздестіруге дәнекерлік істеп жатқан барлық жақын жанашырларға көп-көп рахмет. Осы әнім енді халықтың көңілінен шығып жатса, осыдан артық бақыт, осыдан артық қуаныш жоқ шығар иә. Соңында барлықтарыңыздың бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Рахмет сіздерге.
0: Иә, қадірменді тыңдарман, ендеше әңгімеге арқау болған «Бәрі де ауылға жетпейді» әнді бірлікте тыңдайық. Әннің сөзін жазған Рақымжан Сауытұлы, музыкасын жазған және сүйемелін жасаған Қуаныш Баймұратұлы, орындаған Есқат

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздердің тыңдағандарыңыз ауыл жайлы жазылған әдемі ән «Бәрі де ауылға жетпейді» әнінің әңгімесі. Енді жалғасты бұлайдарымыздан тыңдауларыңызға көркем Синьцзян әнінің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі кезек алады. Ұлы отанымыздың шырайлы да шырайлы өлкесі Синьцзянның тұмса табиғаты көз сүріндірер көркем көрінісі. Ондағы жасап жатқан әр ұлт халқының анардың дәніндей тығыз ынтымақтасқан қажырлы да қарапайымдылығы. Ақындарымыздың қолына қалам алдырып, оларға шақты шырлар жаздырса, ал композитор сазгерлеріміз әсемдікті арқау етіп, әдемі әндер арнады. Әншілеріміз оны асқақтата шырқады. Ендеше көркем Синьцзян деп ән жазған ән авторлары бұл ән жайлы не айтпақ? Қанекей тыңдайық, әуелі әннің мәтінін жазған белгілі ақын Зейнеғабыл Тұрарұлы көркем Синьцзян әнінің мәтіні жайлы былай дейді.
1: Мен Зейнеғабыл Тұрарұлы, Қарбалата аймақтық халықұрылтай қызмет комитетінде әрі қоғамның әр саласында ұзақ жылдар қызмет істеп, даңқпен пенсияға шықтым. 45 жыл қызмет істеу барысында ұлы отанымыздың айырмас бөлігі болған Синьцзянның барлық жерін аралау барысында байлыққа толы ырысты өлкеде 56 бір семьяның адамындай ынтымақты, берекелі, өркен етті, бай бақытты шат жадыман жарасым тапқан ауыл қыстау күзенген қарасы көркейген көрінісі көркем Синьцзян атты ән текстін жазуыма ой салды. Синьцзян ежелден бергі жүнгеннің айырылмас бөлігі. Ол елімізде ұлт халқына тарих жырын қалдырған сан ғасырлық атамекені. Мен осы құтты топырақта туылып есейіп жеттім. Азаттықтың алғашқы қарсаңында бастауыштың және орта мектептің есігін ашып, жоғары білім орнынан түрек ұшып, қоғамдық қызметке араластым. Сөйтіп жүнгі коммунистік партиясының күллі жұңқуаны нұрландырған ұлы данышпандығын шынымен сезініп, отанға, халыққа, туған жерге деген сүйіншім арта түсті. Әсіресе есік ашып, реформа жасаған 45 жылдан бергі еліміздің партияның кемеңгер басшылығында қол жеткізген ұлы табыстары, соның ішінде қорғаны мекеніміз Синьцзянның көркейіп көзденуі, тек мен емес-ау барша жанды тебірентті, тұрмысымыз асып тасыған, қала мен ауыл салтанаты асырған, бүгінгі тың тіршілік, қуанышқа толы өмір құшағы мені де тебірентті айрықша әсерлендірді. Сөйтіп көркем Синьцзянның сөзін жазып жүрген мезгілде аянның күйтімнің Тарбағатай келмесі бар ма? Мен қуана бірнеше ән сөзін жазылған өлеңімді көрсетіп едім. Бұл ән сөздеріңіздің көрнектісі көркем Синьцзян екен. Осы өлеңіңіздің музыкасын мен жазайын әрі орындайын демесі бар ма? Мен қуана қарсы алдым, болады қарағым, сен орында туған өлкең ғой деп ризашылық білдірдім. Сөйтіп көркем Синьцзянның аспанда әуе толқынында орындалуына өзіміз жатластық.

0: Ендіше көркем Шинжаң лирикасы Аян Ғинаятқызының жүрегін қалай толқытты? Қанекей, тыңдайық.
1: Көркем Шинжаң әнінің барлыққа келуіне аялдар болсақ, мен 2021 жылда партиямыздың құрылғанының 100 жылдық мерекесі жаңа ғана дабыралы құттықталып жатқан шілде айының бас кезі болатын. Тарғыбатай аймағындағы әкемнің қарындасы Қадиша апекеміздің үйіне тоғышылай барғанымда белгілі ақын қат басшы үлкен жезде ағамыз Зейнеғабыл Тұрарұлымен әңгімеде болдым. Сол кезде ол ағамыз туған жер туралы маған өлеңдерін оқып отырып, маған бірнеше ән текстерін көрсеткен еді. Солардың ішінде менің көзіме оттай ыстық басылған көркем Шинжаң ән сөзі болды. Өлеңнің әрбір жолдарын оқып отырып, біздің Шинжаңның ырысты да тынысты, ұлттары берекелі де мерекелі, чат заманның жар

0: лебі ескен, қойнауы құт мұнайы өзен болып аққан, туған жер төсіне алтын өрде тағылған, бақыты мен тірлігінің тірегі болған Компартияның бастауында болашаққа еркін құлаш сермеген Шинжаңды асқақтата жырма қосып, көркем Шинжаңның тамаша бейнесін көз алдымызға бірден елестетті. Осы сезімнің әсерімен көңілдің толқуында әннің ырғақтары санама сәуле шашып, әуен дыбысы ноталары бірден көңіліме көгінделе басталды. Осылайша өзімнің ән әуеніме үйлесетін көркем Синжан деген тамаша ән барлыққа келді. Және халқымның сүйіп тыңдайтын жақсы бір әні болды.
1: Көркем Синжан. Сөзі Зейнеғабыл Тұрарұлынікі, музыкасы Аян Қинаятқызынікі. Орындаған Аян Қинаятқызы.

Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей. Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға бұлайдарымыздан Дауыл Күнгейұлының «Өзенім менің қыраным» атты ән жайлы әңгімесін ұсынамыз. Адам өмірінде талай адаммен тіл табысып, төс соғыстырып, қол ұстасып, достасып, талайлармен қол бұлғасып, хоштасып жататын шындық. Нағыз достық адамдыққа, адалдыққа, өнер білімге достық. Бірін-бірі шынайы терең түсіну, жүрек түкпірінде сақтай білу, өзара құрметтеу, өмірдің ыстығы мен суығында бірге болу, қалтқысыз қамқорлық істеу, бірлікте алға басу, міне бұлардың барлығы адамдыққа, адалдыққа болған шынайы достық. Нағыз достар жүрек түкпіріндегі сырды айтқызбай біліп, қас қабағынан байқап, алдынан шығып атын ұстап, қолтығынан демеп қошемет көрсетіп, өмір бойы бірін-бірі қолдап, қуаттап, сыйласып, сырласып өтеді. Алтай ағартуының ақбас атаны, қарт педагог, көрнекті композитор, талай талант ұрпақтың санасына сәуле шашқан, ұядан қияға ұшырған Кәзім Мәнкейұлы мен қара сөздің қайығы Синдиян қазіргі заман қазақ әдебиетінің қаранарының бір атанған поэзия, проза, драма жанрларының барлығынан шоқтықты шығармалар жазып қалдырған. Қарымды қаламгер Күнгей Мұқажанұлының достығы әне сондай нағыз достықтың куәсі еді. Көптеген адамдар осы екі тұлғаның есіміне, еліне, шеріне қосқан еселі еңбектеріне, Алтай ағартуы мен қазақ әдебиетіне қосқан үлестеріне ертеден қанық болса да, олардың мектеп партасында бірге отырып, бірге білім алған, сабақтас, өмір сапарында орталарынан қыл өтпейтін достар екен біле бермейді. Әкеміз Кәкең ақсақалды жасы үлкендігі жағынан сыйлап, бір класта бірге отырып білім алған сабақтастығы жағынан жақын тартып, қалжыңдасып отыратын. Ол кісілер Алтай орта мектебінің алғашқы таған есептелетін, Алтай қалалық бастауыш мектептің тағанында ашылған ерекше класта жас құрамы әр келкі 40 шәкірт 1947 жылы оқу маусымынан 1950 жылы шілдеге дейін бірге оқыған екен. Ерекше класс солтүстігі Алтай ағартуының ең жоғары білім деңгейі болғандықтан ерекше класқа дәріс беретін мұғалімдер айрықша сараланыпты. Ташкенттен жоғары мектеп оқып келген Ғаппас, Камал мұғалімдерге, Мәди Түсіпұлы, Әбдірахман Ұйғыр, Мамырқан Шоқайұлы қатарлы майталмандар қосылып, түрлі пәндерден дәріс беріп, ғылым білімге шөлдеген шәкірттерді мейлінше сусындатқан екен. Әкеміз ерекше класта оқып жүрген кезде Кәзім Мәнкейұлы мен екеуінің ортасында шын болған мына бір қызықты әңгімені үнемі бізге айтып отыратын. Кәкең көз ашық, көкірегі ояу, ерте оянған ұрпақтың отбасында есейе бер жеткендіктен өнер білімге жастайынан беріліп, көптеген музыка аспаптарын жаттық игерген екен. Әкеміздің домбыра шертіп ән айтатын әуестігі бар болатын, мектептен талданып жаңа жылды қарсы алу концертін қоятын, аймақтық көркемөнер үйірмесінің құрамында жеке ән айту кезегі әкемізге беріліпті. Кәзім Мәнкейұлы музыкамен сүйемелдеуші болып белгіленіпті. Кезегі келгенде нөмір жариялаушы оларды сахна төріне шақырыпты. Асығыс басып сахнаға шыққан әкеміз кең клубты кернеп отырған көпті көргенде көңілі көлдей толқып, көзі бұлдырап, жүрегі аттай тулап сасқалақтап, сабақтасының сүйемел музыканы орындауын тоспай-ақ әнді айта жөнеліпті. Дүйім жұрт дір қозғалып, залдың шықыран күлкі болыпты. Бір шумағын айтқаннан соң есін жиып, сабақтасына қараса, скрипкасының сүймел дауысы тарғаяқтап өзіне жете алмай, қара терге мал шынып отыр дейді. Жүйрік айқай әнімді айтып болып, сахнадан түсіп кеттім. Ол терлеп тепшіп соңымнан келді деп күлдіретін. Ол кісілердің достығы ту сонау ертедегі балалық шақтан бастанған шынайы

достық еді. Алтайдың алқалы елі, көкорай асқар белі, шырайлы жері, айдын көлі, асау өзені, Алтайдың келбеті десек, үлінгір көлі Алтайдың күміс айнасы, қыран ертіс өзені Алтайдың алтын алқасы, ертіске құйған 12 өзені көз тартатын көрікті моншағы деушеді әкеміз. Ол кісі өз өмірінде 3 әннің сөзін ғана жазған екен. Бұлардың барлығы сол Алтайдың бөгенайы бөлек асылдарына арналыпты. Яғни, үліңгірім, ертісім, өзенім менің қыраным. Бұдан тыс реформа жасалып есік ашылғаннан кейін 80-ші жылдардың бас жиенінде Синьцзян халық радиостанциясы Алтайға келіп, радионың алтын қорына ән күйді дыбысқа алған кезде тарихтан жалғасып келе жатқан халық әндері мен кейбір авторландердің сарын сақтап қалу үшін заман талабына сай сөзін өзгертіп жазып берген екен. Бүгінгі тілге тиек етіп отырғанымыз осы екі тұлғаның ортасынан туындаған достықтарының куәсі, өзенім менің қыраным әнінің қалай өмірге келуі жайлы болғандықтан ендігі сөздің арқауын солай ширатайық. Әкем Күнгей Мұқажанұлы 1982 жылы 1 айда автономия райондық кадрлар санаториясында емделіп жатқан мезгілде қыран өзені жайлы бір әннің сөзін жазу ойына оралып, өзенім менің қыраным ән сөзін жазып, сабақтас досы Кәзім Мәнкейұлына мына хатты жазып жолдаған екен. Қадірлі жолдас Кәзім, екеуміз қыраның суын ішіп ер жетіп едік. Есіңде ме? Жаздық демалысқа шыққан кезде Сарсүмбеден Өрмегейтіге қайтып бара жатып ауылыңыздың тұсынан өткенім. Сен қармақ салып жүр екенсің, судың екі жағында тұрып амандасып едік қой. Мен қазір автономия районының демалысханасындамын, саулығым біршама көрім. Нендей себептен екенін өзім де білмеймін. Сол бір кезінде қыранды өрлеп жүргенім, өзіңмен кезіккенім көкірегімді көлденеңдетіп өтті. Қыран жағасына табан басқан талай мықтылардың болғанында азда ойлап қойдым. Сонымен осы бір ән текстін жазып шықтым, және саған беруді ойладым. Әрине композиторға ақыл айтудың керегі жоқ, өйткені ол текстің аңғарына сәйкес ән шығарады. Қоңыр бұрауы ентіркелеп көрінетін омырауы, еркелеп шығатын қоңырауы, сезімге елжіреп тиетін майсылауы, марқайып мақтанып көрінетін күміс қылауы, шыңғырлемей шалқып, мүңгірлемей балбырайтын жырауы бар әуен тапқырлығын жасайтындығыңызға сенім байлаймын. Барлық мамефтерге менен айрықша сәлем. Құрметпен Күнгей Мұқажанұлы 1982 жылы 1 айдың 18-ші күні. Өзенім менің қыраным. Күнгей Мұқажанұлы. Төгілген тау төсінен арыстан жал, киіктей омыраулап шарысқан сал. Табиғат көп күмісін көгендепті дегендей бір-біріңнен қалыспаңдар. Өзенім менің қыраным, ағасың шырқап қыр әнін, жағыңда өскен ер халық ұшырған талай қыранын. Жыр өрбіп күй аунатып күмбірлейсің, шам шағып ақшудаңнан сөндірмейсің. Шырыштап жер бедерін нан илейсің, тамшыңды ысырапқа көндірмейсің. Қыраным елпек қағасың, ымдаған жерге барасың, кең пейіл ана ертісті еркелеп нұқып қаласың. Арудай бұратылған арда денең, қозғайды қарт шежірең жорға өлең, шелденіп жан жануар қаусарыңнан қаңтарға қарсы қарап қаға делең. Әкеміздің жазған хатын ән сөзін тапсырып алғаннан кейін Кәкен көп ойланып толғанып ән сөзінің буынын бунақтарына айтпақшы болған ойына дәл түсетін ән мелодиясын ырғағын жасап шығып, қарапайым нотаға түсіріп болғаннан кейін әкемізге табыс етіпті. Әкеміз бұл әннің нотасын Алтай аймақтық көркемөнер үйірмесінің дирижері композитор Қабылалды Абдуллинұлына ұстатып, осы әнді жақсы бір әншіге орындатуды тапсырыпты. Екі ақсақалдың алақанымен өрілген сәтті шыққан достықтарының куәсі болған бұл әнді Алтай аймақтық көркемөнер үйірмесінің кәсіптік әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Әділқан Шүмікенұлы сахнада орындап көптің алқауына ие болыпты. Өзенім менің

Қыраным әні 1983 жылы жазда Құлжа қаласында өткен кәсіптік көркемөнер үйірмесінің байқауында аймақ аясынан аттап облыс сахнасына көтеріліп, орындаушы және жасампаздық сыйлығын еншілеген екен. Қанекей, ендеше төменде тыңдауларыңызға Әділхан Шүмікенұлының орындауында «Өзенім менің қыраным әні». Өлеңі Күнгей Мұқажанұлынікі, музыкасы Кәзім Мәнкейұлынікі.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Енді ән тыңдаңыздар. Аңсарым сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
5: Чонгян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
6: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэнг Чэнг, Син Шидай.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жұңғы арманы, мемлекет арманы, ұлт арманы, сондай-ақ әрбір жұңқа перзентінің арманы тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жұңғы арманы, мемлекет арманы, ұлт арманы, сондай ақ әрбір жұңға перзентінің арманы. Чалмин істері қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық сипатты қызметі. Бастан аяқ мемлекеттің экономикалық, қоғамдық дамуы мен сыртқы достық ауыс-күйісі мен селбестігімен тығыз байланысты. Бастан аяқ дәуірдің даму тынысымен тең қадамда ілгерілеп келеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды және дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, Чаумин істері қызметін ойдағыдай істеу, Чаоминдердің зейін зердесін, күш қуатын үйістіріп, Жұңға арманын бірге жүзеге асырып, бірге игіліктену жөнінде тың орналастырулар жасап, тың талаптар қойды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің Чаумин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей әмәлетті әйгілеген жер-жер қатысты тараулар, партия мен мемлекеттің Чаумин істері қызметі бағыт саясатын және Чаоминдерге қатысты заңдар мен заң ережелерді жаппай дәйектендіріп, мемлекеттің даму келелі жағдайын тығыз арқау етіп, шетелдегі Чаумин бауырластармен және отанға оралған Чаоминдермен, Чаоминдердің туыс-туғандарымен байланысты жиілетіп, шетелдегі Чаумин бауырластардың еліміздің әр саладағы ауыс-күйісіне, селбестігіне атсалысуын зор күшпен ілгерілетіп, Чаоминдерге қызмет өтеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, Чаумин істері қызметінде тың табыстарға қол жеткізді. Шетелдегі Чаумин бауырластары және отанға оралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс-туғандары арасында сақталған орасан зор энергияны мүмкіндіктің барынша шоғырландыру, сәулелендіру керек. Шіліңгір шілдеде Чаоминдер саласының салтанатты жиналысы дәл уағында ашылды. 7 айдың 13 күні 11 кезекте дүниежүзілік Хуажин қоғамдық ұйымдарының бірлескен достық жиналысы Бейжіңде ашылды. 140 мемлекет пен районнан келген 400-ден астам Хуачао Хуарын қоғамдық ұйымдарының жауаптылары бір арада бас қосып, ата мекенге терең сүйіспеншілігін тілге тиек етіп, Чаумин бауырластардың бақытын бірге көздеп, Хуачао Хуарын қоғамдық ұйымдарының дамуын бірге ақылдасты. Бұл көптеген Чаумин бауырластың есіне 3 жылдан астам уақыттың алдындағы жағдайды түсірді. 2023 жылы 5 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин халық сарайында 10-шы кезекте дүниежүзілік Хуачао Хуарын қоғамдық ұйымдарының бірлескен достық жиналысы уәкілдерімен кездесіп, көпшілікпен ықыласты әңгімелесті, әрі бірге естелік суретке түсті. Ортақ тамырды қорғап, ортақ рухты жалғастырып, ортақ арман да табысқа жетіп, жаңа дәуірдегі Чаумин істері қызметі, шетелдегі Чаумин бауырластармен кең көлемді достасуды үздіксіз тереңдетіп, өңірлік туыстық артықшылықтарды сәулелендіріп, шетелдегі отаншыл дос күштерді үздіксіз дамытты және зорайтты. Ауылыма қайтып қаржы қосуға тікелей кірісуге пейілмін. Биыл жыл басынан бері Малайзия Фуджен қоғамдық ұйымдар бірлестігі бас қоғамының бастығы Лин Фушан үнемі Фудженнің Чуанчжоуна ұшақпен келіп, өзі қаржы қосқан мәдениет саяхат нысандарының аяқалысына назар аударды. Лин Фушан өзінің өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап, Фуджанға қайтып тұлшылап, ата-бабаларының басына барып, Жұңғо Чаоминдер ақыл парасатын дамыту жиналысы, дүниежүзілік фуджандық саудагерлер жиналысы сияқты қимылдарға қатынасқандығын, сондай-ақ кеме-жай зат айналымы сияқты көп түрлі шекара аттаған қаржы қосуды жебегендігін айтты. Қазір оның Чаумин достары да ауылына қайтып қаржы қосып, базардың даму орайынан бірге игіліктенбекші. Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асырудың ұлы үрдісінде шетелдегі Чаумин бауырластарды қағыс қалдыруға болмайды, әрі олар қағыс қалмайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин атап көрсеткендей, шетелдегі қалың Чаумин бауырластарда шынайы отаншылдық сүйіспеншілік, мығым экономикалық қуат, мол ақыл парасат байлығы, кең сауда байланысы бар. Олар жұңғы арманын жүзеге асырудағы маңызды күш. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтаған жер-жер қатысты тараулар шетелдегі Чаумин бауырластар істерінің дамуын жебеуді ғылым-технология оқу-ағарту арқылы мемлекеттік гүлдендіру стратегиясы, дарындылар арқылы мемлекеттік құдіреттендіру стратегиясы, дамуға жаңалық ашу арқылы дем беру стратегиясы және өңірлік сәйкесті даму стратегиясы сияқты мемлекеттің келелі стратегияларымен тығыз ұштастырып, Чаумин капиталымен Чаумин ақыл парасатын енгізу тебінін арттырды. Шетел саудагерлерінің қаржы қосу заңы және оның ережесі шығарылып, шетел қаржысы базарға кірудің алдында халықтық мәмілеге ұнамсыз тізім қосып басқару тізімі және шетелдік саудагерлердің қаржы қосу информациясын мәлімдеу тізімі жаппай атқарылып, чаумендер қаржыландырған кәсіпорындарға қызмет өтеу қамтамасыздығы күшейтілді. Шанту Хуачау экономика мәдениет селбестігі сынақ районын құрып, бүкіл елде үлгі көрсету сипатты бір топ чаумин саудагерлері кәсіп саласын шоғырландыру районын және Хуачаулардың хуарындардың жаңалық ашу шаруашылық құру базасын құрып, чаумин саудагерлерін жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына атсалысуға шабыттандырды. Шетелдегі чаумин бауырластарды бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға белсене атсалысуға жетектеп, жұңғымен бірге құратын елдердің саяси өзара сенімділігіне, экономикалық жақтан өзара тоғысуына, халық тілегін тоғыстыруына дем беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге чаумендер саласының күш-қуатын арнады. Бірқыдыру нақты шаралары шетелдегі чаумин бауырластар және отан қоралған чаумендер, чаумендердің туыс-туғандары арасында сақталған орасан зор энергияны мүмкіндіктің барынша шоғырландырып, сәулелендіріп, оларды жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына белсене атсалысып, отанның экономикалық, қоғамдық даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, өз істерінің анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруға жетектеді. Жұңғы арманы әрі жұңғы халқының бақытқа талпыну арманы, әрі ол әрел халқының бақытқа талпыну арманымен сабақтасып жатады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Шетелдегі қалың чаумин бауырластар өз артықшылықтары мен шарт жағдайларынан пайдаланып, өздері тұрған елдің жұңғымен әр саладағы ауыс-күйісіне, селбестігіне белсене дәнекер болып, көпір салып, жергілікті қоғамға анағұрлым ойдағыдай тоғысып және қарымжы қайтарып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен дамуын жебеуге үздіксіз тың үлес қосуы керек. Мен және менің отаным, бір сәтте бөлінбейміз. Жергілікті уақыт бойынша 3-ші айдың 5-ші күні кеште қандастық қою сүйіспеншілік тоғысқан әуеннің көтерілуімен 2026 жылғы Жұңхуа мемлекеттік отанға оралған Хуачаулар бірлестігі Жұңхуа бауырластық сүйіспеншілігі барлық жер көктем мерекесінің мерейіне шомды атты шетелдегі чаумин бауырластардан хал сұрау концерті Францияның Париж қаласында табыспен аяқтады. Тартымды мәдениет концерт қимылдары дүние жүзі бойынша жұңғы жылын бірге тойлайтын, бірге игіліктенетін шат мерейлі бейне қалыптастырып, чаумендерді көпір етіп, Жұңхуаның таңдаулы мәдениетін сыртқа шығаруға дем берудің жанды картинасына айналды. Дүние жүзілік жұңғы тілі оқу-ағартуы жиналысын ашып, жұңғы тілі мектептерінің өлшемдену, жүйелілену, мамандану, информациялану беталысына қарай дамуына жетекшілік етті, бастамашылық етті. Жұңғы төркінін қарастыру сапары атындағы жаздық-қыстық лагер, жұңғы мәдениеті үлкен сауыққанасы сияқты мәдениетті сезіну қимылдарын көп сатылып өткізіп, хуайи жастар мен өрендердің отанның мәдениетін шынайы мойындауы мен сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауын күшейтті. Дүниежүзілік жұңғы тілі медиа талқымын бері сияқты қимылдарды өткізіп, шетелдегі жұңғы тіліндегі медиалардың цифрлануға қарай тиіп жаңалауына және халықаралық тарату қуаты құрылысына дем беріп, шетелдегі чаумин бауырластарды жұңғы хикаясын ойдағыдай баяндауға, жұңғы үнін ойдағыдай жеткізуге жетектеді. Оларды көршілермен тату тәтті өту, кәсіпті қадірлеп, заңға бойсыну, ұқыпты да еңбекшіл болусынды, дәстүрлі тамаша моральды ұстанып, әлеуметтік игілік істеріне атсалысып, қоғамдық жауапкершілікті белсене арқалап, тұрған елдерінің экономикалық, қоғамдық дамуына және көп негізді мәдениет ауыс-күйісіне маңызды үлес қосуға шабыттандырып, жұңғы мен шетелдің достығын пәрменді жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету ұстанымы кең көлемде түсінуге, шынайы мойындауға ие болды. Сенімді, сүйікті, қадірлі жұңғы образы жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялады. Дүние жүзіндегі 200-ге жуық мемлекет пен районға орналасқан шетелдегі 60 миллионнан астам чаумин бауырластар мен ел ішіндегі 40 миллионнан астам отанға оралған чаумендер, чаумендердің туыс-туғандары мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін ілгерілетудің қымбатты байлығы болып, жұңғы мен дүние жүзін тұтастыратын маңызды көпірге, дәнекерге айналды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуинның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама, қарғам.

0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
5: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
6: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
7: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Мен неге жылауық болып алдым» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында ол ойламаған жерден бір аяғынан айырылды. Кездейсоқ кешірме оның үміт үшқынын тұтандырды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я қадірменді тыңдармандар, кезекте өркен ақберді ұлы аударған терең жұмыс қабілетін баптай біліңіз деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Тұрмыс пен қызметте мынадай дағдарысқа жолыққан бедіңіз. Бір істі істегенде үнемі зейініңізді шоғырландыруға амалсыз қалып, істей бере телефонға қараған келеді. Екінің бірінде өзіңді сомдауды ойға алғаныңызбен алда-жалда біраз танымдылық сайыстарға, ми жұмсап ойланатын істерге жолыққанда бел шешіп кірісуге тағат етпейсіз. Әр күні қарбалас әбігерленіп жүргендей болғаныңмен ішкі дүниедегі қанағат пен құндылық сезіміңіз жұтайды да тұрады. Өзіңіздің алға басқаныңызбен өсіп жетілгеніңізді де сезіне алмайсыз. Бұл құбылыстар мәндік жақтан алғанда терең жұмыс қабілеті кемшіл болудың бейнеленуі. Терең жұмыс ұғымы Карл Непорттың «Терең жұмыс» деген кітабында ортаға қойылған. Бұл кедергісіз жағдайда ғана беріле істеуге болатын кәсіптік қимылды меңзейді. Мұндай қимылдар жаңа құн жаратып, кәсіптік өнеріңді ұштайды. Көшіріп істеу қиын. Таяз жұмыс терең жұмысқа салыстырмалы айтылған. Бұл танымдық талабы төмендеу кәсіптік міндеттерді меңзейді. Жайшылықта кедерге ұшыраған жағдайда істеле береді. Мұндай жұмыстар әдетте онша көп жаңа құн жарата алмайды. Көшіріп істеу оңай. Жалпалғанда әрқандай қайталамалы тәртіптік сипат алған, немесе көп ой жүгіртпей-ақ орындауға болатын атқарым міндеттер түгелдей таяз жұмысқа жатады. Ал өлшемді жауабы тұрақты әдісі жоқ. Шікерлей түсінумен ойлану арқылы орындауға болатын істер терең тұрмыс саналады.

алады. Ғылым техниканың үрдіс дамуына байланысты терең жұмыс қабілеті барған сайын маңызды болып отыр. Өйткені құны төмен кәсіптік жұмыстар біртіндеп жасанды зерттеуге иек артады. Терең жұмыстың қиын болатын себебі үлкен мидың қасиетімен қатысты. Үлкен ми ең кіші кедергі күш қағидасына еріксіз бойсынады. Күрделі істерді бір жаққа қайырып қойып, әуел қарапайым істерді бір жақ етеді. Сонымен қатар үлкен ми жаңаша елткіш сезімді қоздырады. Демек жаңадан елткен нәрселер назарымызды баурап, зейінімізді шашыратып жібереді. Олай болса, терең жұмыс қабілетін қалай жетілдіруге болады? Бұл жөнінде 4 түрлі ұсыныс алға қоямыз. Бірінші, зейін тізгінін меңгеріп, терең жұмыс қалыбын ұстану. Мұның бір әдісі IPP терминалын шығарып тастауың шарт. Осы арқылы құны төмен оңай құмарланатын мазмұндардан аулақ жүресің. WeChat достық шеңберіне де аз жақында дегіміз келеді. Содан өзіңнің іш жүзіндік жағдайыңа қарай терең жұмыспен шұғылдануға ең үйлесетін уақытты тауып, оны орнықтырып алуыңыз қажет. Айталық ерте тұруға дағдыланған болсаңыз, мекемеңізге ертерек барып, әріптестерің әлі келмей тұрғанда, саябыр сәттен бір ауық ләззаттануыңызға болады. Екінші, нысананы зейін қоя жіндіктей таңдап, қарбаластық өндіргіш күш дейтін ұғымнан безу. Терең жұмыс қабілетін ұштаудағы тағы бір түйінге келсек, назарды нысанаға шоғырландырып істеуге болатын, бірақ сөзсіз істеуді қажет етпейтін істерден құтылып, тек саны аз төтенше маңызды нысанаға ден қою керек. Үшінші, ден қою қуатын ұштау. Мүбәда үлкен миыңыз алағызып тұруға дағдыланса, танымдық сай сала келетін істерді қапелімде ден қоя тындыруың өте қиын. Мұндайда өзіңе еліткіш ермек іздеп, байыз таппай қаласың. Мысалы, достық шеңберін қыдырасың, өсек аян көресің. Мұндай кезде осы аптықпалықты сөзсіз жеңуге құлшынуың керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

«Мен неге жылауық болып алдым?» Мақаланы аударған Пәтинұр Пархатқызы. Мұғалым, сәлеметсіз бе? Мен орталаудың екінші жылдығының оқушысымын. Әке-шешем мені мүлде түсінбейтін сияқты. Апта соңындағы демалыста көп уақытымды жұмсап, Лего құрама машинасын құрастырдым. Әкем үстеме жұмыстан үйге қайтқанда, қуана жүгіріп шығып, ол кісіге көрсеткенімде, «Мұны сен құрастырмаған шығарсың» деді күдікті бейнеде. Мұндай істер үнемі туылып тұрады. Бала күнімнен өжетте ашық жарқын болатынмын. Қазір неге екені белгісіз, әке-шешем жазғырса болды, жылап қоя беретінді шығардым. Көз жасымнан әбден мез болған әке-шешем, ұл бала болғанда неткен жасық едің дейтін. Олардың алая қараған жанарымен сүйектен өтетін сөздері еріксіз жылағымды келтіреді. Басқалардың алдында ондай жылауық емеспін. Бірақ әке-шешемнің көзінше, әсіресе олар мені ағат түсінген кездерде көз жасыма ырық беремін. Бұдан өзім де әбден запы болдым. Бірақ өзімді тежей алмаймын. Енді қайсым болады? Құрметпен, Сяоден. Сяоден, сәлеметсің бе? Хатыңды оқып отырғанда «Қыз бен ит» атты кино есіме оралды. Кинодағы 13 жастағы қыз бала кішкентайынан атапасының қолында өскендіктен әкесімен қатынасы салқын болатын. Бір жолы әкесімен ренжісіп қалғанда, әкесі кешірім сұрап қызына бір ит сатып алып беріпті. Сонымен әлгі қыз сүйіспеншілігін арнайтын айналышқа ие болыпты. Күндердің бірінде иті жоғалып кеткен қыз бала есақылдан айырыла итін іздеп сандалыпты. Үйіндегілер «Іздемей-ақ қой, тіпті болмаса тағы біреуін алып береміз» депті. Бұл ит әлгі қыздың көңіл жұбанышы болғанымен отбасындағылардың назарында тек бір хайуан ғана болатын. Бұл әңгіме әкең екеуіңнің араларыңдағы ықпалдастыққа ұқсап кетеді. Құрастырып болған ойыншығыңды қуана басып әкеңе көрсеткенің де, ол сенің сезімдік талабыңды аңдай алмады. Сенің бұл ойыншығың бейне кинодағы ит сияқты, үлкендердің назарында

шығарылуының артуына сай денеде кейбір өзгерістер пайда болады. Гормон деңгейі артқанда қалыптасатын тағы бір құбылыс адам ұрынғыш болып алады. Әсіресе ұл балалар үшін бұл өте қалыпты құбылыс. Егер үйрену мен тұрмыстың қысымынан бұл күш уағында сыртқа шығарылмаса, іштей тежеп жүре берудің арты қиынға соғады. Болмашы істердің әсерінен көңіл күйінде толқу болып, оңай ашу шақырып, жабыққанда жылай бергісі келеді. Екінші, қоғамдық өзгеріс. Ұл бала болған соң айналаңдағылардың батыл бол, жауапкершілікті арқалай біл, сен ұл баласың, жылаушы болма деген сияқты сөздерін бала күнінен естіп келе жатқан боларсың. Қамқорлық пен көңіл жұбанышына мейірін қандырмай, жаттампаздық пен қалыппаздықты негізеткен тәрбиелеу тәсілін қолдану, ұл балаларды есейе бержету барысында не басқаларды түсіне алмайтын, не өзінің көңіл күйін бейнелей алмайтын етеді. Өйткені оның өз ойын бейнелеуіне көп орай берілмеген. Мен қазір мүмкін сенің әкең де кішкентайынан осындай үміттің аясында ержеткен болар деген тұжырымымды асқан батылдықпен айта аламын. Ол сенің көңіл күйіңді түсінбегені былай тұрсын, өзінің сезімінен де тым алшақ қалған. Сондықтан сенің жылағаныңды көргенде табиғи түрде итеріп тастайды. Бұл сенің қателігің емес, әкеңнің де қателігі емес. Шындығында қыз балаға қарағанда ұл балалар есею барысында уақыт және кеңістікті көбірек қажет етеді. Ұл баланың жан дүниесіндегі әлсіз түйіндерді толықтануына жеткілікті орай қажет. Ол сонда ғана өзін қамсыз әрі еркін сезіне алады. Үшінші, бейнелеу тәсілінің өзгерісі. Жастық мезгілде денеде бұрын-соңды болып көрмеген өзгерістер туылады. Көңіл күйде солай. Тағы сол қыз бен ит атты киноны айтсақ, қыздың иті жоғалып кеткенде сен оның жақын досы болсаң, оған не дер едің? Бірінші, осығанда жылайсың ба? Тағы біреу сатып алсаң болды емес пе? Екінші, жабырқап тұрғаныңды білемін, жыламашы, бәлкім итің өзі қайтып келетін шығар, бәрі жақсы болады. Үшінші, қамығып тұрғаныңды білемін, бұрын мен де осындай күй кешкенмін. Сол кездерде сағыныштан тамағымнан ас өтпей, ұйқым ұйқы болмайтын. Сондықтан қазіргі көңіл күйіңді әттен білемін. Бірінші жауап терістеу, екінші жауап түсіністік пен насихат, үшіншісі сезім ортақтығы мен қабылдау. Бұл үш түрлі жауаптың парқы қарсы жақтың сол кездегі көңіл күйін сезіне алу алмау және оған ортақ болу болмауында. Бірте-бірте есейесің, әрі өзіңнің шынайы көңіл күйіңнің қандай екенін саналы түрде сезіне аласың. Бейне лего ойыншығын құрастырғаныңдай, көңіл күйдің түрліше бөлшектері мен құрылымдарын танып жетесің. Әрі оларды қайда қойғанда өз орнын табатынын түсінесің. Ата-анаң сені түсінбесе де, сол сәттегі көңіл күйіңді дұрыс қабылдап, сәйкесіп көруіңе болады. Басқалар өзін түсінбеген кездерде, қасірет шеккен кездерде, барынша қайғырса, немесе көңілсіз болса, бір мезеттен соң сол жағдайдан өздігінен айығып кетеді. Қайғыруға және жабырқауға мұрсат бермеген адамдар өздігінен айыға алмайды. Өзіне өзі шабуылдайтын күйге өтеді. Мәселен, өзін терістейді, сындайды және жазғырады. Сондықтан көңіл күйің нашар кездерде жабырқасаң, жылағың келсе, сенің сол жағдайдан арылатыныңды аңғаруға болады. Ондайда жылап алмасаң, бейне су құбырының лас заттармен бітеліп қалғаны сияқты, іс насырға шаппай ма? Маңыздысы, атаның сені түсінбей, сені жауапсыз қалдырған кездерде сен де көңіл күйіңді бейнелеуге ұқықтысың. Оларға өзіңнің шынайы сезіміңді білдіріп, қандай жауапқа мұқтаж екеніңді айтуыңа болады. Осылайша өз көңіл күйіңді қабылдауды үйренесің. Осы барыста ата-анаңның сендегі физиологиялық өзгеріс пен психикалық қажетсінуді түсінуіне мәлім уақыт қажет болар. Сенде олардан мүмкіндіктің барынша көңіл күйіңді дұрыс қабылдауын, өзіңнің сол көңіл күйді меңгеруіңе және бір жақты етуіңе уақыт беруін талап етуіңе болады. Жастық шақ өзгеше мезгіл, бұрынғы өзіңмен салыстырғанда мүлде басқаша біреусің. Құрбыластарыңмен салыстырғанда көптеген көңіл күйдің бейнеленуі қалыпты сезіледі. Сенің осы мезгілді есею барысындағы тарту ретінде қарап, беймаза күй кешсе де, өзіндік табысы бар, шаттыққа бөленсе де, өзіндік күйзеліске толы дейтіндей сан алуан сезімді түйсінуіңді, осы кезеңде туылған істерді, өмірлік қажетіне жарайтын байлыққа балауыңды үміт етемін.
әрі ата

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын тұр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болып, қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我双眼全是，视觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Таңғы ләйе, жұлың таңғы, Сихы жүрі, бейдау жүрі, кенғы аңғы сіңчәрі. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры

Кезектеп ол ойламаған жерден бір аяғынан айырылды. Кездейсоқ кешірме оның үміт ұшқынын тұтандырды деген мақалаға тоқталамыз. Шандун өлкөсінің Джинин қаласындағы 90-шы жылдардың түлегі Лян Кайю жасанды аяғын өзгертіп кемелдендірген кескіні тораптастардың назарын өзіне аударып, көпшілік оны реал өмірдегі нағыз құрыш батырдың өзі деп алқады. Тосыннан аяғы кесілуден бір мезет өмірден торығып, басқалардың шабыттандыру арқылы сенімі арта түсті. Лян Кайю өнеркәсіп жабдықтарын зерттеу, ашу, жасау қызметімен шұғылданады. Жұмыстан сыртқы уақыттарында ол өзі кірісіп, түрлі аспапты жасауды, өзгертуді ерен ұнатады. 2 жылдың алдында Лян Кайю төңкерілмейтін электрлі мотоциклді 2 түркін жасау барысында ішкі сырылдауықтың айналу жылдамдығын тым жоғары теңшегені үшін сырылдауық кездейсоқ жарылып, одан ұшып шыққан темір кесегі Лян Кайюдің сол жақ аяғын жаралап, бақытқа қарсы сол аяғы кесілді. Шырғалаң туылғаннан кейін Лян Кайю өзінің аяғы кесілген реалдықты қабылдай алмай, бір мезет іштей қиналды. Ол былай деді: «Бұрын 12 мүшесі сау адамның бірімін ғой, тосыннан екі аяғымның бірі кесіліп, сыңар аяқты адамға айналдым. Ол кезде алдағы күнде қалай тіршілік етуді білмей қатты алаңдадым, өмірден ерен торықтым». Ешкім жоқ кезде ол көрпеге басын тығып алып, көз жасына ерік береді. Кейін келе қоғамдық қарым-қатынас текшесінен қолаяғы кесілген тағдырлас мұңдас көп деген адамды көрген Лян Кайю әр күні белсенді түрде көңілді тұрмыс кешіруге бел байлайды. Бірте-бірте үміт ұшқыны тұтанған кезін Лян Кайю төмендегідей бірнеше ауыз сөзге жинақтады. Бос отырған кезінде немесе қиналған кезінде текшеден қолаяғы кесілген тағдырлас адамдарды көріп, ақырын-ақырын қалпыма келе бастадым. Сол кезде мен шипаханадан шыққаннан кейін жасанды аяқ орнатсам да, басқалар сияқты қалыпты көңілді тұрмыс кешіруіме әбден болады екен ғой деп түйдім. Сонымен ол жасанды аяқ салғызады. Жасанды аяққа үйреніп кеткеннен кейін ол өзінің жасанды аяғын жан-жақты тексеріп көріп, өзгертіп кемелдендіруге бекінді. Жасанды аяғын орнатқаннан кейін базардағы механикалық аяқтың иқуатына қанағаттанбаған Лян Кайю өзгертіп кемелдендіруге кірісіп, жасанды аяғына төк толтырғыш қосты. Оны төк толтыру сауытынан пайдаланып зәрияттауға болады. Кейбір ерекше жағдайда шұғыл жағдайға төтеп беру үшін пайдаланса да болады. Ол тағы бір магнитті сорып түйістіргішті қосып, ақырын тегізсе болғаны төк толтыра алады. Жасанды аяғына сілкіністен сақтану аспабын орнатып, дәрежесін жоғарылатқан Лян Кайю, жол жүрсен болды бейне, ұшқандай қалықтаймын дейді қалжыңдап. Жасанды аяғына LED шырағын орнатып болған соң, жол жүріп, шырақ салтанатын көрсеткенде, шырақ жарығы орта даусына бейімделіп, ритммен жылтылдайды. Лян Кайю жасанды аяғын жол жүрудің құралы ғана емес, жаңаша әрі керемет үлгі деп санайды. Лян Кайю ұқсас тағдырға жолыққан достарынан өзінің кешірмесін көргеннен кейін тез арада торығудан айығып тамаша тұрмысты қарсы алуды үміт етті. Оның белсене алға басу позициясы көптеген адамды шегерлендірді. Ол болашақта тіпті де көп зейін зердесін жұмсап, жасанды аяқты жалғасты зерттеуді жоспарлады. Лян Кайюдің үміткер белсене позициясы көптеген адамды шегерлендірді. Ұқсас кешірмедегі тұрыптастар Лян Кайюға оның кескінін көрген соң, жалғасты өмір сүру сенімі мен батылдығына ие болғанын айтады. Лян Кайю былай деді: «Сол кезде мен бұл істің өте мәнді екенін сезіндім. Бір жағынан өз тұрмысымды естелікке алып, енді бір жағынан басқаларды шабыттандырдым. Бұл ісім табандылықпен жалғастыра беруге тартиды». Ол көпшіліктен сәтсіздікке сенім артып, тамаша көңіл-күйді сақтауды үміт етті. Тек белсене құлшынсақ болғаны барлық қиыншылықты шешуге, жеңуге болады. Тіпті де көп зейін зердесін жасанды аяқты зерттеуге аударған Лян Кайю былай деді: «Тіпті де көп зәру жанның тиімді әрі қауіпсіз жасанды аяқ істетуіне мүмкіндік жаратамын». Мақаланы аударған Сағынбек Рабатұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Әрқандай саяси партияның барлығының саяси тәуелділік сипаты, өзіндік саяси борышы, саяси нысанасы, саяси талпынысы болады. Марксизмдік саяси партия өскелең саяси мұратқа, өскелең саяси талпынысқа, кіршіксіз саяси қасиетке, қатаң саяси тәртіпке ие. Егер марксизмдік саяси партияның саяси жақтағы алғабасарлығы жойылса, онда партияның алғабасарлығы мен кіршіксіздігінен ауыз ашу мүмкін емес. Біздің партияның саяси құрылысын партияның түбірлік құрылысы етуіміздің себебі де міне осында. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6-29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 91-ші бет. Партияның саяси құрылысын күшейтіп, саяси тәртіп пен саяси қағиданы қатайтып, әр дәрежелі парткомдардың парткұрпа негізгі тұлғалық жауапкершілігін тиянақтандырып, әр дәрежелі партия ұйымдары мен партиялы кадрлардың саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін жоғарылату. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Идея құрылысы партияның негіздік құрылысы. Мұрат сенімді бекемдеу, коммунистердің рухани талпынысынан бұлжымау, қашанда коммунистердің өмір сүруінің негізі. Марксизм сенімі, социализм және коммунизм жөндегі ұстаным коммунистердің саяси жаны. Коммунистердің әрқандай сынаққа төтеп берудегі рухани тірегі. Образдап айтқанда мұрат сенім коммунистердің рухани калция. Мұрат сенімі жоқтардың, мұрат сенімі тұрақсыздардың рухани калция азайып, сүйек жұмсару ауруына шалдығады. Партияның бастан аяқ жұңғоша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етейік. 2012 жылы 11 айының 17 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 2 бет. Іс істегенде тегімізді ұмытпауымыз, әуелгі мақсатымызды естен шығармауымыз керек. Біз коммунистердің тегі марксизм сенімі, жұңғоша социализм және коммунизм ұстанымы, партия мен халыққа деген адалдық. Біздің бекемдейтін тегіміз осы сенімнен, осы ұстанымнан, осы адалдықтан жазбау болып табылады. Дүниежүзілік социализм әмәлиятының бұралаң белбелестері бізге марксизмдік саяси партияның, егер марксизм сенімінен, социализм және коммунизм ұстанымынан бет бұрса,

ойраны шығатынын ұғындырды. Мемлекеттік партия мектебі қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 12 айдың 11 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 148 бет. Партиямыздың саңғилы жапа машақаттарды бастан кешіріп, тың табыстарға қол жеткіз алуындағы маңызды бір түйін, партиямыз партияны идеялық жақтан құруға, назариялық жақтан күшейтуге бастан аяқ мән беріп, партия мүшелері мен кадрлардың ой-санасын ғылыми назариямен қаруландыруға табанды болып, бүкіл партияның идеясын бірлікке келтіріп, еркін бекемдеп, жауынгерлік қуатын күшейткенде. Біз әбзалдылыққа, арықтылыққа қол жеткізіп, болашаққа жол ашып, алға басу жолымыздағы түрлі тосқауылдар мен бөгеттерді жою үшін марксизмді қару етіп, болашақтағы даму барысында жолға тұрып бір қыдыру келелі мәселелерге анағұрлым кең көзаямен қарап, анағұрлым көрегендікпен ой жүгіртіп және оны игеріп, бүкіл партияның іс жүзіндік мәселелерге марксизмді қолдана отырып, талдау жасау және оны шешу қабілетін арттырып, кездескен ауыр сын сайыстарға, қауіп-қатерлерге төтеп беруге, үлкен кедергілерді жеңуге, ірі қайшылықтарды шешуге, ғылыми назариямен жетекшілік ету қабілетін үздіксіз жоғарылатып отыруымыз керек. Марксизмнің жұңғышаланған ең жаңа табыстарымен ой-санамызды қаруландыруға, оны көкейге ұялатуға табанды болып, бүкіл партияның марксизм сенімі мен коммунизм мұратын бекемдеп, бүкіл партияның әсіресе басшы кадрлардың назариялық ой жүгірту қабілеті мен идеялық саяси деңгейін жоғарылатып отыруымыз керек. Марксизмнің жұңғышалануын, заманалануын және бұқаралануын ілгерілетейік. 2017 жылы 9 айдың 29 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 287-288 бет. Бүкіл партияны жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен қаруландыру. Идея құрылысы партияның негізді құрылысы. Төңкөрістік мұрат бәрінен асқақ. Коммунизм ұлы мұраты мен жұңғыша социализм ортақ мұраты жұңғы коммунистерінің рухани тірегі және саяси жаны. Сондай-ақ партияның береке бірлігін сақтаудың идеялық негізі. Мұрат сенімді бекемдеуді партияның идея құрылысында маңдай алды міндет етіп, бүкіл партияны партияның түпкі мақсатын есте берік сақтап, коммунистердің рухани тірегін сомдап, дүниеге көзқарас, өмірге көзқарас, құнға көзқарас сынды бас тетік мәселесін ойдағыдай шешіп, коммунизм ұлы мұраты мен жұңғыша социализм ортақ мұратына саналы түрде кәміл сенуші және оны әмәлиятта адал әйгілеуші болуға тәрбиелеу жетелеу керек. Марксизмдік үйрену стилін асқақтатып, екіні үйрену бірде толымды болу, үйрену тәрбиесін ұдайландыруды, түзімдендіруді ілгерілетіп, аудан басқарма дәрежеден жоғары басшы кадрларды түйінетіп, бүкіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесін өрістетіп, партияның жаңалық ашу назариясы мен ой-сананы қаруландырып, бүкіл партияның жаңа дәуірдегі тарихи борышын анағұрлым саналы орындау жолында қажымай-талмай күрес жүргізуін ілгерілету керек. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 49-50 бет. Әуелгі мақсатты ұмытпауды, борышты есте берік сақтауды, сөз жоқ партия құрылысын күшейтудің мәңгілік тақырыбы және барлық партия мүшесінің кадрлардың өмірлік тақырыбы ретінде бастан аяқ мықты игеру керек. Мейлі бір адам жөнінен, мейлі бір саяси партия жөнінен болсын, саңғилы тағдырды бастан кешірсе де, әуелгі мақсаттан әсте жазбай, бейінет тауқыметті қаншама тартса да, өз қасиетін әуелгідей сақтау төтенші маңызды. Партияның әуелгі мақсаты мен борышы, партияның сипатының түпкі мақсатының, мұрат сенімінің, күрес нысанасының шоғырлы бейнеленуі болып, партиямызды мәңгі мызғымаста етіп қайсарлықпен үдірі алға басуға жігерлендіріп келеді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, негізгі тақырыптық тәрбиесін қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2020 жылы 1 айдың 8 күні 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 2. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 376-377 бет. Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болу. Бүкіл партияны партияның жаңалық ашу назариясымен қаруландыру партияның идеялық құрылысының түбірлі міндеті.
партияның идеялық құрылысын жаппай күшейтіп, жаңа дәуірі жұңғышы социализм идеясы арқылы идеяны бірлікке келтіруге, ерік жігерді бірлікке келтіруге, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, партияның жаңалық ашу назариясы жөндегі үйрену тәрбие жоспарын атқаруға ұйымдастырып, үйренуге құлықты марксистімдік саяси партия құру. Мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, бүкіл партияны, партияның түпкі мақсатын есте берік сақтауға жетектеп, дүниеге көзқарас, өмірге көзқарас, құн көзқарасында осы бас тетік мәселесін ойдағыдай шешіп, коммунизм ұлы мұраты мен жұңғыша социализм ортақ мұратына саналы түрде кәміл сенуші, және оны әмәлиятта адал әйгілеуші болу. Үйренуді ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын мұратты бекемдеудегі партиялылықты шыңдаудағы және әмәлиятқа жетекшілік етудегі қызметті ілгерілетудегі құдіретті күшке айналдыру. Назариямен қаруландыруды партия тарихын үйрену тәрбиесін ұдайы баянды өрістетумен өзара ұштастыруға табанды болып, партия мүшелерін, кадрларды үздіксіз тарихты үйреніп қағиданы білуге, тарихты үйрену арқылы сенімді арттыруға, тарихты үйрену арқылы моральды қастерлеуге, тарихты үйреніп құлшына істеуге, төңкерістік кеңге мұрагерлік етіп, төңкерістік рухты үздіксіз сақтауға жетектеу. Аудан басқарма дәрежелден жоғары басшы кадрларды түйінетіп, бүкіл партияда негізгі тақырыптық тәрбиені шекерлей өрістету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Партияның өзіне өзі төңкеріс жасау тізімін арнаға түсіру жүйесін кемелдендіру. Партия ұстабы партияның бас ұстабы. Ол партияның сипаты мен түпкі мақсатын, партияның назариясы мен лушиянын, бағыт саясаттарын, партияның маңызды қуаттамасын шоғырлы бейнеледі. Партияның маңызды дүзім мен дүзіліс механизмін белгіледі. Ол бүкіл партия сөз жоқ бірге бойсынатын түбірлі әрекет өлшемі. Қағидасыз іс сәтті болмайды. Партия ұстабы партияның түбірлі ірі заңы. Бүкіл партия сөз жоқ бойсынуға тиісті жалпы қағида. Партия ұстабын мұқият үйреніп, партия ұстабына қатаң бойсынайық. 2012 жылы 11 айдың 16 күні, Халық газеті 2012 жылы 11 айдың 20 күні. Демократиялық орталықтандыру түзімі басшылық алқаның түбірлі қызмет түзімі, партияның түбірлі ұйымдық түзімі және басшылық түзімі, әрі жұңғыша социалистік демократиялық саясидің айқын ерекшелігі. ХВ өлкөлік партком тұрақты комитеті басшылық алқасының арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2013 жылы 9 айын 23 күннен 25 күнне дейін. Мәселе түзімнің аз көптігінде емес, қайта оның нәрлі болуында, нақты жарамды болуында, бағыттамалылығы мен жетекшілігін көрнектілендіруде. Түзім құр сылдыр сөзге айналып, тиісті ролын атқара алмаса, қанша көп түзім болса да құр формаға айналып қалады. Сиыр қораға мысық қамауға келмейді. Сәйкесті ұштасуды ойдағыдай істеп, біріне бірі үн қосып, тұтас тұлғалық функцияны күшейту керек. Түзімнің атқарылу тебінің күшейтіп, түзімнің атқарылуын адамға іске дейін тиянақтандырып, оқуқты, істі, адамды түзім арқылы басқаруды орындау керек. Түзім белгілеуде партия мүшелерінен, кадрлардан кеңінен пікір алып, түзімге болған қолдауды күшейту керек. Түзім алдында барлық адамның терезесі тең болуына, түзімді атқаруда қағыс қалатын адам болмауына табанды болып, жасырын есік қалдырмай, түңілік ашпай, түзімнің қатаңдығы мен беделін берік қорғап, бұйрықты атқармайтын, тиім салса да тидаусыз кеткен жағдайды батыл түзетіп, түзімнің рәзіңке жіпке оқсап қалуына сақтанып, оны қатаң тежемге айналдыру керек. Партияның бұқаралық лушиян тәрбиесі және оны әмәлиятта әйгілеу қимылын қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2014 жылы 10 айдың 8 күні. 18 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім, орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 95 бет. Шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудегі заңдық ереже түзім құрылысының тебінін арттырып, орталықтың талабын, бұқараның үмітін, іш жүзінді қажетті, тың тәжірибелерді ұштастырып, бәрінде заң көлемінен шықпау, іс басқаруда ұтымды болу принципі бойынша жаңа заңдық ережені түзімді белгілеп, бұрыннан бар заңдық ережені түзімді кемелдендіріп, үйлеспейтін заңдық ережені түзімді күшінен қалдырып, шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудің жүйелі кемелденген заңдық ереже түзім жүйесін құлшына қалыптастыруымыз керек.
Укукту тежеу мен бакылауды күчөйтүп, шектесүүгө каршы туруп, пактикти дарптоодогу заңдык эреже түзүм курулушун илгерилетейик. 2015 жылы 6 айынын 26 күнү Ши Цзиньпин мемлекетти жаппай заң менен башкарууга табанды болуу тууралуу орталык кужат баспасы 2020 жылы басылма 151 бит. Шектесүүгө каршы туруп, пактикти дарптоодогу заңдык эреже түзүм курулушунда укук берүү, укук иштетүү, укук тежем сыяктуу буундарды аркау этип, укук карастылыгын үйлөсүмдү турактандырып, укук шегин айкын айырып, укук тизимдигин жыга таанып, кандай укукту иштетүүгө болотундугун, кандай укукту иштетүүгө болмайтындыгын айкындап, укук тартибин меңгерүүдү күчөйтүп, эркин кесим жасау кеңистигин кичирейтип, түрлүү астыртын астасууду биржолата жоюп, укукту партия уюму менен калык букарасынын бакылауында жүргүзүп, укугунан пайдаланып пайда табууду барынча азайтуу керек. Укукту тежеу менен бакылауды күчөйтүп, шектесүүгө каршы туруп, пактикти дарптоодогу заңдык эреже түзүм курулушун илгерилетейик. 2015 жылы 6 айынын 26 күнү Ши Цзиньпин мемлекетти жаппай заң менен башкарууга табанды болуу тууралуу орталык кужат баспасы 2020 жылы басылма 151-152 бет. Партиянын бийлик жүргүзүү оруну, партия ичиндеги бакылаудын, партия менен мемлекеттин түрлүү бакылау формаларынын ичиндеги эң негизгиси, эң маңыздысы экендигин белгиледи. Партия ичиндеги бакылау аркылуу башка бакылауларга жетекчилик этип, бакылау жүйөсүн кемелдендиргенде гана партияны жаппай катаң башкарууду пәрменди түзүм менен камтамасыз этүүгө болот. Партияны жаппай катаң баскарууда табандылык менен илгерилетейик. 2016 жылы 10 айдын 27 күнү 18-чи курултайдан берги маңызды кужаттардан таңдамалар. 2-чи бөлүм орталык кужат баспасы 2018 жылы басылымы 455 бет. Партия ичиндеги заңдык эреже түзүм курулушун күчөйтүү партияны жаппай катаң баскаруудун узак убакыттык чарасы, түбүрлүү чарасы. Партиямыз бийлик жүргүзүп элди көркөйтүү сынды келели тарыхый борушту ойдагыдай аткарууда көптөгөн жаңы тарыхый эрекчеликке ээ улуу күрөштүн жеңисине кол жеткизүүдө партия менен мемлекеттин баянды тынычтыгын жүзөгө асырууда мемлекетти заң менен башкарууга жана партияны түзүм аркылуу башкарууга партияны эреже менен башкарууду бир туташ жоспарлап илгерилетүүгө бир тулгаландыруу курулушуна сөз жок табанды болуу керек. Мемлекетти заң менен башкарууга жана партияны түзүм аркылуу башкарууга партияны эреже аркылуу башкарууду бир туташ жоспарлап илгерилетүүгө бир тулгаландыруу курулушуна табанды болоюк. 2016 жылы 12 айынын 23 күнү Ши Цзиньпин мемлекетти жаппай заң менен башкарууга табанды болуу тууралуу орталык кужат баспасы 2020 жылы басылымы 169 бет. Партия ичиндеги бакылауды катайтуу, нактылоо үчүн партияны башкарууда, партияны жөнгө салууда кең, боз, элсиз болуу маселелерин түзүлүш механизм жагынан чечип, аралап тексерүүдү партия ичиндеги бакылауды күчөйтүүдүн стратегиялык түзүмдүк орун аластыруу этип, аралап тексерүүдүн өткүр канжарын серт устап, назарды партия стили пактык курулушуна жана шектесүүгө каршы туруу күрөшүнө, партияны жаппай катаң башкарууга, анан партия башчылыгына табанды болууду, партия курулушун күчөйтүүдү көрүнөктүүлөндүрүүгө шоғурландырып, партиянын Лушаннын багыт саясаттарынын тыянактануу акыбалын тексерип, саясий тартипке жана саясий эрежеге кайшылык жасау, белгилемеге кайшы адам таңдау, адам иштетүү сыяктуу маселелерди түйүндүү түрдө байкап, аралап тексерүүдүн орнун негурулум дурустап, миндетин негурулум айкындадык. 18-чи кезекте орталык тартип тексерүү комитетинин 7-чи жалпы мажилисинде сөйлөгөн сөзү. 2017 жылы 1 айдын 6-чу күнү партия менен мемлекеттин бакылау жүйөсүн акаусыздандыруу. Партиянын өзүн өзү киршиксиздендирүү кубатын жогорулатууда партиянын өзүн өзү бакылауын жана букаралык бакылауды күчөйтүүгө түбүрүнөн сүйүнөдү. Укук жүргүзүүдө тежеу менен бакылауды күчөйтүү, укукту калык бакылау, укукту жарыя жүргүзүү, укукту тартип шеңберинен чыгармау керек. Жогордон төмөнгө карай уюмдук бакылауды күчөйтүп, төмөндөн жогорго карай демократиялык бакылауды жаксартып, дарежелес орундардын бирин бири бакылау ролун сәүлелендирип, партиялы башчы кадрларды күндөлүктү бакылау башкарууну күчөйтүү керек. Саясий жакта аралап тексерүүдү тереңдетип, маселелерди байкаудан, тиксиндирүүдөн жазбай, аралап тексерүүдөгү, шарлаудагы жогору менен төмөндүн ыкпалдаштык бакылау торун куруу кажет. Мемлекеттин бакылау тексерүү түзүлүш реформасын ишкерлетип, түйүндөрдө сынак этүү кызметин бүкүл эл көлөмүндө өрстөтүп, мемлекеттик, өлкөлүк, калалык, аудандык бакылау тексерүү комитеттерин куруп, аларды партиянын тартип тексерүү органдары менен бирге жумуш жүргүзөтүн этип, мемлекет укугун жүргүзөтүн бардык өкмөт кызметкерлерин бакылау тексерүү керек.
мемлекеттің бақылау тексеру заңын жасап, бақылау тексеру комитеттеріне міндет жауапкершілігін, оқуқ шегін және тексеру тәсілін заң бойынша жүктеп, белгіленген уақытта белгіленген орында тексеру шарасының орнына тұрған жерінде тексеру шарасын қолдану. Қазыналық бақылауды басқару түзілісін реформалап, санақ түзілісін кемелдендіру. Партия бір тұтас қолбасшылық ететін, жаппай жалпыласқан, құзырлы да аса ұтымды бақылау жүйесін орнатып, партия ішінде бақылауды мемлекет органдарының бақылауымен, демократиялық бақылауымен, әділиялық бақылауымен, бұқаралық бақылауымен, қоғамдық пікірлік бақылауымен тоғыстырып, бақылаудың біріккен күшін нығайту. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 52-53 бет. Партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілетуде, идеялық мәселені шешумен бірге түзім мәселесін де шешу керек. Бұл екеуінің біреуі қатты, біреуі жұмсақ. Екеуін сәйкестіріп, тең бағытта күш салып, бірге күш салып, бірге бірді қосса, екіден үлкен болатын нәтижеге қол жеткізу керек. 18-ші құрылтайдан бергі партияны жаппай қатаң басқарудың маңызды тәжірибелерін ішкерлей игерейік. 2018 жылы 1 айдың 11-ші күні, 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 188-ші бет. Партия ұстабын, өлшемін, ережесін, белгілемесін негізгі тұлға еткен партияны басқару, партияны жөнге салу түзімі өткір қаруынан ойдағыдай пайдаланып, негізгі тұлғалық жауапкершілікті және бақылау жауапкершілігін соңына дейін жалғастырып, негізгі түзімнен бастап қатаң игеріп, күнделікті арналандырудан бастап мықты ұстап, негізгі сатыдағы партия басшылығы мен бақылауының құр формаға айналуы, әлсіреу мәселелерін шыммәнде шешіп, жауапкершілік арқалауды, жауапкершілігінен жазбауды, жауапкершілігін ада етуді әрбір партия ұйымында, әрбір қызмет орнында әйгілеу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері арқылы мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13-ші күні. 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384-ші бет. Партия бір тұтас басшылық ету, жаппай қамту, беделді де жоғары өнімді болу, партия мен мемлекеттің бақылау жүйесін кемелдендірудің басты талабы. Бақылаудың қатаңдығын, сәйкесімділігін, өнімділігін күшейту, күш салу түйіні. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері арқылы мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13-ші күні. 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 389-ші бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Аз сөз алтын» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

естілер ғибрат қалдыруға, ақымақтар аузы қышығанға сөйлейді деген Данышпан Платонды ескерсек, сөздің аз әрі саз болғаны дұрыс. Елдің бәрі сөзден кенде емес, дей тұрғанымен басым көбі, нені айтуды, нені іркуді біле бермес. Түймедейді түйеде ете ауыз жаппайтын 40 қызметтесім бар. Үстеме жұмыспен қарбалас екенімді көре тұра, жынды көбілікші айналсоқтап мазамдала береді. Тыным алатын шығар дегенде, түскі астың дәмсіз болғанына кейіп, жағы талмай және зыңдайды. Қызмет туралы сөз қозғасаң, тіліне сабын сүйкегендей, екезу көбіршіп, жобестен тартып, массу іштаға дейінгі айтулы тұлғалар өмірінен ұзын сонар лекция жасайды. Осы кейпіне қарасаң, айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарып жүрген біреу. Ілікке жарар

Тің белгісі сөз шығарма кесірлі. Жаман ниетім жоқ десе де мінезім шоқ деп, тістеп тартып, шаға сөйлеп, өзгенің жанын жаралайтындар әркімнің қасынан табылады. Зәудеғалам олардың қыжыртқанына кейі қалсаң, ондайлар айналып келіп, шыбық тимес шыңқ етпелеп кінә біткенді мойныңа іледі. Жарқын лебіз жадыратса жаныңды, кесірлі сөз қарайтады қаныңды дегендей, кесір сөз естір құлаққа ауыздың желі сияқтанғанымен, сөздің уыты жалаңдаған жалыннан, қылшылдаған қанжардан да қатерлі. Жаныңды да, тәніңді де аямай жаралайды. Маңайын өрттей жалмаған сумаңдаған зәрлі тіл дегенді естен шығармағанымыз жөн ауысыра. Тарихнамада қанша тауқымет тартса да уәдесінен қайтпайтын Джибу есімді асыл жанға разы болған сол дәуірдегі адамдар сабалтынан салмақты Джибудың берген уәдесі деп алқаған деседі. Дәмді құзыры мол, шарабы көл, дастарқан басында шарықтап, шалықтайтындар дүниенің тұтқасын ұстағандай ақ, не мұқтажың болса да айт, түйіншекті тарқатып тігісін жатқызам деп лепіретті. Күндердің күнінде шынында бір бұйымтаймен алдына бара қалсаң,

жер жұтқандай ізғайым болады. Мұндай жағдайды елеп ескермесең, уақыт өте келе сенімің сетінеп, көңілің жабырқайды. Жеңіл-желпі уәде бермеу, көпесіп көпірмеу, өзге мен өзіңе құрмет, ауыздағы анытың кісілігінің кілті. Табалмассың маңайынан даудамай, асыл жанның көкірегі кең сарай. Кейде мән мағынасыз істер үшін кеңірдей жыртысып, жүйкемізді жұқартамыз. Дашөде сабақтастардың бас қосу дастарқаны күні бүгін есімнен кетпейді. Даяша келген бір тәлеңке жемісті отырғандардың бірі жүзім десе, тағы бірі емес деп, осылайша екі ора жайсөз ушығып, арты бір-бірін көрсоқыр надан дегенге тіреліп, сол жолғы бас қосу іркітте еріп тынды. Кейінгі бас қосуда пәледен қашқан машайықша оларды шақырмайтын болдық. Көкірегі тар, санасы таяз пенделер ғана өзгелермен бет жыртысуға таяр тұрады. Ондайлар арзан абырой жолында жоқтан өзгеге қадалып, жөні келсе қарсы жақты табанына салып, таптаурын етуге орай іздейді. Елдің уақытымен зейін зердесін сірәп еткенмен қоса өзі де марқадан таппайды. Жетем десең табысқа, араласпа тартысқа деген сөз бар. Даушар адамды ашуға бой алдырып, дізгіннен айырат. Одан тиер сейтабақ, мойныңа зіл батпан пәле табу ғана. Санасызбен салғыласу сиырдың құлағына домбыра шерткендей. Ондайлармен ерегессең, жүйкең жұқарғанымен қоймай, қарсыласыңның қояншығын қоздата бересің. Жаманға ақтармасаң жансырыңды жарқыратып жүрерсің нұр жүзіңді. Елді түсіну неткен қиын деп, ақ ұратындарды құлағымыз шалып жүр. Оқуын тауысып серіктестікке енді ғана қызметке шыққан бөлесіңілім, көбетпей бір қызметтесімен тонның ішкі бауындай бола қалды. Жұптары жазылмай бірге түстеніп, бірге үстеме қызмет істеп жүрген, әпекем тәрізді ғой деп ойлаған сіңілім, махаббат жолында келеңсіз істерді, басшысы мен қызметтестері туралы оғашта ойларын ақтарып тастайды. Ал қызметтесі сырт айлана бере, оның айтқандарын еселеп әрлеп, басқаларға көлдете жеткізерін қайдан білсін. Сонымен басшысы қырын қабақ танытып, өзге қызметтестерді іргесін аулақ салған соң, сіңілім ақыры серіктестіктен табанын жалтыратып тынады. Суды сіңетін жерге сеп, сөзді ұғатын адамға айт дейді бұрынғылар. Адамдар ара келеңсіздіктің көбі сумаңдаған өсектен туындайды. Жатты жақыныңдай көргенің мен сырыңды сақтауға жарайтындар санаулы. Өзіңмен шынайы етене жандар жақсылығыңды асырады, жамандығыңды жасырады. Өнер алды қызыл тіл, тірлігінде үйрен біл. Ақылдылар айтарын санасында сараласа, дарындылар көкірегінде таразламақ. Сондықтан ағайын, аз сөйлеп көп тыңдайық, ойнап сөйлесек те ойлап сөйлейік, аз сөз алтын екенін жадымызда сақтайық.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

Жұбайлар әні. Сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындағандар Кенжебек Зейнолла ұлы, Гүлнәр Мәкетқызы.

Нағыз адам боламыз. Сөзі Болат Қаңтарбай ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындаған Ғалымғазы Тоқтар ұлы.

Арман құсым, сөзі Мұратхан Шоқанұлынікі, музыкасы Ардақ Бекзадаұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтханұлы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде ақыл парасат күш-қуатын қабылдау. Яғни, Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы лекцияны тыңдауға шақырамыз. Бұл тақырыптағы келелі кеңесті сіздермен бөлісетін Жұңғы Коммунистік партиясының мүшесі, Шинжаң халық баспасының аға редакторы, деректі әдебиет жасампаздығында өзіндік сүрлеу қалыптастырған Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Жұңғы ауыз әдебиеті көркемдеушілер қоғамының мүшесі, Жұңғы этнографиялық фотошылар қоғамының мүшесі, Жұңғы жылқы шаруашылығы қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң ауыз әдебиет көркемдеушілер қоғамының алқа мүшесі Кәрім Дүйсенбайұлы. Кезекті лекцияның тақырыбы жоғарыда айтып өткеніміздей, ақыл парасат күш-қуатын қабылдау. Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі. Бұл лекция Мұра журналының оқырмандармен ой тоғыстыру курсында оқылған лекция болатын. Аталған лекция 2025 жылы Мұра журналының 6-шы санында жарияланған болатын. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Енді әңгімені көп созбай, кеңестің тізгінін қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлына берейік. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Иә, кәрім аға, енді Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы келелі кеңесіңізді бастай отырсаңыз.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Синьцзян ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтап, Ши Цзиньпиннің мәдениет идеясын ішкерлікке үйреніп, әмелияттан өткізіп, жергілікті жазушылар қосынын молайту және тәрбиелеу журнал сапасын жоғарылатып, ықпалын күшейту үшін өткен жылы, яғни 2025 жылы 10 айдың 16-сы күні Аптының райондық әдебиет көркемөштер бірлестігі 3-ші журналдар орталығы Мұра журналы Синьцзянды жырлау 70 жылға мадақ атындағы жазушылар тәрбиелеу күресі Дөрбілін ауданында өткізілді. Осы қимыл үшін журналдың жауаптысы Жанар Нұрсолқызы маған арналы хабарласып, осы күресқа қысқа сабыр лекция жасап береді ұсыныс еткен болатын. Мен сол тапсырыс бойынша Сунсузидің дәстүрлі мәдениет идеяларын үйренуден алған әсерімді сөйлегенмін. Бүгін осы лекция негізінде тыңдармандарға қайта сөйлеп бермекшімін. Бірақ бұл мақала әсте Ши Цзиньпин бас Сунсузидің дәстүрлі мәдениет байымдары жөніндегі зерттеу емес. Зерттеу болу үшін оған жоғары өре, терең түсінік керек. Ал бұл лекция менің тек қана Сунсузидің дәстүрлі мәдениет байымдарын үйренуден алған әсерлерім ғана. Осы тағы енді кем қалған орындарын оқырмандардың толықтауын шын жүректен үміт етемін. Бас Сунсузидің Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде деген 5 томы баспадан шықты. 4 томы қазақша аударылып басылып таратылды. Осы қазақша аударылып басылып таратылған 4 томының ортақ мазмұны мыналар. Яғни социализм жолы, қоғам басқару, реформа жасап есік ашу, заңмен басқару, партия құрылысы, даму, экономика, демократия, мәдениет, халық тұрмысы, жүнгі арманы, идеология, экология, армия, бір ел, екі дүзім, сыртқы істер, бейбітшілік, бір белдеу, бір жол, ортақ тұлға қатарлы 25-тен астам мазмұндар қамтылған. Ал мәдениет туралы пайымдаулары мыналарды өз ішіне алады. Яғни дәстүрлі мәдениет, үгіт қызметі, торап, философия, қоғамдық ғылым, мәдениет сенімі, отбасы, жүнгі арманы, құн көзқарасы қатарлы 10 қатарда мазмұнды қамтыған. Мен төменде Сунсузидің осы мәдениет пайымдауларының ішіндегі өзіме біршама таныс тақырып, дәстүрлі мәдениетке қатысты мазмұндарды үйрену әсерімді оқырмандармен бөліспекшімін. Дәстүрлі мәдениет туралы бас Сунсузи былай деген еді. Таңдаулы дәстүрлі мәдениет мемлекеттің ұлттың жалғасуы мен дамуының негізі. Егер ол жалғасын таппаса, рухани күре тамырымызды кесіп тастағанымызбен бірдей. Сондықтан дәстүрлі мәдениетімізді сәулелендіру мен реал мәдениетті дамытуды органикалық ұштастыруға, тығыз байланыстыруға, мұрагерлік ету барысында дамытуға, дамыту барысында мұрагерлік етуге шебер болуымыз керек деп атап көрсеткен. Бұнда басшы сол таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің маңыздылығы менен оны біздің қалай дамытуымыз, мұрагерлік етуіміз жөнінде нұсқау берген. Чүнгі өркениетті байырғы мемлекет. Мемлекетіміздің тарихы ұзақ, мәдениеті алуан түрлі. Тарих мұралары бай мазмұнды. Біздің Чжунхуаның дәстүрлі мәдениетіміздің осы күнге дейін үзбей жалғасуы бүгін ай бөлек мәдениет болуында. Сұң заманның жібек қамқасы осының бірден бір айғағы. 2025 жылы 6 айдың 10 күні орталық телевизиясы «Менің үйім, менің елім» деген программада сұң заманның қамқасын тоқу шебері Сян Шаопинг деген шеберді таныстырды. Мүмкін бұл таныстыруды тыңдарманның талайы көрген болуы керек. 57 жылдан бері осы кәсіппен шұғылданып келе жатқан Шен шебер 1977 жылы қатысты дәрігерлік зерттеу орындармен бірлесіп жібектен жасанды қан тамырды тоқу сынағын бастаған. Байқайсыз ба, жолдастар? Елімізде осы дәстүрлі жібек өнімінен адамға салатын қан тамырды тоқыған. Бұл сынақ тоқымашылық, материал, құрылым ілімі қатарларды қамтыған күрделі ғылыми зерттеу болатын. Шен шебер 5 рет сынақ істеп сәтсіздік ұшырап отырады. Осы барыста ол бұрынғы халқымыз қолданып келген шөп күркені көз алдына елестетеді. Шөп күркенің ерекшелігін, оның тұрмысқа өте пайдалы екендігін ол өзінің осы зерттеп отырған ғылыми зерттеуімен бірлестіреді. Ол ойлана келе шөп күркенің жаңбыр өткізбеу, ауа алмасу, саңлау болу, жылып сақтау ерекшеліктерін ескере отырып, жібек қан тамырын тоқып шығады. Оның бұл тапқырлығы қазірге дейін ауру адамдарға қолданып, ажалдан арашасы болып келеді екен. Ал ол кезде шетелден енгізілген жасанды қан тамырлар сол яудан жасалған түтікшелер еді. Сен-Шебердің адамды таң қалдыратын еңбегі осыған емес. Ол кісі 1981 жылы Жапония, Германия қатарлы елдерге экскурсия жасау барысында сол елдердегі жібек мұражайларын экскурсиялап үйрену қимылын алып барады екен. Ол байқаса сол мұражайларда қойылған тарихи жібек бұйымдардың көбі жүнгіде тоқылған жібек бұйымдар екен. Содан бұл шебер бұл жібек бұйымдар бізде шықса, бізде неге жібек мұражай болмайды деп ойлана келе елімізге қайтып келгеннен кейін бар ынта пейілін жұмсап қатысты басшылардың, қатысты орындардың, қатысты зерттеу орындарымен сәйкесе отырып 1991 жылы Сужу жібек мұражайын құрып шығады. Бұл мұражайға қойылған археологиялық қазба жібекті қайта тоқуды ойланып жүргенде, көрдіңіз бе, ол осындай мұражайды құруға барынша өзінің қан жүрек қан тамырын жұмсады. Ал ендігі оның арманы осы мұражайға қойылған жібек бұйымдарын қайта тоқып шықсам дейтін үлкен нысана арманды алдына қояды. Сол осылай ойланып жүргенде 1995 жылы Синжанның Хотан аймағының Ния ауданында Ния ескі жұртынан бес жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген жазуы бар қамқа білек қабы табылады. Бұл мұра қазір Хотан аймақтық мұражайға қойылған. Атағы жер жарған бес жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген осы бір қамқа Қам патшалығы дәуіріндегі Сышан қамқа білек қабы екен. Осы бір байқау, осы қамқа білек қапты байқау 20-шы ғасырдағы Джунго археологиясындағы ең ұлы байқаулардың бірі болып бағаланған. Ния ескі жұрты Тарым ойпатындағы біршама үлкен жасыл алқапты қала қорғаны жұрты. Енді оның көлемі мөлшері ұзындығы 25 километрдей, кеңдігі 5-7 километрдей көлемді қамтыған. Осы көне қаланың орталық орны Будда мұнарасы. Бұдан сырт байырғы көпір, жүзім бақшасы, тұрар жай, бұтқана, тағы кейбір қыш, құмдар, сияқтылар байқалған осы қазба жұмысында. Мамандардың дәлелдеуіне негізделгенде, бес түрлі түспен тоқылған қамқадан қан патшалығы дәуірінде тек Сышан қамқасы немесе Лоян қамқасы ғана бар екен. Бұл басқа жерде болмаған. Тек қана Сышан мен Лояңда ғана тоқылған. Құны өте жоғары, саны өте аз, тоқу шеберлігі өте күрделі осындай бір бұйым екен. Бұны тек патшаның шеберханасы ғана өндіре алған. Патша шеберханасы тоқып болғаннан кейін Шығыс қан патшалығы жағынан Жіңге патшасына тартып еткен. Жіңге патшасы қамқа білек қапты ерекше қастерлеген. Қайтыс болғаннан кейін осы білек қапты өзімен бірге жерленген екен. Шығыстан бес жұлдыз көтерілсе Джунгоға құт қамқа білек қабы мемлекет дәрежелі мәдени мұра. Бұл өте бағалы мұра. Хан дәуіріндегі бұл қамқа білек қапқа ерекше айшықты нақышпен өрнек салынып, онда барыс, қабылан, жалғыз мүйіздің суреті тоқылған. Ал бұндағы тоқу барысындағы бұндағы арқау жіп бес реңде болып бес қабат етіп тоқылған. Бұл тоқу әдісі бұрын соңды материалдарда ешбір қатқа түспеген, қатталмаған екен. Шәншәбер 2000 жылдың алдындағы бес қабаттап тоқу әдісін қайта-қайта сынақ жасау арқылы осы бір жібек бұйымды тоқып шығады. Яғни мұражайда тұрған осы мұраға жан бітіреді. Міне осының өзі шынайы өркениет жоғалмайды деген үлкен бір қағиданы дәлелдейді. Шебер осы қамқаны осы жібекті тоқып болғаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін бұл қамқаның реңі қайта-қайта өзгере береді. Екі айдан кейін, үш айдан кейін реңі тоқтамай. Содан кейін бұл алдында тоқу барысына барынша мән беріп зерттеп тоқып шықса, енді оның осы бояуларын зерттейді. Сонымен ол зерттеу орындармен бірлесіп қайта-қайта сынақ жасап арқылы өсімдіктерменен, топырақтандарменен, кен өнімдермен араластырып жасаған бір бояу арқылы бұның ешқандай нұрға да, ыстыққа да, суыққа да, температура өзгерсе де, нұрдың қуаты өзгерсе де ешқандай рең бермейтін осындай бір бояу тапқырлап шығады. Ал от бұдан кейін бұл сән-шебердің даңқы тіпті аса түседі. Сонымен ол бір арманнан бір арман туады. Бір нысанаға жетсе тағы бір нысананы алдына қояды. Сонымен мұражайдың қасынан Сен Шаопин соң дәуірі тоқыма қанасын, яғни шебер қанасын құрып шығып, байырғы жібек тоқу үлгісін қайта жаңғыртады. Соменен 2014 жылы Азия Тынық Мұхит мәжілісі Джунгода ашылғанда әр ел басшылары осы сән шебер тоқыған соң дәуірі қамқасынан тігілген джунгуша киім киіп топтық суретке түседі. Бұл киім әр көркем, әр ескіше, сәнді, ұнамды, сондай ақ дәстүр мен осы заман бірлестірілген жарасымдықты дәріптеген джунгуша хикаят болады. Бұл айланып кеп 2000 жылдың алдындағы бұйымды, мұражайда тұрған асыл мұраны жанды бір бейнеге өзгертеді. Бұл нағыз жалғасу мен дамудың негізі, мұрагерлік ету барысында дамыту, дамыту барысында мұрагерлік ету деген нұсқаудың нақтылы атқарылуы болып табылады.
2: 和田地区民丰县尼雅遗址一处古墓中发现的汉代锦帛为题材创作的舞剧《五星出东方》获得第17届文化大奖，作品用艺术的想象力激活了文物当中的故事，这其中的锦绣汉唐舞、远古的呼唤、秋瓷壁画乐舞等等舞段带着观众走进了悠长的历史时空。在今天的节目当中呢，我们就来一起溯源舞剧当中的主角儿“五星出东方，立中国，锦护壁”，并且从中感悟中华文化互融互通的永恒魅力。在舞剧《五星出东方》当中，在尼雅考古现场，考古人员发现五星出东方立中国织锦护壁后，在风沙中进入时空隧道，为观众展开了这块织锦背后的故事。凤作为汉朝将士，在戍边前得到大汉天子御赐的五星出东方护壁，在风暴中，凤和北人首领之子剑特以及其助手们被精绝百姓所救，凤和剑特从敌对到对手再到朋友战友，他们之间的友情水到渠成，凤也收获了精绝首领之女春君的爱情。风沙磨砺，几番变故，真情让他们敞开心扉，有爱让他们守望相助，热血让他们生死与共。凤走了，他所守护的西域的一片赤诚，就如同他贴身的织锦护壁，熠熠生辉，字字千钧。但这片土地永在，各族人民结成中华民族命运共同体，仰望五星闪耀，心向东方。

Сондықтан біздің мұражайда тұрған дүние кейбіреуі мүлдем қайтадан жасауға келмейді. Бірақ нағыз шебердің, нағыз өзін соған арнаған зерттеуді бірлестірген, оның ғылыми құнын, тарихи құнын, мәдени құнын толық түсінген адам ғана оны қайта жаңғырта алатындығын бірден бір дәлелдеген осы сән шебердің осы жібек қамқасы. Бас Шужидің тарихи кезеңде Жұңхуа ұлты сансыз өшпес туындылар жаратты. Жырнама, Шу бәйіттері, хан дәуіріндегі арнаулардан тартып, Таң дәуірінің өлеңдері, Сун дәуірінің бәйіттері, Юан дәуірінің операсы, Мин Син дәуірінің прозасына дейін, бәрі де Жұңхуаның әдебиет көркемөнер тарихының шұғылалы асыл арнасын бірге қалыптастырды. Біз мұны шексіз мақтаныш етуге тиіспіз. Әрі бұған шексіз сенім артуымыз керек деп атап көрсетті. Біз осы асыл арнадан ауытқымай, Бас Шужи атаған тарихи кезеңдегі жоғарыдағы өшпес туындыларды қазақ тілінде аударып, жариялап, еліміздің асыл мұралары үшін қызмет атқарып келе жатқан мұра журналына рахмет айтамыз. Және осының өзі мұра журналының дәстүрлі мәдениет мұраларын үзбей үгіттеп, түсіндіріп, жалғастырып келе жатқанына біз борышшылық білдіреміз. Дәстүрлі мәдениет мұра сипатын алған мәдениет. Ол халыққа тән әрі тарихи ұзақ дүниелер. 1982 жылы шыға бастағаннан бері алғашынша Синжаң фольклоршылар қоғамына қарасты болып таратылып келгендіктен халық арасында мұра журналы ауыз әдебиетін жариялайтын журнал деп қалыптасқан. Әрине, бұның бір міндеті, басты міндетінің бірі мұра журналы жарыққа шыққаннан бастап ауыз әдебиетіне ерекше орын беріп келе жатыр. Бұл журнал шыққан күннен бастап Жұңхуаның дәстүрлі мәдениетін үзбей аударып жариялаудан тыс бұрын қатпа түспеген ауыз әдебиет қазынасын қаттап, халықтық қазынамызды байытып, алтын қор қамбасын қалыптастырды. Осының өзі партиямыздың Жұңхуаның дәстүрлі мәдениетін қорғаудағы абзал саясатының жебеуі екенін бірден түсінеміз. Әсіресе біздің әзіргі жас оқырмандар, жас авторлар партиямыздың осы дәстүрлі мәдениетті қорғау, оны қатқа түсіру, зерттеу, түрге айыру, оған мұрагерлік ету жағындағы осы абзал саясаттарын жақсы үйренуі, түсінуі, төңірегіне үгіттей жүруін үміт етеміз. Әрі бұл біздің әсіресе қалам ұстаған авторлардың бір міндеті. Ендеше мұра деген не? Бұл жөнінде материалдар өте көп. Мен осы төңірегінде қысқаша бір екі ауыз айта кетейін. Мұра адамзаттың қоғамдық әрекет барысында қалыптастырған тарихи, көркемөнерлік, ғылыми құнға ие артында қалдырған дүниелер, яғни заттар, кейбір қалдырған белгілер. Ол халықтың қоғамда сақталған, жер астында көмілген адамзаттың бағалы тарихи мәдениет дүниелер. Бір заттың, болмаса бір ұғымның, болмаса бір белгінің мұра болу үшін онда мынандай сөзсіз екі шарт болу керек. Оның бірі осы мұра деп отырған дүниеміз сөзсіз адамзат жасаған. Адамзат әрекетіменен қатысты болу керек. Бұл бір шарт. Екіншіден, сол зат, болмаса сол белгі тарихқа айналған. Енді оны қайталай жасау мүмкін болмаған болу керек. Осы екі шарт орындалғанда бұл дүниеміз мұра болып есептелінеді. Бірақ жоғарыдағы қамқа білек қабы оны бір шебер қайта жасап шықты. Бірақ ол жай ғана шебер емес. Ол ғылыми зерттеу орындармен бірлесіп отырып, неше 10 жыл зерттеп жүріп, қалпына келтіріп жасап шыққан. Оның өзі әрі мұрагерлік ету барысындағы дамытудың бірден бір дәлелі болып есептелінеді. Ой, мұраны жасауға болады екен ғой мұндай болғанда деп кез келген адамның оны оқшатып жасай беруі ол оқшату ғана болады, қайталау болады, бірақ мұраның өзі болмайды. Бірақ дәл соның өзінде ғып жасау әдеттегі шебердің қолынан да келмейді. Мұраны түрге айыруда тарихқа дейінгі мұралар, тарихи мезгір мұралары деп екі үлкен түрге айырады. Мұнда міне тарихқа дейінгі мұралар деген ол қайсы мұралар? Яғни ертедегі тас дәуірі, жаңа тас дәуір құралдары дәуіріндегі заттар мен белгілер, бұлар тарихқа дейінгі мұралар болып есептелінеді. Ал енді екінші тарихи мезгіл мұралар деген бар.
тарихи мезгір мұраларына мұналар жатады. Яғни, ерте заман мұралары, таяу заман, осы заман мұралары осы тарихи мезгіл мұраларына жатады. Бірақ енді бұны бір екі ауызбен түсіндіре салу қиын. Мұраны осындай екі түрге айырудың өзі бір ұзақ әңгіме. Оны көптеген назариялық негіздерменен дәлелдеп шығу керек. Мен жерде қысқаша ғана осылай түсіндіріп қойдым. Енді осында екі түрге айырғанменен оның ішінде дәуір, өңір, сақталу күйі, жер дүзілісі, қолданылуы, қасиеті, келу қайнары бойынша бұны тағы да түрге айыруға болады. Мұнда дәуір бойынша түрге айырғанда еліміздің мұралары ерте заманның өзінде 15-тей дәуірге бөлінеді. Ал онда оның мұралар түрі де 13 түрге бөлінді деген сөз. Ал ерте заман мұралары заттық және рухани мәдениет мұралары болып

әр түрлі көне құрал жабдықтар. Екінші, көне жазу сызу менен байырғы жазбалар. Ал бұның ішінен тағы да көптеген түрге айырылады. Енді оқырмандар енді бұл бірден тыңдап түсіне алмай қалуы да мүмкін. Енді мысалы қысқаша таныстырайын. Көне құрал жабдықтар дегенге қандай көне құрал жабдықтар кіреді дегенде, оған тас құрал, қас тас бұйымдар, қыш бұйымдар, сүйек, мүйіз, тіс бұйымдары, мұз құралдары, темір құралдар, алтын бұйымдар, күміс бұйымдар, алумин, мырыш бұйымдар, шыны ыдыстар, қамыс, ағаш жабдықтар, тоқыма бұйымдар, қолөнер бұйымдар, осылардың барлығы көне құрал жабдықтарға жатады. Ал енді осының екінші бір көне жазу сызу байырғы жазбалар дедік. Олар өз ішінен тағы көптеген түрлерге бөлінеді. Бұл мұралар қоғамның дамуы, қоғамдық өндіріс, қоғамдық тұрмысты, қоғамдық мәдениет қатарларды білдіреді. Бұлар ғылыми зерттеуге маңызды заттық материал болумен бірге, бұлар негізінен мұражайларда сақталады. Енді жоғарыдағы айтқан мұралардың түрлерінің бірі таяу заман, осы заман мұралары негізінен тағы өз ішінен үшке бөлінеді. Олар төңкерістік мұралар, бірінші. Екінші, ұлттық мұралар. Үшінші, халық әдет ғұрып мұралар. Осындай үш түрге бөлінеді. Енді осыны қысқа-қысқа қап таныстыра кетейін. Төңкерістік мұраларға не жатады? Төңкерістік мұралар дегенде ол жүнгі халқының төңкерістік күрестен сақталған маңызды естелік, тәрбиелік, тарихи құны бар құрылыс, жұрт қатарлар. Олар отаншылдық тәрбие, төңкерістік дәстүрлі тәрбиенің тамаша оқулығы. Екінші, ұлттық мұралар дедік. Ұлттық мұраларға қайсылар жатады? Бұл ұлттық заттық мұралар менен рухани мұралар. Біз рухани мұралар дегенде көп жағдайда біз халқымыздың ауыз әдебиетін айтамыз. Озық үлгідегі дәстүрлі ауыз әдебиет мұралар. Ал енді халықтық ғұрпәдет мұралар дегенде оларға қайсылар жатады дегенде, ол әдет ғұрып, салт сана қатарлы халықтық құрылыстардың белгілері менен мұралары. Бұның көлемі тіпті кең. Яғни киім кешек, азық түлік, жатын орын және жүріс тұрыс, өндіріс, сенім, мереке мейрам әрекеттердің барлығын қамтиды. Мұра маңызды тарихи мәдениеттен қалған дүние, тарихтың куәгері. Біздің міндетіміз мұраны тани білумен бірге мұраны естелікке алу, қорғау, үгіттеу, жаңадан байқалған мұраны қатысты орынға дер кезінде мәлімдеу. Өйткені отанымыздың жері кең байтақ. Адам аяғы баспаған жерлерде әлі бар. Мысалы, таулы өңірлерде, құмды өңірлердегі, жапан дүздердегі адамдар байқамаған тарихи мұралар болуы мүмкін. Егер осыны сіз байқай қалған болсаңыз, бір өзіңіз фотоға түсіресіз, естелік аласыз. Сонымен бірге осы мәдениет саласында қатысты орындарға, мұраны қорғайтын, мұраны зерттейтін қатысты орындар дер кезінде мәлімдеп, солардың қатысты мамандарын бастап барып көрсетесіз. Бұл біздің мұраларды қорғау менен соны үгіттеуге қосқан үлесіміз болып есептелінеді. Бірақ енді мен осындай жерден бір мұра байқадым деп оны кез келген торға шығарып, кез келген жерде үгіттей берсеңіз, оның өзі де дұрыс болмайды. Өйткені біз мұраны, ол қай дәуірдің қандай мұрасы, оны біз әдеттегі адамдар оны толық түсінбегеннен кейін оны ағат баға беріп, ағат үгіттеп қалуымыз мүмкін. Сондықтан ол сөзсіз қатысты орындарға мәлімдеуіміз керек. Басшы Си Цзиньпиннің Жұңхуа ұлтының тарихына жасалған түрлі бұрмалау және жабылған жалыларға пәкіт арқылы тойтарыс беріп, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіруге, мәдениет сенімін күшейтуге пәрменді тірек әзірлеуіміз керек. Археологиялық жұрттар мен тарихи ескерткіштер тарихтың куәсі. Оларды сөз жоқ ойдағыдай қорғауымыз және пайдалануымыз керек деп баса дәріптеген болады. Міне осы жердегі Цзуньшужи осы тарихи орындар, археологиялық жұрттарға дейін айтқан. Міне осындайларға біз оны баға беру, оны тұрақтандыру, оны не екенін, қалай аталатынын тек қатысты орындар, зерттеу орындары ғана араласып оны тұрақтандыру керек. Әрбір жекенің кез келгенін өзінің жеке көзқарасын айтып, мынау андай еді, мындай еді деп үгіт жасауына болмайды. Өйткені біз оны түсінбегеннен кейін қата үгіт жасап қалуымыз мүмкін. Мысалы, бүгін біз дөр жүзіндегі ақын жазушылармен қатысты оқырмандармен, кәсіби адамдармен бас қосып осындай әңгіме жиында отырмыз. Өздеріңіздер жақсы білесіздер, дөр жүзінде де осындай тарихи орындар

аз емес. Мысалы, тарихы ұзақ, оның тарихи қонында, мәдени қонында, әдеби қонында жоғары дөбірінде еміл қала жұрты деген бар. Кейде оны жер дөбірін деп тайдық қояды жерлік қалықтар. Баймырза сынтасы, берік қара сынтасы, қаремі жартас суреттері сияқты мұра орындары бар. Бұдан басқа да біз әлі байқай қоймаған мұралар бар болуы мүмкін. Осында ескере кететін бір жайт бар. Мысалы, осы дөрбежінде 1991 жылы баспадан шыққан, мына ішкі материал ретінде таратылған дөрбежін ауданының жер аттары қариталы шежіресінің 371 бетінде берік қара сынтасын әмір сананың бүркіт ұядан көтеріп келген тасы деп ағат анықтама берілген. Енді бұл таудың жағдайын білетін малшылар жақсы білет. Жай сауатпен қарасақ та бүркіт ұяда қызыл гранит тас жоқ. Ал мен жердегі тұрғызылған берік қара сынтасы қызыл гранит тас. Онда бүркіт ұяда ондай қызыл гранит тас жоқ болса, оны қалай ол жерден сол жердің тас деп атаймыз? Ал енді осы берік қара сынтасы туралы мына Синжан мұражайының әйгілі зерттеушісі Уанбо деген үлкен бір зерттеуші маман бар. Сол маманның тағы бір адамын бірлесіп жазған Сахара сынтасы туралы зерттеу деген кітабында берік қара сынтасына мындай анықтама берген. Берік қара сынтасы мола тас адамы. Мола тас адамы тұрған бұл жер Қараемел ауылына қарайды. Орқашар тауының Мыңбұлақ жайлауының бір салмасында сынтас граниттен тұрғызылған тастың кек. Биіктігі 3 метр 32 сантиметр. Ені 47 сантиметр. Қалыңдығы 29 сантиметр. Адам бет пішіні ойылған. Ер адам. Тасқа жазу да ойылған. Бірақ анық көрінбейді делінсе, осы кітаптың 1-2 беттерінде тағы мындай анықтамалар бар. Сынтастың тарихы туралы. Шинжандағы сынтастар біздің заманымыздан бұрынғы 1200 жылдан бастау алып, біздің заманымыздың 11 ғасырына дейін тұрғызылған. Бұлар 4 кезеңге бөлінеді. Шаман дінінің затқа, ата-бабаға табуынан қалған делінеді. Сынтастың ең биігі 3 метрдей, аласасы 60-70 сантиметрдей. Қазіргі дейін біз Шинжаннан 279 сынтас материалын жинап, 17 түрге айырдық, ашық жазылған. Бұл кітапта тағы сынтасты тас адам, тас мүсін, құлып тас, сақара тас адамы, мола тасы, балбал, бұғы тас деп әр түрлі аталғандық айтылған. Сондықтан тарихи ескерткіш болған мұраларды кәсіби орын тұрақтандырып бекіту керек. Бұл осыған қатысы зерттеу мақалалар, әсіресе дәстүрлі мәдениетті тақырып еткен шығарма, аптур дәстүрге құрмет ету, ең алдымен сол дәстүрге құрмет ету, өзінің жеке көзқарасын қоспауы, талдау жасамауы, баға бермеуі, тұрақтандырмауы керек. Бұл бейзаттық мәдени мұраны қатқа түсірудің алғы шарты. Олай болмағанда жолдостың ұғымына ағаттығым туылуы мүмкін. Сондықтан жолдастар, мұраны байқаған кезде сөзсіз қатысты орынға мәлімдеу керек дегендегін мәні осыдан шығады. Міне бүгін мұра журналы оқырмандарменен, авторлармен кездесу өткізіп, пікір алмастырудың өзі бас шужидің дәстүрлі мәдениет туралы джунго мәдениеті ежелден заманалар көшіндегі жазбаларды сақтауға, көнеден қалған әуендерді қабылдауға құрмет етіп келеді деген нұсқауын бірге үйреніп, ортақ танымға келуіміздің тамаша орайы. Осында отырған жолдастардың ішінде, яғни 1990 жылдардың басында әр жерде бір 4 кітапты жинау үрдіс алып барылған. Оған мемлекет жағынан бір тас қаржы шығарып, оның жинаудың өзіндік бір нақтылы өлшемдері болған. Яғни әр ауданның өлең жырлары, қисса дастандары, мақал мәтелдері, аңыз ертегілері дейтін 4 кітап. Міне осы 4 кітапты жинаған жолдастар өзі жақсы біледі. Ел аузындағы мәліметтерді жинаудың өзіндік қатал ереже қағидасы бар. Бұл ереже қазіргі кездің өзінде ауыз әдебиетін жинауда ұстанатын қатал тәртіп. Тамырын үзіп, қисынсыз ойдан құрастыру жаңалық ашу есептелмейді дейді бас шужи. Тағы мына сөзді қараңыз. Бұл негізінен жалпы шығармаға қаратқан. Пиғылы таза болса, тілі таза болады. Жігер асқақ болса, шығарма шымыр болады. Мұраты асқақ болса, ой терең болады. Тағы мындай бір сөз бар. Пайдалы шығарма сан мың жазылса да зиянсыз. Пайдасыз шығарма біреу де болса зиянды.
Міне Зуңшвидің осы сөзін біз басшылыққа алуымыз керек. Осы сөздерді тереңнен түсініп, жазған шығармаларымызды қайта-қайта мұқият зерделеп, өңдеп, жүнгі арманын іске асыруға талпынған асқақ жігерлі, ұлы мұратты туындыларымызбенен халықтың рухани қажетін қанағаттандырып отыруымыз керек. Міне мына сөзді мен қайтадан оқып берейін. Пайдалы шығарма сан мың жазылса да зиянсыз, пайдасыз шығарма біреу де болса зиянды. Жолдастар, Зуңшвидің осы сөздерін жаттап алыңыздар. Әркез шығарма жазғанда осы сөздерді естеріңізден шығармаңыздар. Бас сөзі әр баяндамасында еліміз бен шетелдің ертедегі ойшылдарының сөзінен цитат келтіре сөйлейді. Қай орын, қай дәрежеде қызмет атқарса да ең төмен саттағы бұқараның үйіне барып тексеру зерттеу жүргізеді. Зуңшвидің бұл жөнінде аудан, аймақ, өлкенің бірінші қол басшыларына қойған талабы да бар. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде бірінші томының 230-шы бетінде жастар социалистік өзекті құн көзқарасын саналық пен әмірлікті әйгілей білуі керек деген байымдауы қазақ тіліндегі нұсқасында 14 бет болып, осы 14 бетте тек еліміздің ерте заман, осы заман әйгілі шығармалары, әйгілі ойшылдарынан 43 рет цитат алған. Яғни 14 беттік шығармада 43 түрлі цитат алған. Бұл 43 түрлі цитаттың барлығы еліміздің әйгілі ойшылдары мен әйгілі шығармаларынан алынған. Міне осының өзі бас сөздің бұқараның тұрмысына қаншалықты күйінетінін, озық дәстүрлі мәдениетімізге қаншалық құрмет ететінін көре аламыз. Халық әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің анасы, халық тарихты жасаушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургы. Міне Зуңшвидің осы сөзі халық пен көркемөнерді тұтас тұлғаға, бір тұлға ретінде баяндаған. Тағы Зуңшвидімдей дейді, бір әңгіме, бір шалқыма, бір өлең, бір сурет, бір фотосурет, бір фильм, бір телетеатр, бір музыка, мейлі осылардың қай-қайсы болсын дейді. Шетелдіктердің жүнгені өзгеше тұрғыдан түсінуіне мүмкіндік әзірлеп, өз ерекшеліктері арқылы өзгелерді баурайды, әсерлендіреді. Бейжің театры, халықтық музыка, қаткерлік, жүнгоша сурет сияқтылардың бәрі де еліміз мәдениетінің жауһары. Шетелдіктердің жүнгені түсінуінің маңызды жолы есептелінеді деп атап көрсеткен. Бас сөзі мұнда көркемөнердің әрбір жанрына дейін ден қойып, Бейжің театрын арнаулы атап өткен. Осының себебі не?

Я қадірмені қауым, қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлының өткізген «Ақыл парасат күшін қабылдау» Ши Цзиньпиннің мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы сүбелі сұхбатымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәстүрлі мәдениетіміздің алтын қорынан өздеріңізге дайындалған арнаулы концертімізге кезек береміз. Мұнда сіздер Манас және Жәңгір дастанынан үзінді, сондай-ақ халық биі «Қара жорға» әнін тыңдайсыздар.

0: Адырменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жетім қыздың тойы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында» «Көңіл әриясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында» «Мейірімшіл болу асыл қасиет» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Боқан қыстақтың жылқысын бағып отарға кеткен болатын. Дәл сол күні алай дүлей қарлы боран болды. Біреуді біреу білетін емес. Несін айтасың? Ел дегенің бір-біріне қарамай қотарыла көшті ғой. Көшті екі бала мен Жамал жалғыз өзі алып жүрді. Алдырар күні жаздырар дегендейін, дәл сол күні Жамал байқұс жаза басып отыр ғой. Деп шешем көзінің жасын бір сығымдап алып, сөзін ары қарай жалғады. Байқұс Жамал қызыл құмаралас ұйтқыған қарлы бораннан есі шығып кетті ме екен, болмаса басқа салғаны дәл солай болды ма, кім білсін. Жылда көшіп жүрген қара жолдан жаңылып түйені жетелеген бойы құланғақтың жазығына бұрылып кетіп демес пе. Сол кезде сорлы Пәнейза 4 жаста болатын. Кішкенесі Еркін 2 жасар еді. Әптен сілесі қатқан Пәнейзаны көрпеге орап түйенің үстіндегі кебежеге бөлепті де, қасиетті хайуан ғой, сәбиімнің су ішері болар деп түйенің бұйдасын түріп қоя беріпті. Қайранана кішкентай ұлын бауырына басқан бойы үлкен бір сексеуілдің ығын паналаған екен. Аңыздарда түйені қасиетті сандық көтерген хайуан деп жататын еді-ау. Ауыл болып есіміз шығып қанжылық болып жатқанымызда жотасындағы жүктің арасында кірпігі ғана қимылдап жатқан сәби бар кебежені арқалап қасиетті ақ басатан 3 күн дегенде қыстауға келді-ау айтеу. Кейін ел жұрт болып сандалып жүріп, ол бір қиын күндер болды ғой. Талай күннен кейін Жамал мен сөпсүйкімді кішкентай ұлының әттең айдеш. Ең құмның арасынан тауып алды деп, шешем өксігін баса алмай ұзақ отырып барып, қайран Жамал жаралмаған жан еді ғой. Амал бар ма, бала шағасымен базары болып жататын Боқанның отбасы бірақ күнде аңырады да қалды. Міне бейбақ содан бастап осылай болып қалмады ма? Басқа түскенге нешара болсын. Жұмыр басты адам болған соң бәріне де көнеді екен-ау деп, шешем осы әңгімесін күбірлеп отырып көп айтатын еді. Қыршынынан қиылған кішкентай Еркін мен Жамал тәтем бұл кісінің көз алдынан күні бүгін кетпейтін тәрізді. Өйткені шешем Пәнейза әпекемді көрген сайын көзінің жасын төгіп-төгіп алатынды. Қанша дегенмен ет жүректі жан иесі ғой, Пәнейза әпекемді шешемді тәтті-тәте деп жанындай көретін. Ертіс өзенінің бергі қолтығындағы шолақ сай беті көскен ну долана болып келетін де, күздігіндері бармақтай-бармақтай қызыл долананың жемісі пысқанда бастарын көтер алмай, мәуесі жерге салақтап қалатын еді. Сосында бұлар біздің қыстақты доланалы деп атайтын. Осы доланалыда Пәнейза деген атты білетіндер шамалы ғой деймін. Әсіресе жастар жағы бұл адамды бөде қыз деп атап кеткен болатын. Бізде басқаларға еріп болғысыны бөде пеке деп атайтынбыз. Шешем қайсы күні бұл баланың аты Пәнейза, бұдан кейін Пәнейза пеке деп атай ғой деген соң барып жөніме көшкенмін. Биыл 3-ші сыныпта оқимын. Жазда мектебіміз Боқан көкемнің жайлауындағы Көктал деген жердегі дөңбек үйде. Қыста тағы Пәнейза әпекеміздің үйлерінің ар жағындағы аралдағы қыстақ кеңсесінен оқимыз. Ғажабы сол жазда да қыста да мектепке барарда Пәнейза әпекемнің үйін басып жүреміз. Олардыкі мектепке барар жолдың дәл үстінде. Боқан көкемнің жыртық көз маң төбеті мені әптен танып алған. Мені көрсе басында барпылдап бірде мүреді де соңынан менің балағыммен жағаласып еркелейді. Иттің дауысы шығысымен Пәнейза әпекемде үйден жүгіре шығып, ойбай-ау тәтті тәтемнің құрқылтайы келіп қалыптау, мә ала ғой ала ғойшы деп, әр жолы қоярды қоймай бірер тал кәмпит немесе бірер шақылдақ құртын қалтама тықпалап салып беретін. Бал емеспін бе? Кейіндері бұл үйдің тұсынан өткен сайын Пәнейза әпекем қай жағымнан шыға келер екен деп жалтақтайтынды таптым ғой. Бірнеше жылдың алдында әкем мен шешем Боқан көкелеріңдікіне сыйлы қонақ келетін болды. Біз барып қонақ күтсеміз. Сен үйден шықпай ойнап отыра ғой деп, ас суымды дайындап беріп, мені жалғыз үйге тастап, өздері солай кеткен болатын. Ол кезде менде ол

қайдағы сыйлы қонақ деп сұрайтындай сәуе болмаған ғой. Талай уақыт өткеннен кейін үлкендердің мына әйел барып тұрған улы жылан екен-ау, Пәнейза сорлының сорын сорпадай қайнататын болды ғой, әттең-ай деп көрсінісіп отырғандарын құлағым шалып, балаң оймен, бұлардың үйіне жылан бағатын бір пәле әйел кіріп кеткен болды ғой деп қате топшылап қойғамын. Осы әңгімеден кейін Пәнейза әпекемнің күйі шынымен кете берді. Қорасының шетінен өтемін. Маң төбет қанша барпылдаса да әпекем бұрынғыдай алдымнан жайраңдап шығып бірдемелерді ұсынғанын қойған. Есесіне өзі ел қыдырып алақан жайып аужал көріп жүрді. Көбінде біздің үйге келетін еді. Шешем, сор қалың байқұс баламай, мына тас маңдайды тағдырдың өзі тәлкек қылғанын қарашы деп жылап еңіреп жүріп, білтеленген шашы дударланып, жаға жеңі кірлеп, азып тозған қыздың басы көзін кір қоңын жуып беріп, қарнын тойғызып жолға салатын. Сонда менің көзіме Пәнейза әпекемнің ақ құбаша өңі сарғайып, топ толы құрт еті солып, ботаның кірпігіндей ұзын кірпіктері майырла балшықтанып, қашан көрсең жаудырап тұратын қарақаттай екі көзі қызарып, бұрынғы сындардай тік денесі еңкіш тартып кеткендей сезілетін. Ол кеткен соң әкем, «Әй, мына көк заңғар боқандыкіне қол болмайды екен, байқұс баланың тозғанын көрдің бе? Бұлай кете беретін болса мына сорлыға обал ғой, мен боқанмен кеңірек әңгімелесейін» деді. Мен 5-ші сынып оқитын жылы Пәнейза әпекем тағы да мектепке барар жолымда пайда болды. Бұрынғыдай емес өңіреті түзелген, киімдері де эперетті тап-таза екен. Ашық жарқын салдырлап сөйлеп жүр. Рухы да көтеріңкі. Мені көрген жерден, «Охо, тәтті тәтемнің құрқылтайы үлкен азамат болып кетіпті-ау. Қане келе қойшы, сені көтерейін» деп менің белімнен қапсыра құшақтап тік көтерді де қайтадан орныма қойып, «Жарайсың. Тәтті тәтем мен қойш атамды бағатын мақты жігіт болғалы тұр екенсің ау» деп мақтап-мақтап қалтасынан бір тал емес, осы жолы бір уыс кәмпит алып шығып, қоярда қоймай сөмкеме салып берді. Сол күні кешкі шайда әкемнің шешеме, «Қайдан оңай болсын, іштен шыққан шұбар жылан ғой, Боқан байқұстың қызыл жаны жалғыз көбелегінің үстінде дау. Бір есептен әлгі пәле әйелдің кеткені де жөн болды. Өзі кем бағалы отбасыларының шырқы кетіңкіреп қалып еді» деп отырғанын естідім. Сонда барып Боқан көкемдікіне келген сыйлы қонақтың жайынан соқыр қой ізіндей хабарлы болдым-ау деймін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Көңіл ариясы. Авторы Гүлайза Төлеуханқызы. Шашыраса құшағыңнан нұр ұшқын. Келгендей боп ұлы күні ұлыстың, байтақ далам кербез үнге басады, жер бетіне орнап жатып тыныш күн. Домбыраның шанағынан күй өріп, әр қиялға асыларман тиелік, маңғаздана марқа бұлттар қарайды иегіне тауларымның сүйеніп. Таңдар атар, шүлен нұрлы арайлым, көк жиектен нұрын шашып арай күн, арманымды алыстарға ұзатып, құс жолына сәлем айтып қараймын. Бесігіне тербеткенде бізді өмір. Шанағынан асып жатат бұл көңіл. Айызыңды әсемендер қандырса, таңдайымнан төгіледі күлте жүр. Бұл түшінен сығалайды кетік ай. Мақпал түннің маужыраған кешін ай. Көкте бұлтқа оралғандай көктемім, балдәурендер бара жатыр өтіп ай.

Сары бала, кеттің алыс оралмасқа, сағым болып бұлт құшып, қоймас жүрек сағым басқа сағыну да мақтылық. Айдан көрем дидарыңды, сезім оты сел болып, сақтап келем жиғанымды, жыл мойнына өңгіріп. Сенің ашық қабағыңдай, күн сәулесі төгілші, саған арнап жазамыдай, жан сырымды сезінші. Жылдар бізді қой досылай, жыл бағаға не дейін, сағынғанда кел досымай, сезім селін төгейін. Сары жапырақ, сары дала, жүдеу тартты маңайым, қабыл көрсең сары бала, досың болып қалайын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ

0: өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Күн суретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

дүние мейіріммен көркем. Күллі тіршілік күн нұрынан қуат алады. Күн нұры барлық тіршілік иесіне орман, өсімдіктерге нұр, шуақ, мейірін сыйлайтындықтан олар жайнап қуаттанып қаулап өседі. Адамдар арасында да мейір болғанда ғана кірбеңдіктер көңілден өшіп, бойға қуат, ойға жақсы армандар қонақтап, өзіңіздің сергіп, серпіліп қалғаныңызды байқар едіңіз. Адамдар көңілден семіреді, құлақтан азат, жаныңызды жаралайтын, бір-бірін алалайтын жаман сөздерді естігеніңізде қандай күйде боласыз? Елемеймін, естімеймін десең де аз уақыт ішінде қанша жақсы ойларыңмен жадыраған көңіліңнің астан-кестеңі шыққанын өзің де аңғармай қаласың. Мейірімнің құдіретіне жететін күш болмаса керек. Тас атқанға ас ат, алдыңа келсе әкеңнің құны болса да кешір. Ашу заң шыт кеткендей қысқа болсын. Кегіңді құмға, алғысыңды тасқа жаз. Кең болсаң кем болмайсың тағы басқалар. Қандай тамаша тағылым. Өткен кірбеңдікті көңілден өшірмей, құтқы ұрлап, қуарлағанда жақсылықты қолға келтіруге бола ма? Жауым деп жауласқандар тарихта тапқан бақыты бар ма? Қасірет аспаннан түскен жоқ. Мейірімсіздік орны толмас қасірет пен азапқа ұласты. Кек қуғанның соңы аянышты қырғынға, жан түршігерлік трагедияға ұласты. Бұл жараның орны мәңгі жазылмайды. Қайта асқынып екі жақты да құрып жоғалуға апаруы мүмкін. Еліміздегі әр ұлт халқы алаңсыз тіршілік көріп, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт бақытты тұрмыстың ләззатын татып жатыр. Бұл әрине дана партияның мейірі, әр ұлт халқының анардың дәніндей ұйысқан ынтымағы мен пейіл берекесінің арқасы. Бүкіл әлемге адамзаттың ортақ тұлға танымын орнатудай дана шешімі. Жер жарындағы күллі адамзаттың бақытының бағытына айналды. Жақыннан бері торапта мынадай бір уақиға кеңінен таралды. Буыршынға саяхаттап барған ханзу бойжеткен абайсызда көлігімен малшы жігіт серіктің қойын соғып кетеді. Шофер бойжеткен төлем бермекші болғанда олар төлем алмайтындықтарын айтады. Серіктің атанасы болып бір үйлі жанның тосын мейіріне жолыққан бойжеткен әсерленіп, көрген жақсылығын торапқа жариялайды. Жазбаны торап бетінен оқыған еліміздегі миллиондаған жұрт әсерленіп, серіктің отбасындағы жандарға алғыс жаудырады. Міне осылай екі отбасынан тараған бұл әсерлі жағдай өздеріне де, елге де мейірімнің теңдессіз бақытын әйгіледі. Міне бұның өзі партия баулыған, шексіз мейірге шомған бұқараның жүрегінен шыққан қайырымның айқын дәлелі. Олар тұрмыстары алаңсыз, пейілдері кең, мейірімнің бақытын көрген қарапайым жандар. Олар арқылы екі отбасы емес, тұтас жұңқа ұлты жарасым тауып бауырласты, түсінік артты. Түтіндері түзу ұшты. Адамдар мейірім мен бақыт құшты. Жек тастанды бал еді. Алғаш балалы болмаған жас атаналар оны асырап алады. Ол 4 жасқа шыққан шағында баққан атанасы перзентті болғандықтан оны шырқыратып басқа бір отбасына беріп жібереді. Ол осы семьяда 3 жыл тұрып тағы да бір отбасының есігіне барады. Қорлау мен таяқ астында өскен Жек 10 жасында көшедегі сергелдең балаларға қосылып, қоқыр-қоқсық ішінен азықтық тауып жеп, далада түнеп күн өткізеді. 12 жасынан бастап бір жұмыс орнында бала жұмысшы болып істейді. Қандай жұмыс болса да табанды оқыпты істейтін Жекті қожайын қолынан шығармай ұзақ істетеді. Ол істей жүріп айналасындағылардан жалықпай үйреніп сауатын ашады. Қаладағы кешкі мектептерге түсіп үйренуін жалғастырады. Осылай 18-інде бір серіктіктің зат тасушысынан зат сатушысына одан жауаптысына айналады. Кейіндеп өз алдына серіктік құрып ауқатты саудагерге айналады. Ол өзін бала кезінде асыраған үш отбасын тауып, оларға қарайласып қамқорлық жасайды. Бала кезінен бірге өскен досы Жектен кезінде саған қарамай тастанды еткен оларға неліктен қамқорлық жасадың дегенде, мен тек олардың мені сәби шағымнан асырағанын, олар менің тірі қалуыма себепкер болғандығын ғана ойладым. Сондықтан мен оларға борыштымын дейді. Жектің кең пейілдігі оның өз жанын жадыратумен бірге айналасына көптеген дос-жарандарын көбейтті. Әрі шаруашылығын одан ары шалқытты. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді халқымыз. Адамдарда мейірім болса арада салқындық болмайды. Қол жетпейтін бақытта болмақ емес. Мейірім бойға қуат, жанға ләззат сыйлайтын қасиетті дәрі. Адамдар неге қасірет шегеді? Сау денесіне неліктен мезгілсіз ауру пайда болады? Мейірімнің жоқтығынан, ашушаң болуынан жаны ойрандалады. Жаны ойрандалған соң тәнге сырқат орнайды. Басқаларға сын артып кекшіл болған адам өз қасіретімен көз жұмады. Кемеңгер дұшпанын да досқа айналдыра алады. Ал аразшыл адамның жақыны жоқ. Өзіне де өзгеге де пайдасы тимей өмірден өтеді. Өмір қамшының сабындай қысқа.
өмірін мейірімге бөлеген жанның ғұмыры қысқа болса да, ізгілік жолы ұзаққа жалғасады. Қаншалық мейірлі болсаң, соншалық көңілді боласың. Тосын қуаныштар мен жақсылықтар алдыңнан өзі шығады. Бес саусақ бірдей болмағаны сияқты, адамға келетін игілік те ертегеш жолығады. Барлығына сабыр мен қанағат болғанда ғана жаның жадырап тұрмысың бақытты өтетін болады. Жасы 90-ға келген қазыналы қариямен көп әңгімеде болғаным бар. Қария, өмірді мағыналы өткізу ұзақ жасаудың сыры. Қарапайымда мейірімшіл болу. Мен қуанышқа тасымадым, жұбанышқа жасымадым. Жұбанышты тағдырдың берген сыйы деп білдім. Сабырлы кешірімді болдым. Орынсыз бәсекеге, сән салтанатқа беріліп, қол жетпесті қумадым дейді. Мейірімділік адам өмірінде кемелденген адамдық сапа есептелінеді. Ол туада қалыптасады, әр өмір сапарында кемелденеді. Қазіргі дәуірдің дамуынан алып қарағанда адамдарда мейірімділік болады екен. Байлықта бақытта болады. Жер шарында адамдарға қажетті заттық байлық асып төгілуде. Тіпті мәңгі таусылмайды. Адамдардың өмір сүру тәсілі барған сайын осы замандан. Табиғаттан келетін жаратылыстық апаттарды алдын ала сезетін болды. Тұрмыстық тұтыну барынша жақсарды. Сондықтан тек мейірімділік болады екен, барлық адамның бақытты болатындығы сөзсіз. Ата-бабаларымыз ежелден адамдар ара мейірімшіл болуды дәріптеп келумен бірге, табиғатпен ондағы тіршілік иесімен де мейірімділікпен қатынас жасаған. Қолда бағылатын түрлі жан-жануарлар адамдардан мейірім көргендіктен қолға үйренеді. Үйдің шаңырағына ұя салған құстың балапандарын ұясынан ұшырғанша көшпей, сенген құсқа серік болған қандай сенім мен мейірім. Мейірімшіл жанды халқымыз пейілген даладай айдын шалқар көлдей деп жатады. Ал көңілі тар адамдарды ішіне қыл айналмайды деп те жатады. Пейілдің кеңдігі мен тарлығын қандай ғажап теңеумен суреттеген. Ішіне қыл айналмайтын тар пейілді жан өзін асырай алмай сорланады. Жан дүниесі жұтаңқы жан мәңгі жармайды. Көңілі дарқан мейірлі адамдардың мейірімі ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып, жұртқа жасаған жақсылығы өз емес, әулетіне азық болады. Мұндай жанды халқымыз жақсы әке баласына 40 жыл азық деп тұжырымдаған. Адамдар мал дүниемнен айырылсам да пейілім, мейірімім көкірегімде болсын деп армандаған. Себебі сол мейіріммен дүние көркем, пейіліңмен өмір мәнді болмақ. Қараңыз, өмір қандай көркем. Тек бізде кең пейілділік, кіш пейілділік болып, өзімізді ізгілікпен нұрландырсақ, болашағымыз тіпті де нұрлы бақытты болмақ.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 健康生活，从充分睡眠开始。
1: 佳佳，看书别太晚，早睡早起效率更好。
2: 嗯，这就睡了，爸爸晚安。
0: 健康好习惯，从你我开始。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, жалпы халықтық дене шынықтыруға, әлеуметтік қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, дене тәрбиеде құдіретті ел құру негізін бекемдеу керек. Биыл алдыңғы жеті айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы 30 триллион юаньнан асып, былтырғы сол тұстағыдан 17.3% артты. Негізді бекемдеп тұтас жылға қуат әзірледі. Саясаттық қолдаумен базардың өміршеңдік күші тоғысып, желіден тыс тұтыну базарына дем берді. Тарым өзенінде 27-ші рет экологиялық су жеткізу жұмысының екінші басқышы басталды. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: дене тәрбиеде құдіретті ел құруды жеделдетуде халықты өзгерту идеясына табанды болып, халықты дене тәрбие істерін дамытудың негізгі тұлғасы етіп, халықтың дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруда, адамдардың жан-жақты дамуын жебеуді, дене тәрбие қызметінің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықтық дене шынықтыру мемлекеттік стратегиясын тиянақтандырып, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдық бастама жылы жер-жер халықты өзегеткен дене тәрбие істерін күш саладамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халық саламаттығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дене тәрбиеде құдіретті ел саламатты жүнгі құруын санасына қарай үздіксіз қадам тастады. Цзянсидің Наншан қаласы, Синсанху районы әлеуметтік аумақ дене тәрбие сарайында қала тұрғындары спорттың қызығынан ләззаттануда. Қала тұрғыны Сюңдия былай деді: мұндай бөлме ішіндегі баскетбол алаңында ауа теңшегіш бар, біз үшін өте жақсы. Қазір түсте де адам көп, жалпы халықтық дене шынықтыру апталығында көпшілік осы арада келіп спортпен айналысады. 2026 жылы Жаңси өлкесінің жалпы халықтық дене шынықтыру апталығы қимылы табыралы өрістетілуде. Бүкіл өлкедегі 340-тан астам дене тәрбие алаңы тегін ашылды. Сонымен бірге Наншан қаласы шекті мерзімде 500 мың юань дене тәрбие тұтыну билетін таратып, қала тұрғындарының дене шынықтырудың өзіндік құнын төмендетуіне көмектесті. Наншан қалалық дене тәрбие істерін дамыту орталығының орынбасары меңгерушісі Ху Юнхуа былай деді: 8-ші айдың 3-ші күнінен 9-ші күніне дейін біз дене шынықтыру апталығы қимылын өрістеттік. Келесі қадамда біз әрқайсы қоғамдардың дене шынықтыру қимылын іркес-тіркес өрістетеміз. Қарттар, орта жастағылар, балалар барлығы қамтылатын болады. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың денсаулығы қауіпсіздігін анағұрлым ойдағыдай ұштастыруға күш саламыз. Жалпы халықтық дене шынықтыру жалпы

0: халықтың дене қуатын, ақаусыз тұрмысын күшейтудің негізі және кепілі. Дене тәрбиеде құдіретті ел құруды жеделдетудің маңызды іргетасы. 2020 жылы 9 айда басшы Си Цзиньпин оқу ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау, дене тәрбие саласындағы мамандар уәкілдерінің әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді. Халық бұқарасының қажетін қанағаттандыруды тығыз арқау етіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі жалпы халықтық дене шынықтыруға әлеуметтік қызмет ету жүйесін орнату керек. Таяуда жалпы халықтық дене шынықтырудың 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі жоспары ресми басып таратылды. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда еліміздің кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының көлемі 4 шаршы метр айналасына жетеді. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі Бұқаралық дене тәрбие меңгермесі жалпылық сәйкестіру басқармасының бастығы У Тянмен былай деді. Жалпы халықтық дене шынықтыру алаң құрылғы құрылысында бар ма жоқ па деген негіздік мәселені шешумен бірге жақсы ма жоқ па сынды сапаны жоғарылатудағы қиын мәселенде күш сала шешуге тура келеді. Жаңадан салатын ірі дене тәрбие алаңдары мен сарайларды қатаң тізгіндеп, қымбатты байлықты халық бұқарасының күн сайын артып отырған дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруға шоғырландырып, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Жер-жер бұқара маңайындағы дене шынықтыру алаңы құрылғы құрылысын онан ары күшейтіп, бұқараның маңайындағы алаң құрылғыларын орналастыру құрылысының тұрақты халықтың жалпы мөлшерімен, құрылымымен, жылжымалы беталысымен ұштасуын ілгерілетті. Хунан, Анхуй сияқты жерлер қалалардағы бос қалған төмен өнімді жиектік қалдық кеңістіктерді толық пайдаланып, аспалы көпір асты сияқты іркінді кеңістіктерді жандандырып, шағын дене тәрбие бақшасы сияқты спорт кеңістіктерін қалыптастырды. Жилин өлкесі Бейшан 4 маусымдық далалық қаршаңғы алаңының тұтас жылдағы тұрақты температурасы 0-ден төмен 6 Цельсий градус болу абзалдылығын толық сәулелендіріп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға тұтас жылда шаңғы тебулеріне қызмет өтеді. Бейшан 4 маусымдық далалық қаршаңғы алаңының жауаптысы Шүйхунбо былай деді. Біз мәдени саяхат сипатты көңіл ашу түрлерін көбейттік. Көпшіліктің кәсіптік шаңғы тебу жаттығуынан сырт, көңіл ашу сипатты кешірмелерінде сезінуіне мүмкіндік жасадық. Жыл басынан қазірге дейін осыраға келген саяхатшы мөлшері 80 мың адамнан асты. Адамдардың денсаулық ақаусыздық сапасын жоғарылатуда жастық көктем маңызды кезең саналады. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дене шынықтыруды қаршадайынан мықты ұстау керек. Дене шынықтыру әрекеті көп болса, семіз балалар көзілдірік тағатын балалар азаяды. Қазір 2026 жылғы Жунго шағын баскетбол желілес қимылының мемлекеттік шешуші жарысы өткізілуде. Жарыс кезінде баскетбол шеберлігінің дәрежесін бағалау жайлы өнер көрсету және өнерден кейін ақысыз бағалау қызметтері көрсетіледі. Жунго баскетбол қоғамының орынбасар төрағасы Яң-Яң былай деді. Шағын баскетболдың мәні кішкентай спортшыларды жаттықтыру ғана емес, қайта әрбір қатынасқан балаға ойнау барысында үйренетін, сайыс барысында есейе бержететін, дене тәрбие сабақханасын дайындау үшін болмақ. Балалардың қол жеткізгені дене тәрбие өнері ғана емес, онан да маңыздысы топтық селбестіктің ақыл парасаты, ережеге құрмет ету танымы, жеңіс пен жеңіліске төтеп беру ұстамдылығына ие болуда. Бұл қасиеттер оларды өмір бойы игілікке кенелтеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру тізімі жүйесінің үздіксіз кемелденуінен дене шынықтыру алаң құрылғылары құрылысының онан ары күшеюіне, онан түрліше қауымның парықты дене шынықтыру қажетін қанағаттандыруға дейін еліміз негіздік жалпыға тиімді әлеуметтік игілік сипатты жалпы халықтық дене шынықтырудың негізгі әлеуметтік қызмет өтеуімен қамдауды үздіксіз күшейтіп, қоғамдық күштерді көп негізді жалпы халықтың дене шынықтыруына қызмет өтеуге жетектеуде және оны қолдауда. Си Цзиньпин былай деді, біз халықтың дене сапасын күшейтуді бүкіл ұлттың дене сапасы мен тұрмыс сапасын жоғарылатуды нысана етіп, дене тәрбиенің адамдардың жалпы беттік дамуын ілгерілетудегі маңызды ролына өскелең мән беріп және толық сәулелендіріп, дене тәрбие реформасында жаңалық ашуды жалғасты ілгерілетіп, жалпы халықтық дене шынықтыру жүйесін кемелдендіріп, қалың халық бұқарасының әсіресе жастар мен өрендердің дене тәрбие дене шынықтыру танымын күшейтіп, еліміздің бәсекелік спортының жалпылық қуаты мен халықаралық бәсекелік қуатын жоғарылатып, дене тәрбиеде құдіретті ел құру аяқ алысын жеделдетуіміз керек.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 8-ші айдың 7-ші күні мынаны жариялады. Алдыңғы 7 айда еліміздің зат сауда импорт-экспорты тамаша артуарынан жалғастырып, жалпы құны 30 триллион 130 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 17.3% асқан. 7-ші айда еліміздің импорт-экспорты 4 триллион 660 миллиард юан болып өртіс, 5 ай 4 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.2% артқан. Мұның ішінде экспорт 17.8%, импорт 21.2% артқан. Кеден бас мекемесі санақтық талдау меңгермесінің бастығы Лю Далиан тілшілікті қабылдағанда былай деді. Биыл жыл басынан бері еліміз экономикасы қысымға төтеп бере алға басып, жаңаға сапаға қарай дамып, сыртқы сауда импорт-экспортының артуына пәрменді тірек болды. 7-ші айда еліміздің сыртқы саудасы алдыңғы жарым жылдағы тамаша арту жағдайын жалғастырып, арту қарқыны алдыңғы жарым жылдағыдан 2.3% тездеп, импорт-экспорт көлемі үрдіс 5 ай 4 триллион юаннан асты. Алдыңғы 7 айда еліміздің экспорты 17 триллион 440 миллиард юан болып 14% артты. Электрлі автомобиль, литий батереясы, жел күші генераторы агрегаттары сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газ өнімдер жеке-жеке 71.2%, 35.8%, 34.8% артты. Сәнде баспа машинасы, өнеркәсіп роботы, кемен сияқты жақтардағы экспорт жеке-жеке 1.1%, 13.2%, 32.7% артты. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуы сыртқы сауда бәсекесінің жаңа басымдылығына және артудың жаңа қозғаушы күшіне үздіксіз айналды. Лю Далиан былай деді. Еліміз дүние жүзіндегі жаңалық ашу қуатының артуы ең тез елдердің бірін айналды. 7-ші айда еліміздің жоғары техникалы өнімдерінің экспорты 50%-ден асып, экспорттың 60%-ке жуығы электрлі автомобиль, литий батереясы сияқты жасыл төмен көмір қышқыл газды өнімдердің экспорты үрдіс 17 ай 2 орынды сан бойынша артты. Алдыңғы 7 айда еліміздің экспорты 12 триллион 690 миллиард юан болып 22% артты. Лю Далиан былай деді. Еліміз дербес есік ашуды белсене кеңейтіп, импортты ырықтылықпен кеңейтіп, импорт-экспорттың бір келкі дамуын ілгерілетті. Қазірге дейін еліміз 63 мемлекетке кеден бәжісін алмау саясатын атқарып, импорт көлемі өртіс 17 жыл дүние жүзі бойынша 2-ші орынды еледі. Биыл алдыңғы 7 айда еліміз импортының арту қарқыны экспорттан 8% тез болды. Дүние жүзі бойынша тіпті де көп сапалы өнімдер жұңғы базарына кіріп, жұңғы райынан бірге игіліктенді.
0: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері тұтынуды қолдау саясаты жағында үздіксіз күш салынып, еліміздің желден тыс тұтынуы орнықты артты. Бөлшек сату, ішкерлей сезіну сияқты жаңаша тұтыну формалары тұтынуды кеңейтудің маңызды арту мөлшеріне айналды. Биыл жыл басынан бері ас су, дәмді тағамдар, мода өнімдерді бөлшек сату, мәдениет, сейіл серуен тұрмыстық қызмет өтеу сияқты түрлі дүкендер бүкіл елдің көп жерінде шоғырлы тиянақтанып, тұтыну базарына тың өміршеңдік күш қосты. Бейжин, Ванфудзин, сауда шеңберінде бір топ өзгеше формадағы дүкендер іркес-тіркес іргетепті. Қақталған тауық етін сататын әлемдік әйгілі дүкен осы арада ашылғаннан кейін тұтынушылар еселеп артып, түн ортасына дейін өшіретке тұрып, таласа-тармаса сатып алды. Шанхайдың Хунчуан жолы көшесінде әйгілі марка дүкендері шоғырланған жаңаша көше ашылу алдында тұр. Сужоу байырғы қаласында сейілдеп, базаршылағандардың аяғы үзілген жоқ. Жұңғы қоғамды қылымдар академиясы қазына экономика стратегиясын зерттеу орны базар айналымы және тұтыну зерттеу кенсесінің меңгерушісі Ишауха былай деді. Ұзақ уақыттан бері көптеген сауда шеңберлері бұрынғы формадағы тұтыну базарларын реттеп, жаңа формалары енгізіп, тұтыну базарындағы олқылықтарды толықтап, барлық қалаларда өзіне тән өзгеше стильдегі тұтыну ауқымы жарыққа шықты. Саясатты қолдаумен базардың өміршеңдік күші тоғыса дем беруінің арқасында 2026 жылы тұтыну ауқымында зор өзгерістер туылып, арту қарқыны тездеді. тұтынуды жебейтін бірқыдыру саясаттық шаралар жағында үздіксіз күш салынып, көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты тұтыну базарының негізін орнықтырып, сатылу сомасы 1 трлн 250 миллиард юаннан асты. Сыйлықты талон сынақ түйіні тұтыну тілегін жоғарылатты. Мөлшер жағында бүкіл ел бойынша 860 миллион адам реттен асып, қимылға қатынасқан талон сомасы 360 миллиард юаннан асты. Шекарадан шығып бажық айтару екінші нұсқасындағы саясаттық шаралар шекарадан кіріп тұтынудың өміршеңдік күшін жандандырды. Алдыңғы жарым жылда бажық айтару рәсімиетін өтеген шекара сыртындағы жолаушылардың саны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 4 есе артты. Испаниялық саяхатшы ИСР саяхаттау барысында Шияндағы ғылым техника бұйымдар дүкеніне арнайы барып, Жунгоның ғылым техника өнімдерін сатып алды. Ол былай деді: «Меніңше Жунгоның ғылым техника өнімдері шынында керемет. Біз әлеуметтік желіде осы өнімдерді жиі талқылаймыз. Бұл жолы арнайы келіп, көзіммен көріп, қолыммен ұстап шынайы әсерге бөлендім. Көптеген өнімдердің жобалануы тым өзгеше екен, ерекше ұнаттым». Сауда министрлігі базар айналымы және тұтынуды жебеу меңгермесінің бастығы Яң Му былай деді: «Желден тыс тұтынуды жандандыру кезектегі қамдау мен қажетсіну айналымын іркілсіздендірудің, базарды жандандырудың шешуші тұтқасы. Желден тыс тұтынудың сапасын жоғарылатып, көлемін арттыруды ілгерілету кезек күттірмейді».
1: Өз қабарымыз, еліміздегі ең ұзын ішкі құрлық өзені болған Тарым өзеніне 27-ші рет экологиялық су жеткізу жұмысының екінші басқышы жақында басталды. 2000-ші жылдан бастап Шинжаң Тарым өзенінің төменгі ағарына жиыны 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберуді ұйымдастырып, атқарып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық жетістігін үздіксіз бекемдеді. 8-ші айдың 6-шы күні Ақта тоғанының электронды тиегінің баяу көтерілуіне ілесе, Тарым өзенінің ең ұзын қайнары болған Яркен өзенінің суы жүңкіле ақты. Су ағысы 350 километрден асып, Хотан өзенімен тоғысқаннан кейін соңында Тарым өзенінің негізгі ағарына құйылды. Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Ефін былай деп таныстырды. Биыл Тарым өзені негізгі ағарының төменгі бөлігіне 330 миллион текше метр экологиялық су жіберіп, Тораңғы орманы экологиясына су толықтауды негізгі су қайнарымен қамдау жоспарланды. Тасқын мезгіліндегі тасқын су бір түрлі бағалы су байлығы. Біз Тораңғы орманына тасқын суын жіберіп, су толықтауда бастысы шөл дала мен Тораңғы орманын негіз еттік. Ағырдағы тасқын суын іргетін табиғи алап болып, тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалануда тамаша шарт жағдай әзірленді.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің санақ санды мәліметінде көрсетілуінше 7-ші айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасының мөлшері 3 триллион 418 миллиард 800 миллион Америка доллары болып, 6-ші айдың соңындағыдан 2 миллиард 500 миллион Америка доллары артып, шетел ақшасы запасының мөлшері негізінен орнықты болды.
1: Өз хабарымыз, тілшінің мәдениет және саяхат министрлігінен ұғысуынша, биыл үстегі жарым жылда ел ішіндегі тұрғындардан саяхатқа шыққан адам саны 3 миллиард 463 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 178 миллион адам рет 5,4% артқан. Ел ішіндегі тұрғындардың саяхаттау барысында жұмсаған жалпы қаражаты 3 триллион 210 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2% артқан.
0: Өз хабарымыз, 8-ші айдың 7-ші күніне дейін 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдердің билет сатылымы 8 миллиард юаннан асып, жылдық кинофильмдердің билет сатылымы 23 миллиард 800 миллион юанға таяды. Жаз мезгілі басталғаннан бері 4-1 айға жуық уақыт бір күндік билет кірісі 100 миллион юаннан асты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы 8-ші айдың 7-ші күні Чжэцзян, Фуцзян өлкелеріне бағытталған тасқыннан тайфун дауылынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Ауарайы тарауының межелеуінші, бейілгі 13-ші нөмірлі Ақ Дельфин атындағы тайфың дауылы 8-ші айдың 9-ші күні түстен кейіннен 10-ші күні таңертеңге дейін Чжэцзянның Фудзянның солтүстігіне дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. Шығыс жүнгі, орта жүнгі, сондай-ақ солтүстік жүнгі қатарлы көптеген жерлерде қалың жаңбыр жауы мүмкін. Тау тасқыны, геологиялық апат, орта шағын өзендерде сел жүру, қалаларды су басудай апаттардың туылу қауіп-қатері зор.
0: Өз хабарымыз, жүнгі мен Белоруссияның армиялары 8-ші айдың орта аяқ шендерінде Шиньин 2026 парашютші әскерлер бірлеспе жаттығуын өткізеді. Осы ретке бірлеспе жаттығуда қалағалашықтарда бірлесіп ланкестікке қарсы тұру әрекеті тақырып етіледі. Бұл екі жақтың осы желдес бірлеспе жаттығуды 4-ші рет өткізуі болып, жаттығуға қатынасқан әскери бөлімдердің нақты соғыс қуатын онан ары жоғарлатуға, екі армияның нақты селбестігін тереңдетуге тиімді.
1: Өз хабарымыз, бас станцияның тілшісі 8-ші айдың 7-ші күні мынаны ұғысты. Иран парламентіндегі мемлекет қауіпсіздігі және дипломатиялық саясат комитетінің мәлімдемешісі былай деді. Иран мен Оман Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалына қатысты түсінісу ескертпесінің жалпы тұлғалық жүлгесін айқындады. Соңғы нұсқасы мен нақты жай жапсары таяуда жарияланады. Иран таяуда Хормуз бұғазының қатысты орналастыруларын Иран мен Оман кеңесіп белгілеу керектігін, әр қандай сыртқы күштің килігуін әсте қабылдамайтындығын көп рет баса дәріп деді.
0: Өз хабарымыз, Украинаның адамсыз жүйе қосынының қолбасшысы 8-ші айдың 7-ші күні былай деді. Өткен 48 сағат ішінде Украинаның адамсыз жүйе қосындары Ресей жақтың 102 нысанасына соққы берді. Осы нысаналардың ішінде Қара теңіз бен Азов теңізіндегі сағым кеме құрамасының 6 кемесі бар. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 7-ші күні хабар жариялап, Ресей қарулы бөлімінің сол күні Украинаның Қара теңіз кемежайындағы Украина армиясы пайдаланып жатқан жанармай көбісін және Қара теңіз алабында әскери жабдықтар тасымалданатын Украинаның екі құрғақ заттар кемесін атқылағандығын айтты.
1: Өз хабарымыз, Ақштың жұмысшылар министрлігі 8-ші айдың 7-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 7-ші айда Ақштың ауыл шаруашылығына жатпайтын жұмыс орындары алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 23 мың орын азайып, базардың 80 мыңнан астам жұмыс орнын көбейту межесінен әлдеқайда төмен болған. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақштың жұмыстану базарының беталысы қадағалауға татиды.
0: Өз хабарымыз, Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8-ші айдың 7-ші күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Бұл келісімді жасаудағы мақсаттары әрқандай шапқыншылық әрекетке бірлесіп пәрменді сес көрсету. Келісімде былай деп белгіленді. Үш елдің ішінде әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау осы үш елге шабуыл жасағандық деп қаралады. Келісімде тағы үш елдің әр саладағы қорғаныс селбестігін күшейтуі шебеледі. Хабар аяқтады, оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Қадыр менді тыңдарман қауым сәлемесіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы.
0: Жүнгі кәсіпорындарының тас жолын саны Кения солтүстігінің дамуына дем берді.
3: Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жүнгі кәсіпорындарының тасжол нысаны Кения солтүстігінің дамуына дем бер деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар.

түстен кейінгі күн нұры Кенияның солтүстігіндегі Масабит аймағы сәйгер қыстағын нұрландыруда. Исако Салеса өзінің шағын дүкенінің алдында алармандарды күтіп тұр. Зас сөресіне күнделікті азық түліктер қойылған, бірнеше шағын автобус жаңадан жөнделген тас жолды бойлап өтіп барады. Исако таяуда тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді: бұрын осы арадан Масабит қалашығына автобуспен 2 сағатта баратынбыз. Билет алуға әр адамға 300 кения шиллингі кететін. Қазір тек 30 неше минутта баруға болады. 100 шиллингі ғана жұмсалады. Сапар уақыты қысқарып, қатынас өзіндік құны төмендеді. Оның да маңыздысы барлығының тіпті де қолайлы бола түсуі тұрмысымыздың ең зор өзгерісі саналады. Исако былай деді: бұл өзгерістер тас жолмен тығыз қатысты. Жунго Джиангши Хунмей құрылыс тобы шекті серіктігі көтеріп алып салған. Жалпы ұзындығы 188 км келетін Кения B-75 тас жолы осы шөл даладағы мал шаруашылық районынан тіпті де алысқа қарай кеңеюде. Ол тас жол бойындағы тұрғындардың сапарлай шығу шарт жағдайын жақсартты, сондай-ақ жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына, емделуіне, білім алуына және кәсіп саласын дамытуына тың мүмкіндік ала келді. Масабит аймағы Кенияның солтүстігінде Шығыс Африкадағы қуаң және жартылай қуаң өңірге орналасқан. Мал шаруашылығы жергілікті тұрғындардың ұзақ уақыттан бергі негізгі экономикалық қимылы. Бұл арада жылдық орташа жауын-шашын мөлшері аз, су қайнары мен жайылым сияқты байлықтар салыстырмалы түрде тапшы. Бұрын жол сияқты негіздік құрылғылар әлсіз болғандықтан шалғай мал шаруашылық райондарының қала-қалашықтармен, базарлармен және әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларымен байланысы кедергіге ұшырап келген еді. Қуаңшылық ауыр болған жылдарда шекті байлық төңірегінде қайшылық пен қақтығыс туылатын. Оның үстіне қатынас қолайсыз болғандықтан жергілікті орынның қоғамдық экономикалық дамуы мен амандығына ұзақ уақыт тұсау болып келді. Қазір жұңғы кәсіпорындары көтерек алып салған тас жол нысандары осындай жағдайдың барлығын өзгертуде. 2013 жылы ташы бітіргеннен кейін Ляо Синхуй Масабитке келіп, оңтүстік-солтүстік бағыттағы маңызды тас жол құрылысына атсалысты. Қазір Ляо Синхуй нысанның жауаптысы ретінде осыраға келіп, B-75 тас жол құрылысына қатынасты. Құрылыс барысында жұмсақ қатты жер бедерінің геологиялық алмасу мәселесіне қарата, құрылысшылар жергілікті жағдайға қарай сәйкесті шаралар қолданып, жұмсақ қатты жер бедері геологиялық шығырласқан жерден тіпті де үйлесімді қатты материалдар таңдап алды. Әрі жол тағанын шыңдауды күшейтіп, түрліше геологиялық шарт жағдайдан туылатын жол тағаны түсіп кету жайтын мүмкіндіктің барынша азайтты. Маусымдық тасқын апатына бағыттай отырып, су ығыстыру құрылғыларын көбейтіп, жер бедері шарт жағдайына қарай көпір, суағар және сандықша орнатып, тосын туылған тасқын апатының жол тағанын ойрандауынан сақтанды. Жолдың үздіксіз кеңеюіне байланысты жол бойындағы тұрғындардың тұрмысында да өзгеріс туылуда. Осының бәріне куә болған жергілікті мәнсапты Бернард Шерот кені бойы былай деді:

0: тас жолы құрылысы шұғыл жағдайға анағұрлым жедел аңыс білдіруден дерек береді. Бұрын кейбір әлеуметтік аумақтар арасында су қайнары мал фермасы сияқты байлықтарға таласып, қақтығыс туылғанда қатынас қолайсыз болғандықтан қауіпсіздік қызметкерлері нақ майданға дер кезінде келе алмайтын. Ал қазір қауіпсіздік күштері шалғай райондарға да дереу жетіп бара алатын болды. Ляо Синхуйдың көп жылдан бергі Кениядағы кешірмелері жергілікті тұрғындардың тас жол құрылысына деген көкейтесті тілегін ішкерлей ұғындырды. Ол былай деді: «Біз 100 километрден астам тас жол салып қана қоймай, онан да маңыздысы шет шалғай әлеуметтік аумақтар мен сыртқы дүниені тұтастырдық. Таныстыруға қарағанда нысан құрылысына қажетті жоғары сапалы асфальт, болат арқалық, негізгі болат шыбық сияқты өзекті заттар негізінен жұңғыда сатып алынып, ел ішіндегі болат темір, мұнай химия сияқты қатысты кәсіптерді шетелдегі нысан құрылысына атсалысуға жетектеген». Ляо Синхуй былай деді: «Бір тас жол екі жерді тұтастырып қана қалмастан, онан да маңыздысы екі елдің даму қажетін әйгіледі. Жұңғының жасау кәсібінен, жұңғы техникасынан Кениядағы жергілікті тұрғындардың жұмысқа орналасуына дейін, Кенияның солтүстігіндегі шөл даланы кесіп өтетін тас жол жұңғы Кения селбестігінің дәнекеріне айналды».
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Мексика энергияның даму типін өзгерту барысын жеделдетті деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Мексиканың оңтүстігіндегі Оахака облысында тынық мұхиттан келген күшті ауа ағысы Теонтепек қысаңынан өтіп, алып ақ түсті желдеткішті айналдырып, үздіксіз таза электр күшін тудырды. Мексиканың жел электрін ашудағы белгі сипатты өңір ретінде Оахака облысының даму картинасы осы елдің жел күшімен төк шығаруды жедел орналастырып, энергияның даму типін өзгертуді ілгерілетуінің жанды ықшам көрінісіне айналды. Мексика жел энергиясы қоғамының ең жаңа санағына қарағанда, қазір бұл ел 16 облыста 76 жел электр алаңын құрып, 3300 желдеткішті іске қосып, жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 8131 мегаваттқа жетіп, осы елдің электр жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығының 8.77% ұстаған. Жылдық төктарату мөлшері шамамен 12 миллион 100 мың отбасының электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, әр жылы 9 миллион 590 мың тонна көмір қышқыл газын ығыстыруды азайтып, 10 мыңнан астам тікелей жұмыс орнын әзірледі. Мексиканың жел электрінің тез қарқынмен даму, экономиканың артуымен жасау кәсібінің кеңеюі ала келген энергия қажетінің жоғарылауымен тығыз қатысты. Таяу жылдардан бері ақыш базарына жасау кәсібінің негізі берік, сондай ақ ақыш-мексика келісімі ала келген өңірлік кәсіп тізбегінің басымдығына сүйеніп, Мексика дүниежүзі кәсіп саласының орналасуын реттеудің маңызды жалғау түйініне айналды. Автомобиль, электрон, авиация, ғарыш сияқты кәсіптер үздіксіз кеңейіп, электрмен қамдауға анағұрлым жоғары талап қойды. Сонымен бірге еларалық кәсіпорындар өндіріс қуатын орналастырған кезде жерлік орынның таза энергиясының салыстырмасына барған сайын мән беріп, оны өндіріс барысындағы көмір қышқыл газын ығыстыруды төмендетудің, ортаның ережеге үйлесу талабын қанағаттандырудың шешуші өлшем етті. Мексиканың жаңа Леон облысы, Куалола облысы, Чивава облысы сияқты жасау кәсібі шоғырланған райондарда таза электр қуаты өндіріс айналымын қамтамасыздандырудағы шетел қаржысын баураудағы маңызды факторлардың біріне айналды. Осы елдің дамуы біршама ерте, көлемі озық туындамалы энергия түрі ретінде жел электрі электр жүйесінің жасыл қамдау қуатын жоғарлатуға, жасау кәсібінің даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуға дем беруді маңызды қозғаушы күшпен қамдады. Жасау кәсібіне қаржы қосудың солтүстік пен орта бөлектегі райондарға шоғырлануына байланысты Мексиканың жел электрін ашуда өңірлік көп дейінді месәйкесті даму жағдай жарыққа шықты. Оахака облыс сияқты дәстүрлі жел электрінің өңірлік абзалдылығын бекемдеумен бірге Тамополияс, Шинлаян облыс сияқты шығыс солтүстік бөлектегі райондар жел электр нысандарының орналасуын жеделдетуде. Жел электрі Мексика энергиясының даму типін өзгертудің маңызды тұтқасына айналды. Мексика энергия министрлігі 2025 жылы жариялаған

0: электр тарауларының даму жоспарында электр жүйесінің сиымдылығын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды және осы мамандандырып жаңалауды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, тұрғындардың электрден пайдалану өзіндік құнын төмендету ортаға қойылды. Жобаға сай, осы елдің таза энергиядан төк шығару салыстырмасы 2030 жылға барғанда 38%-ге жоғарылап, жел электр, фотоволт және энергия сақтаудың сәйкесі дамуын түйінді түрде ілгерілетіп, таза энергиядан үлгі көрсету нысандарынан бір тобын құруды жоспарлады. Сонымен бірге, Мексика үкіметі Федерациялық Электр Комитетімен жекелер басқаруындағы капиталдың аралас үлгі арқылы сервистік өрістетуін ілгерілетіп, электр негізді құрылғылар құрылысын арттырып, жалпы тұлғалық электрмен қамдау қуатын жоғарылатуда. Мексика жел энергиясы қоғамының орынбасар меңгерушісі Марисио Ирала былай деді. Орнықты заң және бақылау басқару ортасында Мексика жел электр кәсібі орасан зор қаржы қосу көмес күшіне ие. Осы қоғамның межелеуінше 2029 жылға барғанда Мексикада 13 жаңа жел электр нысаны тиянақтануынан үміт бар. Межемен 5 миллиардта 6 миллиард Америка долларында қаржы қосылып, жел электр генератор агрегаттарының сиымдылығы шамамен 4000 мегаватт артатын болады. Қатысты қаржы қосу таза электрмен қамдау көлемін кеңейтумен бірге, инженерия құрылысы, тасымал, қызмет өтеу сияқты жоғары төменгі ағардағы кәсіптердің дамуын шебеп, энергия негізгі құрылғыларын кемелдендіруге, жасау кәсібінің қаржы қосу ортасын сапалыландыруға ана құрылым берік тірек әзірлейтін болады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
2: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
1: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
2: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
1: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
3: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасын.
1: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
5: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырқанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
5: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсыздан сақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
4: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Ән жан самалы, ән сезім шұғыласы, ән көңілдің көктем пернесі, ән таңға жайып тылсым әлем, көңіл бақшасында қырық құбылып, жүз қылпыратын, сиқырлы әлем демекші, бүгінгі бір-бірінің майдарынан бір емес үш әннің әңгімесі сыр болып шертіледі. Әрқашан шаңырақтарыңыздан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен, ендеше бағдарламамызға құлақ түріңіздер. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан «Бәрі де ауылға жетпейді» деп ән жазған ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі.

0: Шынымен де бұл әнді тыңдап отырсаңыз, әннің мәтіні мен мазмұны, мелодиясы, орындаушысы сондай сәйкесім тапқан, үш шумақ бір қайырмасы бар, туған ауылға деген сағынышқа толы, лирикалық сезімге бай, тамаша туынды. Бұл ән әсіресе ауылдан жырақта жүрген жандарды бірден сонау балалық балғын шақтарға бастап, естіген сайын жан дүниеңді баурап, эстетикалық ләззат сыйлайды. Өзіңді ауылдағы майда қоңыр самал желпіп, тазада тұнық ауадан мейлінше жұтып, қиялың қиырға шалқып кететіндей күй кешесің. Қанекі, ендеше тыңдарман жүрегінен терең орын алған ән туралы әңгімеге кезек берейік. Әрине, ән туралы әңгімені ән авторларының өз аузынан тыңдап көрейік. Әуелі алдарыңызда бәрі де ауылға жетпейді әннің мәтінін жазған Шәнши педагогика университетінің профессоры, қаламгер, ақын, сазгер, танымалы ақпарат шолушысы және сараптаушысы Рақымжан Сауытұлы.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Өздеріңізбен эфирде кездесіп отырғандығыма айрықша қуаныштамын. Баршамызға мәлім, әрқандай бір туындының, әрқандай бір шығарманың барлыққа келуіне қатысты, оның өзінің артқы көрінісі, барысы болады. Сол сияқты менің мына мәтініме жазылған Қуаныш Баймұратұлының әні «Бәрі де ауылға жетпейді» деген осы әніміз де өзіндік барлыққа келу барысы, сондай-ақ оның тарихи артқы көрінісі дегендей осындай бір барыстар бар. Ең алдымен бұл әннің де алдымен осы мәтіні барлыққа келген. Әлі есімде, енді мен анау 2017 жылы 5-ші айдан 2021 жылы 2-ші айға дейін 4 жыл осы ұйымның орналастыруымен, ұйғарымымен мынау еліміздің шығыс терістігіндегі байырғы өнеркәсіп өлкесі, Ляоның өлкесінің өнеркәсіп қаласы орталығы болған Шаньян қаласында 4 жыл міндетпенен қызмет атқардық. Сол барыста баста қарбалас болдық, барасаған 1-ші жылымыз өте қарбаластықпен өтті. Енді кейін аралықтарда кештерде вақыт шыққан кезде осы Шаньян қаласы, біз көркем қала, сол Шаньян қаласын енде өтетін Хунхэ деген өзен бар. Сол өзеннің бойында күнде біраз дене шынықтырып, мүмкін көңіл көтеріп, ары-бері жүріп сөйтетінбіз. Сол арқылы өзіміздің ауыл аймаққа, ел жұртымызға сағынышымызды басып, бір жағы саяхат, бір жағы осы дене шынықтырып, кешкі уақыттарымызды сөйтіп өткізетінбіз. Сол үрдіспенен есімде қалуынша 2018 жылдың осы көктемнің соңы жаз айларында бір күні кеште сол өзеннің бойында дене шынықтырып жүрген, содан осы телефонымда бірнеше әндер тыңдап, бір жағы құлаққа салып ап ән тыңдап солы сөйтіп келе жатқан болатынмын. Содан енді ойландым өзім, бір жағы көңіл күйімді шарықтап, ауылды сағынып, туған жерді сағынып, әрине енді туған жер жайлы, ауыл жайлы әндер де көп. Өзім осы еріксіз осы өзім туып өскен ауылымды да сағындым. Сонан кейін анам бір айтып келе жатып, өзіммен өзім тұрып, енді осы өмірде бірталай жерге де барыппын, бірталай жерде көріппін, қызмет шаруасымен осындай кейбір мемлекеттерге, шетелге де шығыппыз, еліміздің ішінде көптеген барлық өлке қалаларды да аралаппыз. Бұлай ойлап көрсем, осы айланып келгенде бәрі де ауылға жетпейді екен деген бір ой келе қалды сап етіп. Соның бәрі де ауылға жетпейді деген сөз ойыма түсе қалды да, мына сөзді деп осы сөзді алдымен тақырыпқа болсын ұстап алдым. Содан енді ана ол кезде енді дене шынықтырып жүргеннен кейін қалам деме болмайды, осы телефонға ойыма оралған өлең жолдарын түсіре бастадым. Сол байланыспен ана Хунхэ деген өзенде бірталай ұзын өзен ол күн, содан өзі осы өлең ойыма оралған жерін дыбысқа алып жүріп жүре беріппін. Сол бір қыдыру жерге жүргенше осы бір 3-4 жұмақ өлеңді жазып тастаппын. Ән мәтіні баста енді өлең дейміз ғой. Сонан кейін қарасам, қайта қайта оны оқып көрсем, осы оқыған сайын менің өзі туған ауылым көз алдыма елестеп, оқыған сайын сол бала кезім, сол бастауыш мектепте кездерім, ауылдың таңы, ауылдың күндізі, ауылдың түні, айлы түндері көз алдыма елестеп кетті. Сонан кейін оны қайта қайта кейбір жерлерін өзгертіп, оны дыбысқа жаздырып қойдым. Арада бірталай уақыттар өткеннен кейін кейін осы мен енді тағы да бұны өңдеп бір өзім бір ән жазайын деп осы мәтінге мелодияны да ойластым. Ыңылдап бір анша мынша өзімде бір мелодия бір жазған болдым. Бірақ оған кейбір жерлерінде көңілім сәл толмай сол бетімен қойып қойған болатын, тастап қойған болатын. Кейін қарбаластықпен жылдар өтті, уақыт өтті. 2020 жылы біз енді қайтуымызға таяп қалды, 21 жылы көктемде қайтамыз. Сол қайтатын кезде тағы да сол сөйтіп жүрсем, бір күні бір аға достарыма осы ән мәтінін жолдап бердім. Жолдап бердім, бола ма екен деп пікірін алайын деп оларға жолдап берсем, ойламаған жерден бір досым бұны текшеге, әлеуметтік үнқат текшесіне шығарып қойыпты. Шығарып қойғаннан кейін бұл әлеуметтік үнқат текшесі арқылы көпшілікпен ортақтасып, оқырмандармен жүздесті. Кейін бұл да қалды, біз 2021 жылы 2-ші айда қайттық, ауылға қайтып бардық. Қайтып барғаннан кейін өз қызметімізбен қарбалас болып кетті. Арақта осы 2024 жылдың осы жаз айына келгенде, бір күні Қуаныш Баймұратұлы бауырымыз маған телефон жалғапты. Алсам, ой аға, сіздің осы бәрі де ауылға жетпейді деген ән мәтініңізді мен өте ұнатып қалдым. Үнқат текшесінен соны көріп едім, соған бір ән жазып едім бірер жылдың алдында. Енді соны сізден өтініп отырмын, сізге айтып, енді осы әнді біз шығарсақ бола ма, осы игілікке жарассақ деп ойлаймын деп. Ой, жақсы екен, болады ғой онда, егер ондай неге жараған болса жақсы болыпты деп сөйттік. Сол бойынша Қуаныш бауырымыз бұл әннің мелодиясын, өзі енді Қуаныш бауырымыз өзі композитор, өзі дирижер ғой, Алтай аймақтық ән би театрында бұрыннан осы өзі дирижер, өзінің композитор әндерін, дирижерлік қылған концерттерін көріп жүретінбіз бауырымыздың. Содан Қуаныш бауырымыз өзі бұған MIDI дейміз, мына сүйемел музыкасын жасап баста өзі айтқан болатын. Кейін біздің мына Алтайда, Алтай аймақтық ән би театрындағы әнші бауырымыз Есқат Ерболұлына айтқызып, бұл әнді сөйтіп барлыққа келтірді. Енді оның алдында мен осы маған айтқаннан кейін тұра тұр, мен бұның біраз тағы бір жерлерін біраз өңдеп берейін деп, бірі артық бірер шумағын алып тастап қайта өңдеп берген болатын. Сол бойынша бұл ән барлыққа келді. Енді баста Қуаныш өзі айтты, содан кейін мұқат текшелер арқылы көпшілікпен ортақтасты.

енді бұның бастағы текісі: қыр гүлі нағыз көктемгі, ауылда ғана көктейді, сағынып жүрмін бүгінде қызғалдақ толы беткейді. Ауылдан ұзап кеткенмен, қалада күндер өткенмен, бәрі де ауылға жетпейді, көкке де қолым жеткенмен. Бұлақтың ерке сылдырын, айлы түн чолпан жұлдызын, сағындым бала достарды, қайда екен бала қырмызым. Сүйініп асқар тауына, есейген бақша бауында, тамырым менің тұғырым, бәрі де туған ауылда деген. Бұл енді бұның алдында тағы бір мен өңдеген да бір шумағын алып тастадым. Тұрағым менің ауылда, атанам жатыр тауында, сағындым туған жерімді, қайтармын қашан ауылға деген ең соңғы мына бір шумағын оны алып тастап, сонымен өзінің ән мәтіні қылып дайындап солай жасаған болатынбыз. Сол бойынша бұны Есқат Ерболұлы бауырымыз орындап шықты. Қуаныш Баймұратұлы бауырымыз өзі бұның сүйебін жасап, өзі баста өзі айтып, осындай барыспенен бұл әнді барлыққа келтірді. Кейін Есқат бауырымыздың орындауымен тыңдармандармен ортақтасты. Енді ауыл жайлы әндер көп, десе де біздің бұл әніміз өзіндік бөгенайы мен өз ерекшелігімен сол ауыл жайлы әндердің бірі ретінде тыңдармандардың шын ықыласты қарсы алуына бөленіп келеді деп отырмыз. Соған сенеміз. Соңында барлықтарыңызға мықты денсаулық, мол мол жақсылықтар тілейміз. Күндер көңілді болсын. Осы әнімізбен ауылға барайық, ауылды көрейік. Ауылдан артық жер жоқ. Біздің айданып келгенде біздің тұрағымыз, біздің тұғырымыз, бәрі де тамырымыз, бәрі де сол туған ауылда. Рахмет сіздерге.

0: сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады. Енді бәрі дауылға жетпейді әннің музыкасын жазған. Синьцзян музыканттар қоғамының шорасы, Іле облыстық көркемөнершілер бірлестігінің алқасы, Іле облыстық музыканттар қоғамының және Алтай аймақтық музыканттар қоғамының орынбасары төрағасы, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, Алтай аймақтық ән-би үйірмесі оркестрінің дирижері Қуаныш Баймұратұлы әннің мелодиясы жайлы былайша сырталғайды.
1: Бәрі дауылға жетпейді деген осы әнім 2022 жылы екінші ай мөлшерінде жазылды. Сол кездері бір телефон ақтарып отырып, бір текшеден бәрі дауылға жетпейді деген тақырыптағы бір тексті көріп қалдым да. Әр осы текстің осы тақырыбы бірден мені өзіне баурап алды да, бәрі дауылға жетпейді. Мен өзім балалық кезім қыстақ төстім, ауыл төстім, әкем ұзақ уақыттық оқу-арту саласын істеген мұғалім кісі болатын. Сонымен малшылармен бірге жаз жайлауға көшіп барамыз. Қыс-қыстаулыққа көшіп келеміз. Сондай бір тұрмыс, салтты көріп өстік кішкене кезімізде. Мен енді 10 жасым ешіктен солай өстім. Одан кейін қайтып 10 жасымнан кейін аудан орталығына көшіп кеттік. Сол балалық кез, қам-қайғысыз ойнап жүрген кезіміз. Сол кездегі табиғат ортасы, жаздағы жайлаудың көркемдігі, қыстағы, қыстаулықтағы аяздың өзі, сол жердегі қалың кішкене балалармен бірге қаршан ойнап жүретін сол бір көңілді бір сәттер естен кетпейді де. Соның барлығы сол ауылда болғаннан кейін сол бірден сол бәрі дауылға жетпейді деген идея сол әші менің айтқым келіп тұрған дүнием секілді болып сезілді. Одан ары қарай оны оқып көрсем мазмұны да ұнады, мазмұны да жақсы екен. Өлеңнің авторы Рахымжан Сауытұлы ағамыз екен. Содан бұл тексті сақтап алдым. Арада бірер күн өтіп кеткен соң бұл тексті қайталай көріп отырып, сол оқып отырып, бірден оның әні шықты. Өзімнің дағдым бойынша бұны телефонға дыбыстық нұсқа қып жазып алдым. Арада тағы да бірнеше күн өткізіп жіберіп, бұл енді мелодиясын мұтылып кетеді ғой бірнеше күннен кейін. Содан кейін шыт-жаңа өзім тыңдарман болып бұл телефоннан қойып бұны естіп көрсем, көп көрім ән болатын секілді, тәп-тәуір жақсы бір ән болатын секілді болып, сонымен бұл әнді сөйтіп сақтап қойдым сол кезде. Содан арада тағы да бір-екі жыл өтіп кетті. Мен өзі 1994 жылдан бастап мына музыка шығармашылық жазуды бастаған. 2024 жылға барған өзі топтура 30 жыл болады екен. Сонымен өзімнің жазған ән, би, күй деген секілді шығармаларымды бір реттеп жинақтап қояйын деген оймен 2023 жылдың мөлшері 4-ші айларынан бастадым ғой деймін реттеп. Соларды біреу ана жерде қалған, біреу мына жерде қалған деген секілді. Кейбір мелодиясы бар әндерге текст жаздырып, кейбір мелодиясы ғана тұрған кейбір әндердің нотасын жазып, оны компьютерге көшіріп деген секілді. Сондай бір жұмыстарды бастап кеттім, реттеп қояйыншы енді шығармашылықтарымды деп. Сонымен осы бәрі дауылға жетпейді деген әнді де реттеу керек болды. Әр авторға хабарласу керек болды текстін жазған. Сонымен Рахымжан Сауытұлы ағамыздың хабарласу телефон нөмірін тауып, ол кісімен хабарласып, әр осы текстке осындай ән жазғанымды айтып, сонымен ол кісі бірден жақсы болған екен, енді бұл текстке мен біраз өзгерсеңіз бірейін онда деп, сонымен ол кісі артынан бұл текстерін редакциялап, өзгертіп, мен де музыкаларымды толықтап, толыққанды бір ән қып даярлап қойдық. Сонымен тағы да біраз уақыт өтіп кетті бірнеше айлар дегендей. Осы өткен жылы 24 жылдың соңғы жартысында содан кейін Рахымжан ағаның ұсынысымен бұл әнді қайтадан қолға алып музыкасын істеп, әнші Есғат Ербол деген бауырымызға орындат халықпен жүздестірдік.
0: Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әптен жетеді. Аристотель.
1: Ал бұл әннің құрылымына келсек, бұл музыкасы шағын екі бөлімнен құралып жазылған, шағын екі бөлімді музыка, яғни кулит және қайырма. Біздің қазақ әндерінде, халықтық әндерінде де осы форма өте көп кезігеді. Бұл форманың артықшылығы

0: Соңында барлықтарыңызға рахмет. Әсіресе осы әнді халықпен жүздестіруге дәнекерлік істеп жатқан барлық жақын жанашырларға көп-көп рахмет. Осы әнім енді халықтың көңілінен шығып жатса, осыдан артық бақыт, осыдан артық қуаныш жоқ шығар иә. Соңында барлықтарыңыздың бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Рахмет сіздерге.
1: Иә, қадірменді тыңдарман, ендеше әңгімеге арқау болған «Бәрі де ауылға жетпейді» әнді бірлікте тыңдайық. Әннің сөзін жазған Рақымжан Сауытұлы, музыкасын жазған және сүйемелін жасаған Қуаныш Баймұратұлы, орындаған Есқат

Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен, өмір сәуле көрсетер, содай тынып. Абай Құнанбай.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздердің тыңдағандарыңыз ауыл жайлы жазылған әдемі ән «Бәрі де ауылға жетпейді» әнінің әңгімесі. Енді жалғасты бұлайдарымыздан тыңдауларыңызға көркем синдияң әнінің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі кезек алады. Ұлы отанымыздың шырайлы да шырайлы өлкесі Синдияның тұмса табиғаты көз сүріндірер көркем көрінісі. Ондағы жасап жатқан әр ұлт халқының анардың дәніндей тығыз ынтымақтасқан қажырлы да қарапайымдылығы. Ақындарымыздың қолына қалам алдырып, оларға шақты жырлар жаздырса, ал композитор сазгерлеріміз әсемдікті арқау етіп, әдемі әндер арнады. Әншілеріміз оны асқақтата шырқады. Ендеше көркем Синдиян деп ән жазған ән авторлары бұл ән жайлы не айтпақ? Қанекей тыңдайық, әуелі әннің мәтінін жазған белгілі ақын Зейнеғабыл Тұрарұлы көркем Синдиян әнінің мәтіні жайлы былай дейді.
1: Мен Зейнеғабыл Тұрарұлы, Қарбалата аймақтық халықаралық қызмет комитетінде әрі қоғамның әр саласында ұзақ жылдар қызмет істеп, даңқпен пенсияға шықтым. 45 жыл қызмет істеу барысында ұлы отанымыздың айырмас бөлігі болған Шинжанның барлық жерін аралау барысында байлыққа толы ырысты өлкеде 56 бір семьяның адамындай ынтымақты, берекелі, өркен етті, бай бақытты шат жадыман жарасым тапқан ауыл қыстау күзенген қарасы көркеген көрінісі көркем Шинжан атты ән текстін жазуыма ой салды. Шинжан ежелден бергі жүнгеннің айырылмас бөлігі. Ол елімізде ұлт халқына тарих жырын қалдырған сан ғасырлық атамекені. Мен осы құтты топырақта туылып есейіп жеттім. Азаттықтың алғашқы қарсаңында бастауыштың және орта мектептің есігін ашып, жоғары білім орнынан түрек ұшып, қоғамдық қызметке араластым. Сөйтіп жүнгі коммунистік партиясының күллі жұңқуаны нұрландырған ұлы данышпандығын шынымен сезініп, отанға, халыққа, туған жерге деген сүйіспеншілігім арта түсті. Әсіресе есік ашып, реформа жасаған 45 жылдан бергі еліміздің партияның кемеңгер басшылығында қол жеткізген ұлы табыстары, соның ішінде қорғаны мекеніміз Синжанның көркейіп көзденуі, тек мен емес-ау барша жанды тебірентті, тұрмысымыз асып тасыған, қала мен ауыл салтанаты асырған, бүгінгі тың тіршілік, қуанышқа толы өмір құшағы мені де тебірентті айрықша әсерлендірді. Сөйтіп көркем Шинжанның ән сөзін жазып жүрген мезгілде аянның күйтіңнің Тарбағатай келмесі бар ма? Мен қуана бірнеше ән сөзін жазылған өлеңімді көрсетіп едім. Бұл ән сөздеріңіздің көрнектісі көркем Шинжан екен. Осы өлеңіңіздің музыкасын мен жазайын әрі орындайын демесі бар ма? Мен қуана қарсы алдым, болады қарағым, сен орында туған өлкең ғой деп ризашылық білдірдім. Сөйтіп көркем Шинжанның аспанда әуе толқынында орындалуына өзіміз жатластық.

0: Ендіше көркем Шинжиан лирикасы Аян Ғинаят қызының жүрегін қалай толқытты? Қанекей тыңдайық.
1: Көркем Шинжиан әнінің барлыққа келуіне аялдар болсақ, мен 2021 жылда партиямыздың құрылғанының 100 жылдық мерекесі жаңа ғана дабыралы құттықталып жатқан шілде айының бас кезі болатын. Тарғыбатай аймағындағы әкемнің қарындасы Қадиша әпекеміздің үйіне тоғышылай барғанымда белгілі ақын қат басшы үлкен жезде ағамыз Зейнеғабыл Тұрарұлымен әңгімеде болдым. Сол кезде ол ағамыз туған жер туралы маған өлеңдерін оқып отырып, маған бірнеше ән текстерін көрсеткен еді. Солардың ішінде менің көзіме оттай ыстық басылған көркем Шинжиан ән сөзі болды. Өлеңнің әрбір жолдарын оқып отырып, біздің Шинжиан ырысты да тынысты, ұлттары берек

0: сезімнің әсерімен көңілдің толқуында әннің ырғақтары санама сәуле шашып, әуен дыбысы ноталары бірден көңіліме көгенделе басталды. Осылайша өзімнің ән әуеніме үйлесетін көркем Синджаң деген тамаша ән барлыққа келді және халқымның сүйіп тыңдайтын жақсы бір әні болды.
1: Көркем Синджаң. Сөзі Зейнеғабыл Тұрарұлынікі, музыкасы Аян Қинаятқызынікі. Орындаған Аян Қинаятқызы.

Ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей. Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға бұлайдарымыздан Дауыл Күнгейұлының «Өзенім менің қыраным» атты ән жайлы әңгімесін ұсынамыз. Адам өмірінде талай адаммен тіл табысып, төс соғыстырып, қол ұстасып, достасып, талайлармен қол бұлғасып, қоштасып жататын шындық. Нағыз достық адамдыққа, адалдыққа, өнер білімге достық. Бірін-бірі шынайы терең түсіну, жүректік бірінде сақтай білу, өзара құрметтеу, өмірдің ыстығы мен суығында бірге болу, қалтқысыз қамқорлық істеу, бірлікте алға басу, міне бұлардың барлығы адамдыққа, адалдыққа болған шынайы достық. Нағыз достар жүректік біріндегі сырды айтқызбай біліп, қас қабағынан байқап, алдынан шығып атын ұстап, қолтығынан демеп қошемет көрсетіп, өмір бойы бірін-бір қолдап, қуаттап, сыйласып, сырласып өтеді. Алтай ағартуының ақбас атаны, қарт педагог, көрнекті композитор, талай талант тұрпақтың санасына сәуле шашқан, ұядан қияға ұшырған Кәзім Мәнкейұлы мен, қара сөздің қайығы Синдиян қазіргі заман қазақ әдебиетінің қаранарының бір атанған поэзия, проза, драма жанрларының барлығынан шоқтықты шығармалар жазып қалдырған. Қарымды қаламгер Күнгей Мұқажанұлының достығы әне сондай нағыз достықтың куәсі еді. Көптеген адамдар осы екі тұлғаның есіміне, еліне, шеріне қосқан еселі еңбектеріне, Алтай ағартуы мен қазақ әдебиетіне қосқан үлестеріне ертеден қанық болса да, олардың мектеп партасында бірге отырып, бірге білім алған, сабақтас, өмір сапарында орталарынан қыл өтпейтін достар екен біле бермейді. Әкеміз Кәкең ақсақалды жасы үлкендігі жағынан сыйлап, бір класта бірге отырып білім алған сабақтастығы жағынан жақын тартып, қалжыңдасып отыратын. Ол кісілер Алтай орта мектебінің алғашқы таған есептелетін, Алтай қалалық бастауыш мектептің тағанында ашылған ерекше класта жас құрамы әр келкі 40 шәкірт 1947 жылы оқу маусымынан 1950 жылы шілдеге дейін бірге оқыған екен. Ерекше класс солтүстігі Алтай ағартуының ең жоғары білім деңгейі болғандықтан ерекше классқа дәріс беретін мұғалімдер айрықша сараланыпты. Ташкенттен жоғары мектеп оқып келген Ғаппас, Камал мұғалімдерге, Мәди Түсіпұлы, Әбдірахман Ұйғыр, Мамырқан Шоқайұлы қатарлы майталмандар қосылып, түрлі пәндерден дәріс беріп, ғылым білімге шөлдеген шәкірттерді мейлінше сусындатқан екен. Әкеміз ерекше класта оқып жүрген кезде Кәзім Мәнкейұлы мен екеуінің ортасында шын болған мына бір қызықты әңгімені үнемі бізге айтып отыратын. Кәкең көз ашық, көкірегі ояу, ерте оянған ұрпақтың отбасында есейе бер жеткендіктен өнер білімге жастайынан беріліп, көптеген музыка аспаптарын жаттық игерген екен. Әкеміздің домбыра шертіп ән айтатын әуестігі бар болатын, мектептен талданып жаңа жылды қарсы алу концертін қоятын, аймақтық көркемөнер үйірмесінің құрамында жеке ән айту кезегі әкемізге беріліпті. Кәзім Мәнкейұлы музыкамен сүйемелдеуші болып белгіленіпті. Кезегі келгенде нөмір жариялаушы оларды сахна төріне шақырыпты. Асығыс басып сахнаға шыққан әкеміз кең клубты кернеп отырған көпті көргенде көңілі көлдей толқып, көзі бұлдырап, жүрегі аттай тулап сасқалақтап, сабақтасының сүйемел музыканы орындауын тоспай-ақ әнді айта жөнеліпті. Дүйім жұрт дір қозғалып, залдың іші қыран күлкі болыпты. Бір шумағын айтқаннан соң есін жиып, сабақтасына қараса, скрипкасының сүйемел дауысы тарғаяқтап өзіне жете алмай, қара терге малшынып отыр дейді. Жүйрік айқай әнімді айтып болып, сахнадан түсіп кеттім. Ол терлеп тепшіп соңымнан келді деп күлдіретін, ол кісілердің достығы туу сонау ертедегі балалық шақтан бастанған шынайы достық еді. Алтайдың алқалы елі, көгорай асқар белі, шырайлы жері, айдын көлі, асау өзені, Алтайдың келбеті десек, үліңгір көлі Алтайдың күміс айнасы, қыран Ертіс өзені Алтайдың алтын алқасы, Ертіске құйған 12 өзені көз тартатын көрікті моншағы деуші еді әкеміз.
Ол кісі өз өмірінде үш әннің сөзін ғана жазған екен. Бұлардың барлығы сол Алтайдың бөгенайы бөлек асылдарына арналыпты. Яғни, үліңгірім, ертісім, өзенім менің қыраным. Бұдан тыс реформа жасалып есік ашылғаннан кейін 80-ші жылдардың бас жиенінде Синьцзян халық радиостанциясы Алтайға келіп, радионың алтын қорына ән күйді дыбысқа алған кезде тарихтан жалғасып келе жатқан халық әндері мен кейбір авторлардың сарнын сақтап қалу үшін заман талабына сай сөзін өзгертіп жазып берген екен. Бүгінгі тілге тиек етіп отырғанымыз осы екі тұлғаның ортасынан туындаған достықтарының куәсі, өзенім менің қыраным әнінің қалай өмірге келуі жайлы болғандықтан ендігі сөздің арқауын солай ширатайық. Әкем Күнгей Мұқажанұлы 1982 жылы 1 айда автономия райондық кадрлар санаториясында емделіп жатқан мезгілде Қыран өзені жайлы бір әннің сөзін жазу ойына оралып, өзенім менің қыраным ән сөзін жазып, сабақтас досы Кәзім Мәнкейұлына мына хатты жазып жолдаған екен. Қадірлі жолдас Кәзім, екеуміз қыраның суын ішіп ер жетіп едік. Есіңде ме? Жаздық демалысқа шыққан кезде Сарсүмбеден Өрмегейтіге қайтып бара жатып ауылыңыздың тұсынан өткенім. Сен қармақ салып жүр екенсің, судың екі жағында тұрып амандасып едік қой. Мен қазір автономия районының демалысханасындамын, саулығым біршама көрім. Нендей себептен екенін өзім де білмеймін. Сол бір кезінде қыранды өрлеп жүргенім, өзіңмен кезіккенім көкірегімді көлденеңдетіп өтті. Қыран жағасына табан басқан талай мықтылардың болғанында азда ойлап қойдым. Сонымен осы бір ән текстін жазып шықтым, және саған беруді ойладым. Әрине композиторға ақыл айтудың керегі жоқ, өйткені ол текстің аңғарына сәйкес ән шығарады. Қоңыр бұрауы ентіркелеп көрінетін омырауы, еркелеп шығатын қоңырауы, сезімге елжіреп тиетін майсылауы, марқайып мақтанып көрінетін күміс қылауы, шыңғырлемей шалқып, мүңгірлемей балбырайтын жырауы бар әуен тапқырлығын жасайтындығыңызға сенім байлаймын. Барлық мамефтерге менен айрықша сәлем. Құрметпен Күнгей Мұқажанұлы 1982 жылы 1 айдың 18-ші күні. Өзенім менің қыраным. Күнгей Мұқажанұлы. Төгілген тау төсінен арыстан жал, киіктей омыраулап шарысқан сал. Табиғат көп күмісін көгендепті дегендей бір-біріңнен қалыспаңдар. Өзенім менің қыраным, ағасың шырқап қыр әнін, жағыңда өскен ер халық ұшырған талай қыранын. Жыр өрбіп күй аунатып күмбірлейсің, шам шағып ақ шудаңнан сөндірмейсің. Шырыштап жер бедерін нан илейсің, тамшыңды ысырапқа көндірмейсің. Қыраным елпек қағасың, ымдаған жерге барасың, кең пейіл ана ертісті еркелеп нұқып қаласың. Арудай бұратылған арда денең, қозғайды қарт шежірең жорға өлең, шелденіп жан жануар қаусарыңнан қаңтарға қарсы қарап қаға делең. Әкеміздің жазған хатын ән сөзін тапсырып алғаннан кейін Кәкең көп ойланып толғанып ән сөзінің буынын бунақтарына айтпақшы болған ойына дәл түсетін ән мелодиясын ырғағын жасап шығып, қарапайым нотаға түсіріп болғаннан кейін әкемізге табыс етіпті. Әкеміз бұл әннің нотасын Алтай аймақтық көркемөнер үйірмесінің дирижері композитор Қабылалды Абдуллинұлына ұстатып, осы әнді жақсы бір әншіге орындатуды тапсырыпты. Екі ақсақалдың алақанымен өрілген сәтті шыққан достықтарының куәсі болған бұл әнді Алтай аймақтық көркемөнер үйірмесінің кәсіптік әншісі, мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Әділқан Шүмікенұлы сахнада орындап көптің алқауына ие болыпты. Өзенім менің қыраным әні 1983 жылы жазда Құлжа қаласында өткен кәсіптік көркемөнер үйірмесінің байқауында аймақ аясынан аттап облыс сахнасына көтеріліп орындаушы және жасампаздық сыйлығын еншілеген екен. Қанекі ендеше төменде тыңдауларыңызға Әділқан Шүмікенұлының орындауында Өзенім менің қыраным әні
Өлеңі Күнгей Мұқажан ұлынікі, музикасы Кәзім Мәнкей ұлынікі.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүргенін сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

Енді ән тыңдаңыздар. Аңсарым сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музикасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

яғни Ши Цзиньпиң мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы лекцияны тыңдауға шақырамыз. Бұл тақырыптағы келелі кеңесті сіздермен бөлісетін Жұңғы Комистік партиясының мүшесі, Синьцзян халық баспасының аға редакторы, деректі әдебиет жасампаздығында өзіндік сүрлеу қалыптастырған Жұңғы жазушылар қоғамының мүшесі, Жұңғы ауыз әдебиеті көркемдеушілер қоғамының мүшесі, Жұңғы этнографиялық фотошылар қоғамының мүшесі, Жұңғы жылқы шаруашылығы қоғамының мүшесі, Синьцзян жазушылар қоғамының мүшесі, Синьцзян ауыз әдебиет көркемдеушілер қоғамының алқа мүшесі Кәрім Дүйсенбайұлы. Кезекті лекцияның тақырыбы жоғарыда айтып өткеніміздей, ақыл парасат күш-қуатын қабылдау, Ши Цзиньпиң мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі. Бұл лекция Мұра журналының оқырмандарымен ой тоғыстыру курсында оқылған лекция болатын. Аталған лекция 2025 жылы Мұра журналының 6-шы санында жарияланған болатын. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Енді әңгімені көп сөзбай, кеңестің дізгінін қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлына берейік. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: иә, кәрім аға, енді Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті мен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы келелі кеңесіңізді бастай отырсаңыз.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Синжан Ойғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтап, Ши Цзиньпиннің мәдениет идеясы ішкерлігіне үйреніп, әмелияттан өткізіп, жергілікті жазушылар қосынын молайту және тәрбиелеу журнал сапасын жоғарылатып, ықпалын күшейту үшін өткен жылы, яғни 2025 жылы 10 айдың 16-сы күні Аптының райондық әдебиет көркемөштер бірлестігі 3-ші журналдар орталығы Мұра журналы Синжанды жырлау 70 жылға мадақ атындағы жазушылар тәрбиелеу курсы Дөрбілін ауданында өткізілді. Осы қимыл үшін журналдың жауаптысы Жанар Нұрсолқызы маған арналы хабарласып, осы курсқа қысқа сабырлексе жасап береді ұсыныс еткен болатын. Мен сол тапсырыс бойынша Сонсүрзидің дәстүрлі мәдениет идеяларын үйренуден алған әсерімді сөйлегенмін. Бүгін осы лекцияның негізінде тыңдармандарға қайтарып сөйлеп бермекшімін. Бірақ бұл мақала әсте Ши Цзиньпин Сонсүрзидің дәстүрлі мәдениет байымдары жөніндегі зерттеу емес. Бұл зерттеу болу үшін оған жоғары өре, терең түсінік керек. Ал бұл лекция менің тек қана Сонсүрзидің дәстүрлі мәдениет байымдарын үйренуден алған әсерлерім ғана. Осы тағы енді кем қалған орындарын оқырмандардың толықтауын шын жүректен үміт етемін. Сонсүрзидің Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде деген 5 томы баспадан шықты. 4 томы қазақша аударылып басылып таратылды. Осы қазақша аударылып басылып таратылған 4 томының ортақ мазмұны мыналар. Яғни социализм жолы, қоғам басқару, реформа жасап есік ашу, заңмен басқару, партия құрылысы, даму, экономика, демократия, мәдениет, халық тұрмысы, жұңғы арманы, идеология, экология, армия, бір ел, екі дүзім, сыртқы істер, бейбітшілік, бір белдеу, бір жол, ортақ тұлға қатарлы 25-тен астам мазмұндар қамтылған. Ал мәдениет туралы байымдаулары мыналарды өз ішіне алады. Яғни дәстүрлі мәдениет, үгіт қызметі, торап, философия, қоғамдық ғылым, мәдениет сенімі, отбасы, жұңғы арманы, қон көзқарасы қатарлы 10 қатарда мазмұнды қамтыған. Мен төменде Сонсүрзидің осы мәдениет байымдауларының ішіндегі өзіме біршама таныс тақырып, дәстүрлі мәдениетке қатысты мазмұндарды үйрену әсерімді оқырмандармен бөліспекшімін. Дәстүрлі мәдениет туралы Сонсүрзи былай деген еді. Таңдаулы дәстүрлі мәдениет мемлекеттің ұлттың жалғасуы мен дамуының негізі. Егер ол жалғасын таппаса, рухани күре тамырымызды кесіп тастағанымызбен бірдей. Сондықтан дәстүрлі мәдениетімізді сәулелендіру мен реал мәдениетті дамытуды органикалық ұштастыруға, тығыз байланыстыруға, мұрагерлік ету барысында дамытуға, дамыту

0: барысында мұрагерлік етуге шебер болуымыз керек деп атап көрсеткен. Бұнда басшы сол таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің маңыздылығы менен оны біздің қалай дамытуымыз, мұрагерлік етуіміз жөнінде нұсқау берген. Жүнгі өркениетті байырғы мемлекет. Мемлекетіміздің тарихы ұзақ, мәдениеті алуан түрлі. Тарих мұралары бай мазмұнды. Біздің жұңқаның дәстүрлі мәдениетіміздің осы күнге дейін үзбей жалғасуы бүгінгі бөлек мәдениет болуында. Сұң заманның жібек қамқасы осының бірден бір айғағы. 2025 жылы 6 айдың 10 күні орталық телевизиясы «Менің үйім, менің елім» деген программада сұң заманның қамқасын тоқу шебері Сян Шаопин деген шеберді таныстырды. Мүмкін бұл таныстыруды тыңдарманның талайы көрген болуы керек. 57 жылдан бері осы кәсіппен шұғылданып келе жатқан Сян шебер 1977 жылы қатысты дәрігерлік зерттеу орындармен бірлесіп жібектен жасанды қан тамырды тоқу сынағын бастаған. Байқайсыз ба жолдастар? Елімізде осы дәстүрлі жібек өнімінен адамға салатын қан тамырды тоқыған. Бұл сынақ тоқымашылық, материал, құрылым, ілімі қатарларды қамтыған күрделі ғылыми зерттеу болатын. Сен шебер 5 рет сынақ істеп сәтсіздік ұшырап отырады. Осы барысында ол бұрынғы халқымыз қолданып келген шөп күркені көз алдына елестетеді. Шөп күркенің ерекшелігін, оның тұрмысқа өте пайдалы екендігін ол өзінің осы зерттеп отырған ғылыми зерттеуімен бірлестіреді. Ол ойлана келе шөп күркенің жаңбыр өткізбеу, ауа алмасу, саңлау болу, жылып сақтау ерекшеліктерін ескере отырып жібек қан тамырын тоқып шығады. Оның бұл тапқырлығы қазірге дейін ауру адамдарға қолданып, ажалдан арашасы болып келеді екен. Ал ол кезде шетелден енгізілген жасанды қан тамырлар солиодан жасалған түтікшелер еді. Сен шебердің адамды таң қалдыратын еңбегі осыған емес. Ол кісі 1981 жылы Жапония, Германия қатарлы елдерге экскурсия жасау барысында сол елдердегі жібек мұражайларын экскурсиялап үйрену қимылын алып барады екен. Ол байқаса сол мұражайларда қойылған тарихи жібек бұйымдардың көбі жүнгіде тоқылған жібек бұйымдар екен. Содан бұл шебер бұл жібек бұйымдар бізде шықса, бізде неге жібек мұражайы болмайды деп ойлана келе елімізге қайтып келгеннен кейін бар ынта пейілін жұмсап қатысты басшылардың, қатысты орындардың, қатысты зерттеу орындарымен сәйкесе отырып 1991 жылы Сужу жібек мұражайын құрып шығады. Бұл мұражайға қойылған археологиялық қазба жібекті қайта тоқуды ойланып жүргенде, көрдіңіз бе, ол осындай мұражайды құруға барынша өзінің қан жүрек қан тамырын жұмсады. Ал ендігі оның арманы осы мұражайға қойылған жібек бұйымдарын қайта тоқып шықсам дейтін үлкен нысана арманды алдына қояды. Сол осылай ойланып жүргенде 1995 жылы Синжанның Хотан аймағының Ния ауданында Ния ескі жұртынан 5 жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген жазуы бар қамқа білек қабы табылады. Бұл мұра қазір Хотан аймақтық мұражайға қойылған. Атағы жер жарған 5 жұлдыз шығыстан көтерілсе Джунгоға құт деген осы бір қамқа Қам патшалығы дәуіріндегі Сышан қамқа білек қабы екен. Осы бір байқау, осы қамқа білек қапты байқау 20-шы ғасырдағы Джунго археологиясындағы ең ұлы байқаулардың бірі болып бағаланған. Ния ескі жұрты Тарым ойпатындағы бір шама үлкен жасыл алқапты қала қорғаны жұрты. Енді оның көлемі мөлшері ұзындығы 25 километрдей, кеңдігі 5-7 километрдей көлемді қамтыған. Осы көне қаланың орталық орны Будда мұнарасы. Бұдан сырт байырғы көпір, жүзім бақшасы, тұрар жай, бұтқана, тағы кейбір қыш, құмдар, сияқтылар байқалған осы қазба жұмысында. Мамандардың дәлелдеуіне негізделгенде 5 түрлі түспен тоқылған қамқадан қан патшалығы дәуірінде тек Сычуан қамқасы немесе Лоян қамқасы ғана бар екен. Бұл басқа жерде болмаған. Тек қана Сычуан мен Лоянда ғана тоқылған. Құны өте жоғары, саны өте аз, тоқу шеберлігі өте күрделі осындай бір бұйым екен. Бұны тек патшаның шеберханасы ғана өндіре алған. Патша шеберханасы тоқып болғаннан кейін Шығыс қан патшалығы жағынан Жімге патшасына тартып еткен. Жімге патшасы қамқа білек қапты ерекше қастерлеген. Қайтыс болғаннан кейін осы білек қапты өзімен бірге жерленген екен. Шығыстан 5 жұлдыз көтерілсе Жүнгоға құт, қамқа білек қабы мемлекет дәрежелі мәдени мұра. Бұл өте бағалы мұра. Хан дәуіріндегі бұл қамқа білек қапқа ерекше айшықты нақыш пен өрнек салынып, онда барыс, қабылан, жалғыз мүйіздің суреті тоқылған. Ал бұндағы тоқу барысындағы бұндағы арқау жіп 5 реңде болып 5 қабат етіп тоқылған. Бұл тоқу әдісі бұрын соңды материалдарда ешбір қатқа түспеген, қатталмаған екен. Шәншәбер 2000 жылдың алдындағы 5 қабаттап тоқу әдісін қайта-қайта сынақ жасап арқылы осы бір жібек бұйымды тоқып шығады. Яғни мұражайда тұрған осы мұраға жан бітіреді. Міне осының өзі шынайы өркениет жоғалмайды деген үлкен бір қағиданы дәлелдейді. Шебер осы қамқаны осы жібекті тоқып болғаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін бұл қамқаның реңі қайта-қайта өзгере береді. 2 айдан кейін, 3 айдан кейін реңі тоқтамай. Содан кейін бұл алдында тоқу барысына барынша мән беріп зерттеп тоқып шықса, енді оның осы бояуларын зерттейді. Сонымен ол зерттеу орындармен бірлесіп қайта-қайта сынақ жасап арқылы өсімдіктерменен, топырақтандарменен, кен өнімдермен араластырып жасаған бір бояу арқылы бұның ешқандай нұрға да, ыстыққа да, суыққа да, температура өзгерсе де, нұрдың қуаты өзгерсе де ешқандай рең бермейтін осындай бір бояу тапқырлап шығады. Ал бұдан кейін бұл шәншебердің даңқы тіпті аса түседі. Сонымен ол бір арманнан бір арман туады. Бір нысанаға жетсе тағы бір нысананы алдына қояды. Сонымен мұражайдың қасынан Шэн Шаопин соң дәуірі тоқыма қанасын, яғни шебер қанасын құрып шығып, байырғы жібек тоқу үлгісін қайта жаңғыртады. Сонымен 2014 жылы Азия Тынық Мұхит мәжілісі Жүнгода ашылғанда әр ел басшылары осы Шэн шебер тоқыған соң дәуірі қамқасынан тігілген жүнгоша киім киіп топтық суретке түседі. Бұл киім әр көркім, әр ескіше, сәнді, ұнамды. Сондай ақ дәстүр мен осы заман бірлестірілген жарасымдықты дәріптеген жүнгоша хикаят болады. Бұл айланып кеп 2000 жылдың алдындағы бұйымды мұражайда тұрған асыл мұраны жанды бір бейнеге өзгертеді. Бұл нағыз жалғасу мен дамудың негізі мұрагерлік ету барысында дамыту, дамыту барысында мұрагерлік ету деген нұсқаудың нақтылы атқарылуы болып табылады.
1: 江和田地区民丰县尼雅遗址一处古墓中发现的汉代锦帛为题材创作的舞剧《五星出东方》获得第17届文化大奖。作品用艺术的想象力激活了文物当中的故事。这其中的锦绣汉唐舞、远古的呼唤、秋瓷壁画乐舞等等舞段，带着观众走进了悠长的历史时空。在今天的节目当中呢，我们就来一起溯源舞剧当中的主角儿。五星出东方立中国锦护壁，并且从中感悟中华文化互融互通的永恒魅力。在舞剧五星出东方当中，在尼雅考古现场，考古人员发现五星出东方立中国之锦护壁后，在风沙中进入时空隧道，为观众展开了这块织锦背后的故事。凤作为汉朝将士，在戍边前得到大汉天子御赐的五星出东方护臂，在风暴中 凤和北人首领之子剑特以及其助手们被精绝百姓所救。凤和剑特从敌对到对手，再到朋友战友，他们之间的友情水到渠成。凤也收获了精绝首领之女春君的爱情。风沙磨砺，几番变故，真情让他们敞开心扉，友爱让他们守望相助，热血让他们生死与共。凤走了，他所守护的西域的一片赤诚，就如同他贴身的织锦护臂，熠熠生辉，字字千钧。但这片土地永在，各族人民结成中华民族命运共同体，仰望五星闪耀，心向东方。

сондықтан біздің мұражайда тұрған дүние кейбіреуі мүлдем қайтадан жасауға келмейді. Бірақ нағыз шебердің, нағыз өзін соған арнаған зерттеуді бірлестірген, оның ғылыми құнын, тарихи құнын, мәдени құнын толық түсінген адам ғана оны қайта жаңғырта алатындығын бірден бір дәлелдеген осы сән шебердің осы жібек қамқасы. Бас Шужидің тарихи кезеңде Жұңхуа ұлты сансыз өшпес туындылар жаратты. Жырнама, Шу бәйіттері, хан дәуіріндегі арнаулардан тартып, таң дәуірінің өлеңдері, соң дәуірінің бәйіттері, Юан дәуірінің операсы, Мин Син дәуірінің прозасына дейін, бәрі де Жұңхуаның әдебиет көркемінер тарихының шұғылалы асыл арнасын бірге қалыптастырды. Біз мұны шексіз мақтаныш етуге тиіспіз, әрі бұған шексіз сенім артуымыз керек деп атап көрсетті. Біз осы асыл арнадан ауытқымай, Бас Шужи атаған тарихи кезеңдегі жоғарыдағы өшпес туындыларды қазақ тілінде аударып, жариялап, еліміздің асыл мұралары үшін қызмет атқарып келе жатқан мұра журналына рахмет айтамыз. Және осының өзі мұра журналының дәстүрлі мәдениет мұраларын үзбей үгіттеп, түсіндіріп, жалғастырып келе жатқанына борышшылық білдіреміз. Дәстүрлі мәдениет мұра сипатын алған мәдениет. Ол халыққа тән әрі тарихи ұзақ дүниелер. 1982 жылы шыға бастағаннан бері алғашынша Синжаң фольклоршылар қоғамына қарасты болып таратылып келгендіктен халық арасында мұра журналы ауыз әдебиетін жариялайтын журнал деп қалыптасқан. Әрине, бұның бір міндеті, басты міндетінің бірі мұра журналы жарыққа шыққаннан бастап ауыз әдебиетіне ерекше орын беріп келе жатыр. Бұл журнал шыққан күннен бастап Жұңхуаның дәстүрлі мәдениетін үзбей аударып жариялаудан тыс бұрын қатпа түспеген ауыз әдебиет қазынасын қаттап, халықтық қазынамызды байытып, алтын қор қамбасын қалыптастырды. Осының өзі партиямыздың Жұңхуаның дәстүрлі мәдениетін қорғаудағы абзал саясатының жебеуі екенін бірден түсінеміз. Әсіресе біздің әзіргі жас оқырмандар, жасап тұрлар партиямыздың осы дәстүрлі мәдениетті қорғау, оны қатқа түсіру, зерттеу, түрге айыру, оған мұрагерлік ету жағындағы осы абзал саясаттарын жақсы үйренуі, түсінуі, төңірегіне үгіттей жүруін үміт етеміз. Әрі бұл біздің әсіресе қалам ұстаған авторлардың бір міндеті. Ендеше мұра деген не? Бұл жөнінде материалдар өте көп. Мен осы төңірегінде қысқаша бір екі ауыз айта кетейін. Мұра адамзаттың қоғамдық әрекет барысында қалыптастырған тарихи, көркемөнерлік, ғылыми құнға ие артында қалдырған дүниелер, яғни заттар, кейбір қалдырған белгілер. Ол халықтың қоғамда сақталған, жер астында көмілген адамзаттың бағалы тарихи мәдениет дүниелері. Бір заттың, болмаса бір ұғымның, болмаса бір белгінің мұра болу үшін онда мынандай сөзсіз екі шарт болу керек. Оның бірі осы мұра деп отырған дүниеміз сөзсіз адамзат жасаған, адамзат әрекетіменен қатысты болу керек. Бұл бір шарт. Екіншіден, сол зат, болмаса сол белгі тарихқа айналған, енді оны қайталай жасау мүмкін болмаған болу керек. Осы екі шарт орындалғанда бұл дүниеміз мұра болып есептелінеді. Бірақ жоғарыдағы қамқа білек қабы оны бір шебер қайта жасап шықты. Бірақ ол жай ғана шебер емес. Ол ғылыми зерттеу орындармен бірлесіп отырып, неше 10 жыл зерттеп жүріп, қалпына келтіріп жасап шыққан. Оның өз әрі мұрагерлік ету барысындағы дамытудың бірден бір дәлелі болып есептелінеді. Ой, мұраны жасауға болады екен ғой мұндай болғанда деп кез келген адамның оны оқшатып жасай беруі, ол оқшату ғана болады, қайталау болады, бірақ мұраның өзі болмайды. Бірақ дәл соның өзінде ғып жасау әдеттегі шебердің қолынан да келмейді. Мұраны түрге айыруда тарихқа дейінгі мұралар, тарихи мезгір мұралары деп екі үлкен түрге айырады. Мұнда міне тарихқа дейінгі мұралар деген ол қайсы мұралар? Яғни ертедегі тас дәуірі, жаңа тас дәуір құралдары дәуіріндегі заттар мен белгілер, бұлар тарихқа дейінгі мұралар болып есептелінеді. Ал енді екінші тарихи мезгіл мұралар деген бар.
тарихи мезгіл мұраларына мыналар жатады. Яғни, ерте заман мұралары, таяу заман, осы заман мұралары осы тарихи мезгіл мұраларына жатады. Бірақ енді бұны бір екі ауыз сөзбен түсіндіре салу қиын. Бұл мұраны осындай екі түрге айырудың өзі бір ұзақ әңгіме. Оны көптеген назариялық негіздермен дәлелдеп шығу керек. Мен жерде қысқаша ғана осылай түсіндіріп қойдым. Енді осында екі түрге айырғанменен оның ішінде дәуір, өңір, сақталу күйі, жер түзілісі, қолданылуы, қасиеті, келу қайнары бойынша бұны тағы да түрге айыруға болады. Мұнда дәуір бойынша түрге айырғанда еліміздің мұралары ерте заманның өзінде 15 дей дәуірге бөлінеді. Ал онда оның мұралар түрі де 13 түрге бөлінді деген сөз. Ал ерте заман мұралары заттық және рухани мәдениет мұралары болып тағы бөлінеді, бірақ оның көлемі өте кең болып есептелінеді. Ерте заманғы заттық мұралардың өзі тағы екіге бөлінеді. Бірі мұра ескерткіш, енді бірі мұра заттар. Мұра ескерткіш деген ол қалай? Оған қайсылар кіреді дегенде, мұра ескерткішке байырғы мәдениет жұрты, байырғы қабыр, байырғы құрылыс, жер төлі, тас ойма қатарлардың барлығы мұра ескерткіші болып есептелінеді. Ал енді бірі мұра заттар дедік. Мұра заттар үшінен тағы бір қаншыға бөлінеді. Яғни ол әр түрлі көне құрал жабдықтар. Екінші көне жазу сызу менен байырғы жазбалар. Ал бұның ішінен тағы да көптеген түрге айырылады. Енді оқырмандар енді бұл бірден тыңдап түсіне алмай қалуы да мүмкін. Енді мысалы қысқаша таныстырайын. Көне құрал жабдықтар дегенге қандай көне құрал жабдықтар кіреді дегенде, оған тас құрал, қас тас бұйымдар, қыш бұйымдар, сүйек, мүйіз, тіс бұйымдары, мұз құралдары, темір құралдар, алтын бұйымдар, күміс бұйымдар, алумин мырыш бұйымдар, шыны ыдыстар, қамыс, ағаш жабдықтары, тоқыма бұйымдар, қолөнер бұйымдар, осылардың барлығы көне құрал жабдықтарға жатады. Ал енді осының екінші бірі көне жазу сызу, байырғы жазбалар дедік. Олар өзінен тағы көптеген түрлерге бөлінеді. Бұл мұралар қоғамның дамуы, қоғамдық өндіріс, қоғамдық тұрмысты, қоғамдық мәдениет қатарларды білдіреді. Бұлар ғылыми зерттеуге маңызды заттық материал болумен бірге, бұлар негізінен мұражайларда сақталады. Енді жоғарыдағы айтқан мұралардың түрлерінің бірі таяу заман, осы заман мұралары негізінен тағы өзінен үшке бөлінеді. Олар төңкерістік мұралар, бірінші. Екінші ұлттық мұралар. Үшінші халық әдет ғұрып мұралар. Осындай үш түрге бөлінеді. Енді осыны қысқа-қысқа қап таныстыра кетейін. Төңкерістік мұраларға не жатады? Төңкерістік мұралар дегенде ол жұңғы халқының төңкерістік күрестен сақталған маңызды естелік, тәрбиелік, тарихи құны бар құрылыс, жұрт қатарлар. Олар отаншылдық тәрбие, төңкерістік дәстүрлі тәрбиенің тамаша оқулығы. Екінші ұлттық мұралар дедік. Ұлттық мұраларға қайсылар жатады? Бұл ұлттық заттық мұралар менен рухани мұралар. Біз рухани мұралар дегенде көп жағдайда біз халқымыздың ауыз әдебиетін айтамыз. Озық үлгідегі дәстүрлі ауыз әдебиет мұралар. Ал енді халықтық ғұрып-әдет мұралары дегенде оларға қайсылар жатады дегенде ол әдет ғұрып, салт сана қатарлы халықтық құрылыстардың белгілері менен мұралары. Бұның көлемі тіпті кең. Яғни киім кешек, азық түлік, жатын орын және жүріс тұрыс, өндіріс, сенім, мереке мейрам әрекеттердің барлығын қамтиды. Мұра маңызды тарихи мәдениеттен қалған дүние, тарихтың куәгері. Біздің міндетіміз мұраны тани білумен бірге мұраны естелікке алу, қорғау, үгіттеу,

саласында қатысты орындарға мұраны қорғайтын, мұраны зерттейтін қатысты орындар дер кезінде мәлімдеп, солардың қатысты мамандарын бастап барып көрсетесіз. Бұл біздің мұраларды қорғау менен соны өттеуге қосқан үлесіміз болып есептелінеді. Бірақ енді ой, мен осында жерден бір мұра байқадым деп оны кез келген торға шығарып, кез келген жерде өттей берсеңіз, оның өзі де дұрыс болмайды. Өйткені біз мұраны ол қай дәуірдің қандай мұрасы, оны біз әдеттегі адамдар оны толық түсінбегеннен кейін оны ағат баға беріп, ағат үгіттеп қалуымыз мүмкін. Сондықтан оны сөзсіз қатысты орындарға мәлімдеуіміз керек. Басшы Си Цзиньпиннің Чунхуа ұлтының тарихына жасалған түрлі бұрмалау және жабылған жалыларға пәкт арқылы тойтарыс беріп, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіруге, мәдениет сенімін күшейтуге пәрменді тірек әзірлеуіміз керек. Археологиялық жұрттар мен тарихи ескерткіштер тарихтың куәсі. Оларды сөз жоқ, ойдағыдай қорғауымыз және пайдалануымыз керек деп баса дәріптеген болады. Міне осы жердегі Сунши Жи осы тарихи орындар археологиялық жұрттарға дейін айтқан. Міне осындайларға біз оны баға беру, оны тұрақтандыру, оның не екенін, қалай аталатынын тек қатысты орындар, зерттеу орындары ғана араласып, оны тұрақтандыру керек. Әрбір жекенің кез келген өзінің жеке көзқарасын айтып, мынау андай еді, мындай еді деп үгіт жасауына болмайды. Өйткені біз оны түсінбегеннен кейін қата үгіт жасап қалуымыз мүмкін. Мысалы, бүгін біз Дөрбүжіндегі ақын жазушылармен қатысты оқырмандармен, кәсіби адамдармен бас қосып, осындай әңгіме жиынында отырмыз. Өздеріңізді жақсы білесіздер, Дөрбүжінде де осындай тарихи орындар аз емес. Мысалы, тарихи ұзақ, оның тарихи қонында, мәдени қонында, әдеби қонында жоғары Дөрбүжінде Еміл қала жұрты деген бар. Кейде оны жер Дөрбүжін деп айтып қояды жерлік халықтар. Баймырза сынтасы, Берік қара сынтасы, Қаремел жартас суреттері сияқты мұра орындары бар. Бұдан басқа да біз әлі байқай қоймаған мұралар бар болуы мүмкін. Осында ескере кететін бір жайт бар. Мысалы, осы Дөрбүжінде 1991 жылы баспадан шыққан, мына ішкі материал ретінде таратылған Дөрбүжін ауданының жер аттары қаритары шежіресінің 371 бетінде Берік қара сынтасын әмір сананың бүркіт ұядан көтеріп келген тасы деп ағат анықтама берілген. Енді бұл таудың жағдайын білетін малшылар жақсы біледі. Жай сауатпен қарасақ та бүркіт ұяда қызыл гранит тас жоқ. Ал мен жердегі тұрғызылған Берік қара сынтасы қызыл гранит тас. Онда бүркіт ұяда ондай қызыл гранит тас жоқ болса, оны қалай ол жерден сол жердің тасы деп атаймыз? Ал енді осы Берік қара сынтасы туралы мына Синжан мұражайының әйгілі зерттеушісі Уаң Бо деген үлкен бір зерттеуші маман бар. Сол маманның тағы бір адаммен бірлесіп жазған Сахара сынтасы туралы зерттеу деген кітабында Берік қара сынтасына мындай анықтама берген. Берік қара сынтасы мола тас адамы. Мола тас адамы тұрған бұл жер Қаремел ауылына қарайды. Орқашар тауының Мыңбұлақ жайлауының бір салмасында сынтас граниттен тұрғызылған тастың кек. Биіктігі 3 метр 32 сантиметр. Ені 47 сантиметр. Қалыңдығы 29 сантиметр. Адам бет пішіні ойылған. Ер адам. Тасқа жазу да ойылған. Бірақ анық көрінбейді делінсе, осы кітаптың 1-2 беттерінде тағы мындай анықтамалар бар. Сынтастың тарихы туралы. Шинжандағы сынтастар біздің заманымыздан бұрынғы 1200 жылдан бастау алып, біздің заманымыздың 11 ғасырына дейін тұрғызылған. Бұлар 4 кезеңге бөлінеді. Шаман дінінің затқа, ата-бабаға табуынан қалған делінеді. Сынтастың ең биігі 3 метрдей, аласасы 60-70 сантиметрдей. Қазірге дейін біз Шинжаннан 279 сынтас материалын жинап, оны 17 түрге айырдық, ашық жазылған. Бұл кітапта тағы сынтасты тас адам, тас мүсін, құлып тас, сақара тас адамы, мола тасы, балбал, бұғы тас деп әр түрлі аталғандығы айтылған. Сондықтан тарихи ескерткіш болған мұраларды кәсіби орын тұрақтандырып бекіту керек. Бұл осыған қатысы зерттеу мақалалар, әсіресе дәстүрлі мәдениетті тақырып еткен шығарма Абдур дәстүр

құрмет ету, ең алдымен сол дәстүрге құрмет ету, өзінің жеке көзқарасын қоспауы, талдау жасамауы, баға бермеуі, тұрақтандырмауы керек. Бұл бейзаттық мәдени мұраны қатқа түсірудің алғы шарты. Олай болмағанда жолдостың ұғымына ағат ұғым туылуы мүмкін. Сондықтан жолдастар, мұраны байқаған кезде сөзсіз қатысты орынға мәлімдеу керек дегендегі мәні осыдан шығады. Міне бүгін мұра журналы оқырмандарменен, авторлармен кездесу өткізіп, пікір алмастырудың өзі бас шужидің дәстүрлі мәдениет туралы джунго мәдениеті ежелден заманалар көшіндегі жазбаларды сақтауға, көнеден қалған әуендерді қабылдауға құрмет етіп келеді деген нұсқауын бірге үйреніп, ортақ танымға келуіміздің тамаша орайы. Осында отырған жолдастардың ішінде, яғни 1990 жылдардың басында әр жерде бір 4 кітапты жинау үрдіс алып барылған. Оған мемлекет жағынан бір тас қарыз шығарып, оның жинаудың өзіндік бір нақтылы өлшемдері болған. Яғни әр ауданның өлең жырлары, қисса дастандары, мақал мәтелдері, аңыз ертегілері дейтін 4 кітап. Міне осы 4 кітапты жинаған жолдастар өзі жақсы біледі. Ел аузындағы мәліметтерді жинаудың өзіндік қатал ереже қағидасы бар. Бұл ереже қазіргі кездің өзінде ауыз әдебиетін жинауда ұстанатын қатал тәртіп. Тамырын үзіп, қисынсыз ойдан құрастыру жаңалық ашу есептелмейді дейді бас шужи. Тағы мына сөзді қараңыз. Бұл негізінен жалпы шығармаға қаратқан. Пиғылы таза болса, тілі таза болады. Жігері асқақ болса, шығарма шымыр болады. Мұраты асқақ болса, ой терең болады. Тағы мындай бір сөз бар. Пайдалы шығарма сан мың жазылса да зиянсыз. Пайдасыз шығарма біреу де болса зиянды. Міне Зун Шужидің осы сөзін біз басшылыққа алуымыз керек. Осы сөздерді тереңнен түсініп, жазған шығармаларымызды қайта-қайта мұқият зерделеп, өңдеп, джунго арманын іске асыруға талпынған асқақ жігерлі, ұлы мұратты туындыларымызбенен халықтың рухани қажетін қанағаттандырып отыруымыз керек. Міне мына сөзді мен қайтадан оқып берейін. Пайдалы шығарма сан мың жазылса да зиянсыз, пайдасыз шығарма біреу де болса зиянды. Жолдастар, Зун Шужидің осы сөздерін жаттап алыңыздар. Әркез шығарма жазғанда осы сөздерді естеріңізден шығармаңыздар. Бас Шужи әр баяндамасында еліміз бен шетелдің ертедегі ойшылдарының сөзінен цитат келтіре сөйлейді. Қай орын, қай дәрежеде қызмет атқарса да ең төмен саттағы бұқараның үйіне барып тексеру зерттеу жүргізеді. Зун Шужидің бұл жөнінде аудан, аймақ, өлкенің бірінші қол басшыларына қойған талабы да бар. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде бірінші томының 230-шы бетінде жастар социалистік өзекті құн көзқарасын саналықпен әмірлікті әйгілей білуі керек деген байымдауы қазақ тіліндегі нұсқасында 14 бет болып, осы 14 бетте тек еліміздің ерте заман, осы заман әйгілі шығармалары, әйгілі ойшылдарынан 43 рет цитат алған. Яғни 14 беттік шығармада 43 түрлі цитат алған. Бұл 43 түрлі цитаттың барлығы еліміздің әйгілі ойшылдары мен әйгілі шығармаларынан алынған. Міне осының өзі бас шужидің бұқараның тұрмысына қаншалықты күйінетінін, озық дәстүрлі мәдениетімізге қаншалық құрмет ететінін көре аламыз. Халық әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің анасы, халық тарихты жасаушы әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері әрі тарихтың драматургы. Міне Зун Шужидің осы сөзі халық пен көркемөнерді тұтас тұлғаға бір тұлға ретінде баяндаған. Тағы Зун Шужидің дейді, бір әңгіме, бір шалқыма, бір өлең, бір сурет, бір фотосурет, бір фильм, бір телетеатр, бір музыка, мейлі осылардың қай-қайсы болсын дейді. Шетелдіктердің джунгоны өзгеше тұрғыдан түсінуіне мүмкіндік әзірлеп, өз ерекшеліктер арқылы өзгелерді баурайды, әсерлендіреді. Бейжің театры, халықтық музыка, қаткерлік, джунгоша сурет сияқтылардың бәрі де еліміз мәдениетінің жауһары. Шетелдіктердің джунгоны түсінуінің маңызды жолы есептелінеді деп атап көрсеткен. Бас шужи мұнда көркемөнердің әрбір жанрына дейін ден қойып, Бейжің театрын арнаулы атап өткен. Осының себебі не?

иә, қадірменді қауым, қабырғалы қаламгер Кәрім Дүйсенбайұлының өткізген ақыл парасат күшін қабылдау Ши Цзиньпин мәдениет идеясының Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен жасампаздықпен түрленуі деген тақырыптағы сүбелі сұхбатымызды ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәстүрлі мәдениетіміздің алтын қорынан өздеріңізге дайындалған арнаулы концертімізге кезек береміз. Мұнда сіздер Манас және Жәңгір дастанынан үзінді, сондай-ақ халық биі Қара жорға әнін тыңдайсыздар.

0: Адырменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік, ерен

0: өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Жетім қыздың тойы» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында» «Көңіл әриясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында» «Мейірімшіл болу асыл қасиет» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Боқан қыстақтың жылқысын бағып отарға кеткен болатын. Дәл сол күні алай дүлей қарлы боран болды. Біреуді біреу білетін емес. Несін айтасың? Ел дегенің бір-біріне қарамай қотарыла көшті ғой. Көшті екі баламен Жамал жалғыз өзі алып жүрді. Алдырар күні жаздырар дегендейін, дәл сол күні Жамал байқұс жаза басып отыр ғой. Деп шешем көзінің жасын бір сығымдап алып, сөзін ары қарай жалғады. Байқұс Жамал қызыл құмаралас ұйтқыған қарлы бораннан есі шығып кетті мекен, болмаса басқа салғаны дәл солай болды ма, кім білсін. Жылда көшіп жүрген қара жолдан жаңылып түйені жетелеген бойы құланғақтың жазығына бұрылып кетіп демес пе. Сол кезде сорлы Пәнейза 4 жаста болатын. Кішкенесі Еркін 2 жасар еді. Әптен сілесі қатқан Пәнейзаны көрпеге орап түйенің үстіндегі кебежеге бөлепті де, қасиетті хайуан ғой, сәбиімнің су ішері болар деп түйенің бұйдасын түріп қоя беріпті. Қайран ана кішкентай ұлын бауырына басқан бойы үлкен бір сексеуілдің ығын паналаған екен. Аңыздарда түйені қасиетті сандық көтерген хайуан деп жататын еді ау. Ауыл болып есіміз шығып қанжылық болып жатқанымызда жотасындағы жүктің арасында кірпігі ғана қимылдап жатқан сәби бар кебежені арқалап қасиетті ақ басатан 3 күн дегенде қыстауға келді ау айтеу. Кейін ел жұрт болып сандалып жүріп, ол бір қиын күндер болды ғой. Талай күннен кейін Жамал мен сөпсүйкімді кішкентай ұлының әттең айдеш. Ең құмның арасынан тауып алды деп, шешем өксігін баса алмай ұзақ отырып барып, қайран Жамал жаралмаған жан еді ғой, амал бар ма, бала шағасымен базары болып жататын Боқанның отбасы бірақ күнде аңырады да қалды. Міне бейбақ содан бастап осылай болып қалмады ма? Басқа түскенге не шара болсын, жұмыр бастадан болған соң бәріне де көнеді екен ау деп шешем осы әңгімесін күбірлеп отырып көп айтатын еді. Қыршынынан қиылған кішкентай Еркін мен Жамал тәтем бұл кісінің көз алдынан күні бүгін кетпейтін тәрізді. Өйткені шешем Пәнейза әпекемді көрген сайын көзінің жасын төгіп-төгіп алатынды. Қанша дегенмен ет жүректі жан иесі ғой, Пәнейза әпекемді шешемді тәтті-тәте деп жанындай көретін. Ертіс өзенінің бергі қолтығындағы шолақ сай бітік өскен ну долана болып келетін де, күзді күндері бармақтай-бармақтай қызыл долананың жемісі пысқанда бастарын көтере алмай мәуесі жерге салақтап қалатын еді. Сосында бұлар біздің қыстақты доланалы деп атайтын. Осы доланалыда Пәнейза деген атты білетіндер шамалы ғой деймін. Әсіресе жастар жағы бұл адамды бөде қыз деп атап кеткен болатын. Бізде басқаларға еріп бұл кісіні бөде әпеке деп атайтынбыз. Шешем қайсы күні бұл баланың аты Пәнейза, бұдан кейін Пәнейза әпеке деп атай ғой деген соң барып жөніме көшкенмін. Биыл 3-сыныпта

кеңсесінен оқимыз. Ғажабы сол, жазда да қыста да мектепке барарда Пәнизе әпекемнің үйін басып жүреміз. Олардыкі мектепке барар жолдың дәл үстінде. Боқан көкемнің жартық көз маң төбеті мені әптен танып алған. Мені көрсе басында барпылдап бірден мүреді де, соңынан менің балағыммен жағаласы беркілейді. Иттің дауысы шығысымен Пәнизе әпекемде үйден жүгіре шығып, ойбаяу тәтті тәтемнің құрқылтайы келіп қалыптау, мә ала қой ала қойшы деп, әр жолы қоярды қоймай бірер тал кәмпит немесе бірер шақылдақ құртын қалтама тықпалап салып беретін. Бал емеспін бе? Кейіндері бұл үйдің тұсынан өткен сайын Пәнизе әпекем қай жағымнан шыға келер екен деп жалтақтайтынды таптым ғой. Бірнеше жылдың алдында әкем мен шешем Боқан көкелеріңдікіне сыйлы қонақ келетін болды. Біз барып қонақ күтсеміз. Сен үйден шықпай ойнап отыра ғой деп, ас суымды дайындап беріп, мені жалғыз үйге тастап, өздері солай кеткен болатын. Ол кезде менде ол қайдағы сыйлы қонақ деп сұрайтындай сәуе болмаған ғой. Талай уақыт өткеннен кейін үлкендердің, мына әйел барып тұрған уылы жылан екен ау, Пәнизе сорлының сорын сорпадай қайнататын болды ғой, әттең ая деп көрсінісіп отырғандарын құлағым шалып, балаң оймен, бұлардың үйіне жылан бағатын бір пәле әйел кіріп кеткен болды ғой деп қате топшылап қойғамын. Осы әңгімеден кейін Пәнизе әпекемнің күйі шынымен кете берді. Қорасының шетінен өтемін. Маң төбет қанша барпылдаса да әпекем бұрынғыдай алдымнан жайраңдап шығып бірдемелерді ұсынғанын қойған. Есесіне өзі ел қыдыр балақан жайып аужал көріп жүрді. Көбінде біздің үйге келетін еді. Шешем, сор қалың байқұс баламай, мына тас маңдайды тағдырдың өзі тәлкек қылғанын қарашы деп жылап еңіреп жүріп, білтеленген шашы дударланып, жаға жеңі кірлеп, азып тозған қыздың басы көзін кір қоңын жуып беріп қарнын тойғызып жолға салатын. Сонда менің көзіме Пәнизе әпекемнің ақ құбаша өңі сарғайып, топ толы құрт еті солып, ботаның кірпігіндей ұзын кірпіктері майырлап алшықтанып, қашан көрсең жаудырап тұратын қарақаттай екі көзі қызарып, бұрынғы сындардай тік денесі еңкіш тартып кеткендей сезілетін. Ол кеткен соң әкем, «Әй, мына көк заңғар Боқандыкіне қол болмайды екен, байқұс баланың тозғанын көрдің бе? Бұлай кете беретін болса мына сорлыға обал ғой, мен Боқанмен кеңірек әңгімелесейін» деді. Мен 5-ші сынып оқитын жылы Пәнизе әпекем тағы да мектепке барар жолымда пайда болды. Бұрынғыдай емес өңіреті түзелген, киімдері де эперетті тап-таз екен. Ашық жарқын салдырлап сөйлеп жүр. Рухы да көтеріңкі. Мені көрген жерден, «Охо, тәтті тәтемнің құрқылтайы үлкен азамат болып кетіпті-ау. Қане келе қойшы, сені көтерейін» деп менің белімнен қапсыра құшақтап тік көтерді де қайтадан орныма қойып, «Жарайсың. Тәтті тәтем мен қойшатамды бағатын мақты жігіт болғалы тұр екенсің ау» деп мақтап-мақтап қалтасынан бір тал емес, осы жолы бір уыс кәмпит алып шығып, қоярда қоймай сөмкеме салып берді. Сол күні кешкі шайда әкемнің шешеме, «Қайдан оңай болсын, іштен шыққан шұбар жылан ғой, Боқан байқұстың қызыл жаны жалғыз көбелегінің үстінде дау. Бір есептен әлгі пәле әйелдің кеткені де жөн болды. Өзі кем бағалы отбасыларының шырқы кетіңкіреп қалып еді» деп отырғанын естідім. Сонда барып Боқан көкемдікіне келген сыйлы қонақтың жайынан соқыр қой үзіндей хабарлы болдым-ау деймін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Көңіл ариясы. Авторы Гүлайза Төлеуханқызы. Шашыраса құшағыңнан нұр ұшқын. Келгендей боп ұлы күні ұлыстың, байтақ далам кербез үнге басады, жер бетіне орнап жатып тыныш күн. Домбыраның шанағынан күйеріп, әр қиялға асылар ман тиелік, маңғаздана марқа бұлттар қарайды иегіне тауларымның сүйеніп. Таңдар атар, шүлен нұрлы арайлым, көкжиектен нұрын шашып арай күн, арманымды алыстарға ұзатып, құс жолына сәлем айтып қараймын. Бесігіне тербеткенде бізді өмір. Шанағынан асып жатат бұл көңіл. Айызыңды әсемендер қандырса, таңдайымнан төгіледі күлте жүр. Бұл түшінен сығалайды кетік ай. Мақпал түннің маужыраған кешін ай. Көкте бұлтқа оралғандай көктемім, балдәурендер бара жатыр өтіп ай.

сары бала. Кеттің алыс, оралмасқа, сағым болып бұлт құшып, қоймас жүрек сағым басқа сағыну да мақтылық. Айдан көрем дидарыңды, сезім оты сел болып, сақтап келем жиғанымды, жыл мойнына өңгіріп. Сенің ашық қабағыңдай, күн сәулесі төгілші, саған арнап жазамыдай, жан сырымды сезінші. Жылдар бізді қойды осылай, жыл бағаға не дейін, сағынғанда кел досымай, сезім селін төгейін. Сары жапырақ сары дала, жүдеу тартты маңайым, қабыл көрсең сары бала, досың болып қалайын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言却是自觉

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Дүние мейіріммен көркем. Күллі тіршілік күн нұрынан қуат алады. Күн нұры барлық тіршілік иесіне орман, өсімдіктерге нұр, шуақ, мейірін сыйлайтындықтан олар жайнап қуаттанып қаулап өседі. Адамдар арасында да мейір болғанда ғана кірбеңдіктер көңілден өшіп, бойға қуат, ойға жақсы армандар қонақтап, өзіңіздің сергіп, серпіліп қалғаныңызды байқар едіңіз. Адамдар көңілден семіреді, құлақтан азат, жаныңызды жаралайтын, бір-бірін алалайтын жаман сөздерді естігеніңізде қандай күйде боласыз? Елемеймін, естімеймін десең де аз уақыт ішінде қанша жақсы ойларыңмен жадыраған көңіліңнің астан-кестеңі шыққанын өзің де аңғармай қаласың. Мейірімнің құдіретіне жететін күш болмаса керек. Тас атқанға ас ат, алдыңа келсе әкеңнің құны болса да кешір. Ашу ұзаң шыт кеткендей қысқа болсын. Кегіңді құмға, алғысыңды тасқа жаз. Кең болсаң кем болмайсың тағы басқалар. Қандай тамаша тағылым. Өткен кірбеңдікті көңілден өшірмей, құтқы ұрлап, қуарлағанда жақсылықты қолға келтіруге бола ма? Жауым деп жауласқандар тарихта тапқан бақыты бар ма? Қасірет аспаннан түскен жоқ. Мейірімсіздік орны толмас қасірет пен азапқа ұласты. Кек қуғанның соңы аянышты қырғынға, жан түршігерлік трагедияға ұласты. Бұл жараның орны мәңгі жазылмайды.

қайта асқынып екі жақты да құрып жоғалуға апаруы мүмкін. Еліміздегі әр ұлт халқы алаңсыз тіршілік көріп, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт бақытты тұрмыстың ләззатын татып жатыр. Бұл әрине дана партияның мейірі, әр ұлт халқының анардың дәніндей ұйысқан ынтымағы мен пейіл берекесінің арқасы. Бүкіл әлемге адамзаттың ортақ тұлға танымын орнатудай дана шешімі жер жарындағы күллі адамзаттың бақытының бағытына айналды. Жақыннан бері торапта мынадай бір уақиға кеңінен таралды. Буыршынға саяхаттап барған ханзу бойжеткен абайсызда көлігімен малшы жігіт серіктің қойын соғып кетеді. Шофер бойжеткен төлем бермекші болғанда олар төлем алмайтындықтарын айтады. Серіктің ата-анасы болып бір үйлі жанның тосын мейіріне жолыққан бойжеткен әсерленіп, көрген жақсылығын торапқа жариялайды. Жазбаны торап бетінен оқыған еліміздегі миллиондаған жұрт әсерленіп, серіктің отбасындағы жандарға алғыс жаудырады. Міне осылай екі отбасынан тараған бұл әсерлі жағдай өздеріне де, елге де мейірімнің теңдессіз бақытына игіледі. Міне бұның өзі партия баулыған, шексіз мейірге шомған бұқараның жүрегінен шыққан қайырымның айқын дәлелі. Олар тұрмыстары алаңсыз, пейілдері кең, мейірімнің бақытын көрген қарапайым жандар. Олар арқылы екі отбасы емес, тұтас жұңқа ұлты жарасым тауып бауырласты, түсінік артты. Түтіндері түзу ұшты. Адамдар мейірім мен бақыт құшты. Жек тастанды бал еді. Алғаш балалы болмаған жас ата-аналар оны асырап алады. Ол 4 жасқа шыққан шағында баққан ата-анасы перзентті болғандықтан оны шырқыратып басқа бір отбасына беріп жібереді. Ол осы семьяда 3 жыл тұрып тағы да бір отбасының есігіне барады. Қорлау мен таяқ астында өскен Жек 10 жасында көшедегі сергелдең балаларға қосылып, қоқыр-қоқсық ішінен азықтық тауып жеп, далада түнеп күн өткізеді. 12 жасынан бастап бір жұмыс орнында бала жұмысшы болып істейді. Қандай жұмыс болса да табанды оқыпты істейтін Жекті қожайын қолынан шығармай ұзақ істетеді. Ол істей жүріп айналасындағылардан жалықпай үйреніп сауатын ашады. Қаладағы кешкі мектептерге түсіп үйренуін жалғастырады. Осылай 18-інде бір серіктіктің зат тасушысынан зат сатушысына одан жауаптысына айналады. Кейіндеп өз алдына серіктік құрып ауқатты саудагерге айналады. Ол өзін бала кезінде асыраған үш отбасын тауып, оларға қарайласып қамқорлық жасайды. Бала кезінен бірге өскен досы Жектен кезінде саған қарамай тастанды еткен оларға неліктен қамқорлық жасадың дегенде, мен тек олардың мені сәби шағымнан асырағанын, олар менің тірі қалуыма себепкер болғандығын ғана ойладым. Сондықтан мен оларға борыштымын дейді. Жектің кең пейілдігі оның өз жанын жадыратумен бірге айналасына көптеген дос-жарандарын көбейтті. Әрі шаруашылығын одан ары шалқытты. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп дейді халқымыз. Адамдарда мейірім болса арада салқындық болмайды. Қол жетпейтін бақытта болмақ емес. Мейірім бойға қуат, жанға ләззат сыйлайтын қасиетті дәрі. Адамдар неге қасірет шегеді? Сау денесіне неліктен мезгілсіз ауру пайда болады? Мейірімнің жоқтығынан, ашушаң болуынан жаны ойрандалады. Жаны ойрандалған соң тәнге сырқат орнайды. Басқаларға сын артып кекшіл болған адам өз қасіретімен көз жұмады. Кемеңгер дұшпанын да досқа айналдыра алады. Ал аразшыл адамның жақыны жоқ. Өзіне де өзгеге де пайдасы тимей өмірден өтеді. Өмір қамшының сабындай қысқа. Өмірін мейірімге бөлеген жанның ғұмыры қысқа болса да, ізгілік жолы ұзаққа жалғасады. Қаншалық мейірлі болсаң, соншалық көңілді боласың. Тосын қуаныштар мен жақсылықтар алдыңнан өзі шығады. Бес саусақ бірдей болмағаны сияқты, адамға келетін игілік те ертегеш жолығады. Барлығына сабыр мен қанағат болғанда ғана жаның жадырап тұрмысың бақытты өтетін болады. Жасы 90-ға келген қазыналы қариямен көп әңгімеде болғаным бар. Қария, өмірді мағыналы өткізу ұзақ жасаудың сыры. Қарапайымда мейірімшіл болу. Мен қуанышқа тасымадым, жұбанышқа жасымадым. Жұбанышты тағдырдың берген сыйы деп білдім. Сабырлы кешірімді болдым. Орынсыз бәсекеге, сән-салтанатқа беріліп, қол жетпесті қумадым дейді. Мейірімділік адам өмірінде кемелденген адамдық сапа есептелінеді. Ол туада қалыптасады, әр өмір сапарында кемелденеді. Қазіргі дәуірдің дамуынан алып қарағанда адамдарда мейірімділік болады екен. Байлықта бақытта болады. Жер шарында адамдарға қажетті заттық байлық асып төгілуде, тіпті мәңгі таусылмайды. Адамдардың өмір сүру тәсілі барған сайын осы замандандыды. Табиғаттан келетін жаратылыстық апаттарды алдын ала сезетін болды. Тұрмыстық тұтыну барынша жақсарды. Сондықтан тек мейірімділік болады екен барлық адамның бақытты болатындығы сөзсіз. Ата-бабаларымыз ежелден адамдар ара мейірімшіл болуды дәріптеп келумен бірге, табиғатпен ондағы тіршілік иесімен де мейірімділікпен қатынас жасаған.
қолда бағылатын түрлі жан-жануарлар адамдардан мейірім көргендіктен қолға үйренеді. Үйдің шаңырағына ұя салған құстың балапандарын ұясынан ұшырғанша көшпей, сенген құсқа серік болған қандай сенім мен мейірім. Мейірімшіл жанды халқымыз пейілген даладай айдын шалқар көлдей деп жатады. Ал көңілі тар адамдарды ішіне қыл айналмайды деп те жатады. Пейілдің кеңдігі мен тарлығын қандай ғажап теңеумен суреттеген. Ішіне қыл айналмайтын тар пейілді жан өзін асырай алмай сорланады. Жан дүниесі жұтаңқы жан мәңгі жармайды. Көңілі дарқан мейірлі адамдардың мейірімі ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып, жұртқа жасаған жақсылығы өз емес, әулетіне азық болады. Мұндай жанды халқымыз жақсы әке баласына 40 жыл азық деп тұжырымдаған. Адамдар мал дүниемнен айырылсам да пейілім мейірімім көкірегімде болсын деп армандаған. Себебі сол мейіріммен дүние көркем, пейіліңмен өмір мәнді болмақ. Қараңыз, өмір қандай көркем. Тек бізде кең пейілділік, кіш пейілділік болып, өзімізді ізгілікпен нұрландырсақ, болашағымыз депті де нұрлы бақытты болмақ.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жұңғы арманы, мемлекет арманы, ұлт арманы, сондай-ақ әрбір жұңға перзентінің арманы тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жұңғы арманы, мемлекет арманы, ұлт арманы, сондай ақ әрбір жұңға перзентінің арманы. Чаумин істері қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық сипатты қызметі. Бастан аяқ мемлекеттің экономикалық, қоғамдық дамуы мен сыртқы достық ауыс-күйісі мен селбестігімен тығыз байланысты. Бастан аяқ дәуірдің даму тынысымен тең қадамда ілгерілеп келеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды және дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бір тұтас жоспарлап, Чаумин істері қызметін ойдағыдай істеу, чаоминдердің зейін зердесін, күш қуатын үйістіріп, жұңғы арманын бірге жүзеге асырып, бірге игіліктену жөнінде тың орналастырулар жасап, тың талаптар қойды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің Чаумин істері қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей әмәлетті әйгілеген жер-жер қатысты тараулар, партия мен мемлекеттің Чаумин істері қызметі бағыт саясатын және чаоминдерге қатысты заңдар мен заң ережелерді жаппай дәйектендіріп, мемлекеттің даму келелі жағдайын тығыз арқау етіп, шетелдегі чаомин бауырластармен және отанға оралған чаоминдермен, чаоминдердің туыс-туғандарымен байланысты жиілетіп, шетелдегі чаомин бауырластардың еліміздің әр саладағы ауыс-күйісіне, селбестігіне атсалысуын зор күшпен ілгерілетіп, чаоминдерге қызмет өтеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, чаомин істері қызметінде тың табыстарға қол жеткізді. Шетелдегі чаомин бауырластармен, отанға оралған чаоминдермен, чаоминдердің туыс-туғандарымен байланысты күшейтіп, олардың заңды құқық мүддесін қорғау керек. Чаомин бауырластардың отанға оралып іс бітіруінде жаңа бағдарнама бар болды. Биыл мемлекеттік кеңес чаоминдер кеңсесі мен Жұңғы чаоминдер бірлестігі бірлесіп құрастырып бастырған чаоминдерге саятын заң саясат бағдарламасының 2026 жылғы нұсқасы ресми жарияланып,